vær ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag. Håper på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud. Og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er det jo vi som har gjort noe galt imot han da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus. Men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, det, hvordan det måtte oppleves. Og sånn er det dessverre mange mennesker som ikke er klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da er det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

Fredag etter femte søndag etter påske. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Markus 16, 16. Hva hører med til en sånn tale? Det hører med at jeg tror det, for ellers kan jeg ikke forstå det. Om du skriver det inn i en bok, forkynner, omtaler og hører det, så hjelper det ingenting. Men du må tro det og stole på det, uten å tvile på at det er slik som evangeliet sier. Og evangeliet sier at det ikke er det du gjør som tar bort synden og døden, men at det er den Herre Kristi død og oppstandelse som gjør det. Dette kan du ikke oppnå uten gjennom troen. Kristus fortsetter med å si at den som ikke tror skal bli fordømt. Sett disse ordene opp mot hverandre, så kan du trekke en rett slutning. Der troen er, finnes det ingen synd som unngår å bli oppslukt og tilintetgjort av den. Der vantroen er, der kan du aldri utslette selv den minste synd, uansett hvor mange gode gjerninger du gjør. Like lite som synden kan bli værende sammen med troen, like lite kan det være gode gjerninger sammen med vantroen. Derfor hører ingenting annet enn gode gjerninger sammen med troen. Heller ikke passer noe annet enn vantroen sammen med synden og onde gjerninger. Følgen av dette blir da at den som tror ikke har noen synd, men gjør bare gode gjerninger. Den som derimot ikke tror, gjør sant og visst ikke en eneste god gjerning, men alt er synd. Siden det ikke finnes noe annet middel enn Kristus til å fjerne synden, så kunne du spørre, når det bare er troen det kommer an på, hvorfor er det likevel slik at en må gjøre gode gjerninger? Svar: det kan ikke mangle gode gjerninger der hvor troen er rett. På samme måten kan det heller ikke være noen gode gjerninger der vantroen er. Dersom du da tror, må det følge bare gode gjerninger av troen. For på samme måten som troen fører deg til saligheten og det evige liv, slik fører den også med seg gode gjerninger. Det kan den ikke bli hindret i. Derfor trenger du ikke å kreve gode gjerninger av den som tror. Troen lærer ham alt, for troen er så edel at den gjør alt hos et menneske godt. Det er selvfølgelig umulig at menneskene ikke skulle ha noe å gjøre mens de lever på jorden. Heller ikke der vantroen rår, kan menneskene være uten gjerninger. Men siden Kristus ikke er der, er alle disse gjerningene synd og til ingen nytte. Når derfor Gud skaper og virker troen i oss, er alt det vi gjør bare nåde. Og fordi det springer fram fra den rette grunnvollen, uten noe hykleri, er det bare sannhet. Veiene til alle andre mennesker kan derfor ikke være nåde, men vrede.

ikke sannhet, men hykleri. Det er fordi de springer fram fra vantroen. Men Jesus sier, den som tror og blir døpt skal bli salig. Da kunne du si, jeg hører at dåpen også hører med. Ja, visst hører den med. Men dåpen er ikke en gjerning som vi gjør. Derfor skal den stå ved siden av troen. For Gud vil ikke at troen skal bli skjult i hjertet, men bryte fram, slik at den blir bekjent og åpenbar for verden. Landstad reviderte nummer 663.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn: «Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full førlighet tilbake, slik dere alle kan se.» Apostelgjerningene 3.16. Jeg har to punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene, opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der igjen med Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med, han som tilsynelatende har en vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier: «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus. Det forteller meg noe meget viktig. Trua en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bort etter, og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noe innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva skjedde, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva skjedde? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: gode blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En liten gutt var på feriekoloni og mottok en pakke småkaker i posten fra mammaen sin. Han spiste noen få av dem, og så plasserte han resten under senga si, og etter formiddagsmat neste dag gikk han til rommet sitt for å ta seg en småkake. Men nå var esken borte. En av leirelederne ble fortalt om tyveriet, og han fikk se en av de andre guttene sitte under et tre og spise de stjålne småkakene. Han sa til seg selv, «Den unge mannen må læres opp til ikke å stjele.» Han tok kontakt med gutten som eide småkakene og sa, «Nå vet jeg hvem som stjal kakene dine. Vil du hjelpe meg til å lære ham å slutte å stjele?» Gutten ble litt forbauset og sa, «Jo, jeg kan vel det, men vil du ikke straffe ham?» Lederen sa, «Det vil lett bare føre til at han begynner å bli stygg mot deg.» Kan du tenke deg å ringe moren din og be henne sende en ny eske med småkaker? Gutten gjorde som lederen sa, og noen få dager senere fikk han en ny pakke med småkaker i posten. Lederen sa, «Nå sitter gutten som stjal kakene dine nede ved vannet. Gå ned dit og del kakene med ham.» Gutten protesterte, «Ja, men han er jo tyven.» «Jeg vet det, men prøv og se hva som skjer.» En halv time senere så lederen at de to guttene kom opp bakken, tydelig vel forlikte. Gutten som hadde stjålet kaker, forsøkte ivrig å få den andre til å ta imot den fine jaktkniven sin som presang for de stjålne kakene, og offeret prøvde like ivrig å si nei takk til å ta imot gaven fra sin nye venn. Og han sa at noen få gamle småkaker ikke var så veldig viktig når det kom til stykket. Den søte historien om småkakene får meg til å tenke på en verdi i dag, småkaker. Oppfinnsomhet når det gjelder å skape forsoning og skvære opp i det som er blitt vanskelig. Tilgivelse handler ikke bare om ord. Et samfunn må selvsagt straffe den onde gjerning og sette grenser for hva som kan aksepteres. Det må vi også støtte som enkeltmennesker. Men det går samtidig an å la seg utfordre av Jesu lære når det gjelder mindre ting og fornærmelser som bare rammer oss personlig. For det er jo riktig at de som har gjort noe galt mot oss, ofte fortsetter med å være urimelige. Kanskje godheten da kan smelte dem? Jesus sa, «Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. I denne sammenheng kan verdien av noen småkaker gi oss noe å tenke på.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Lovet være Jesus Kristus. En andakt i poetisk form. Alle folkeslag, lovpris Jesus Kristus. Syng for ham hele jorden. Planeter, kometer, asteroider, meteoritter, rådyrkalver, maur, småsel og krypdyr. Syng for Jesus Kristus. Galakser, lysår og planeter. Syng halleluja. Ørkner, sauer, dere vaklende nyfødte lam. Syng for Jesus. Ufødte barn, nyfødte barn. Pris ham. Katolikker og baptister, ortodokse og pinsevenner, gode venner og dårlige venner, syng for Herren. Dere sterke i troen, men svake i livet. Dere sterke i livet, men svake i troen. Lovpris Jesus Kristus. Teresa av Avila, Katarina av Siena, syng halleluja. Karismatikere og ritualister, gammelfrelste og nyfrelste, lavmelte og høymelte, lovpris Herren. Helgener og martyrer, kjeruber og serafer, for Jesus Kristus kommer i makt og herlighet snart for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Halleluja! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 24, vers 49. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dette sa Jesus til disiplene før han dro tilbake til himmelen, og han holdt det han lovet. De fikk Helligånden, og ble med det utrustet med kraft til å leve et liv de ellers ikke hadde klart. Vi som er tatt imot Jesus som frelser og Herre i dag, trenger ikke å vente på kraften. Vi har han allerede i oss, men vi trenger å åpne opp for ånden i tanke og hverdagsliv, la han få mulighet til å påvirke oss. Kanskje må vi likevel vente. Vente på at tida er inne for et oppdrag eller et bønnesvar. Interessant da at det greske ordet her for å vente er en aktiv form av det å sitte ned. Disiplene var aktive mens de ventet. De var samlet i fellesskap, de ba og de valgte en ny apostel, kan vi lese. Vi kan også være aktive mens vi venter. Prioritere tid med Guds ord og la ånden åpenbare ord for oss. Prioritere fellesskap med andre troende. Prioritere bønn. Og ta valg som styrker oss og fellesskapet. Det fører til et kraftfullt liv. Hva trengte du mest å ta med deg i dag? Var det påminnelsen om å være aktiv mens du venter? Eller var det påminnelsen om at kanskje du ikke trenger å vente? Du har allerede kraften i deg. Du må bare begynne. Uansett så ber jeg om Guds velsignelse over deg og det som er tida di nå. Enten det er å vente, eller det er å gå i gang.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

når du er midt oppi det og du ikke riktig vet om du klarer å elske han i alt som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i han elsker deg, og han er hos deg

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

forrige gang gjorde meg ferdig med kapittel 10 i Hebreerbrevet, trodde jeg da. Men nå føler jeg at jeg ikke rekker ferdig med det likevel. Jeg føler vi kan ikke gå videre til kapittel 11 før vi har sagt noe mer om det siste avsnittet i kapittel 10, verser 32-39. La meg begynne dagens program med å sitere noe fra Chuck Swindoll, som han har skrevet. Spørsmålet kom helt uforberedt. Jeg sto på vekta da hun sa det. Hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Dama som sa det holdt et skjema i hendene, et skjema over min fysiske tilstand de siste 10 årene. Jeg var på legekontoret for å foreta min årlige fysiske sjekk. Jeg hadde nettopp målt høyden, og hun sammenlignet den med det som sto på skjema fra tidligere år. Og da var det hun sa, «Er du klar over at du krymper? Begge veier. Du er 4 kilo lettere enn du var for 10 år siden, og du er 3 centimeter kortere.» Jeg grøsset. Det er ok å miste vekt, men det er ikke ok å miste høyde. Og jeg tenkte, hvor skal dette ende? Om 30 år er jeg dverg. Jeg må gjøre noe med det. Ja, en ting er å minke der du bør minke. En annen ting er å minke der du ikke burde. Å skrumpe inn, som jeg sier på Jæren, der du burde vekse. Ingen ønsker det. Ingen ønsker å bli kortere, i hvert fall ikke hvis du har en normal lengde. Ingen ønsker å vekse nedover. Og ingen ønsker egentlig å krympe når det gjelder det åndelige liv heller. Og hvis du har et åndelig liv da. Men noen gjør det. De krymper i sitt åndelige liv. Og det interessante er at det finnes et måleapparat som kan måle om du er vokst oppover eller nedover. Om du er vokst eller krympet siden sist du målte deg. Det finnes et slik apparat. Bibelen kaller det for test, eller prøve. For hver gang det kommer en prøvelse inn over vårt liv, så er det som å stige opp på vektskåler, på måleapparatet. Og det kommer ut en lapp som forteller oss om vi har økt eller om vi har minket. Jeg vet ikke om du husker disse automatiske vektene som stod rundt på jernbanestasjoner, busstasjoner før i tida. Kanskje de står der ennå, men jeg har en følelse av at en del av de er borte nå. I alle fall ikke jeg lagt merke til de siste årene. Men det var alltid så spennende å gå opp på den vekta. Og vi stappte inn 25 øre, eller hva det var. Og da kom ut en lapp som fortalte hvor mye vi veide. Og av og til stod du bak kameraten din, og holdt foten din opp på vekta mens han sto der, uten at han sanste det. Og han kunne ikke begripe at den vekta kunne være rett. Og for å teste den, gikk du oppå. Og den viste akkurat det samme som sist du veide deg, så den måtte være rett. Og så skulle han prøve igjen, og igjen lurte du foten din oppå bak han. Og denne gangen trødde du til enda hardere. Kan ikke være med og lekt den legen. Men det finnes altså en måte Gud måler vår vekst på, og en måte vi selv kan måle den. Og det er rett og slett når noe hender i livet som kan være vanskelig å takle. Da skal det vise seg hvor mye vi har vokst som kristne og som menneske, hvor mye vi har lært. Ingenting er så avslørende for vår åndelige vekst og modenhet som en test i livet. Det er som å gå til legen og få en sjekk-opp. Men før vi går til Hebreerbrevet 10 igjen, skal vi ta en tur innom Jakobs brev, kapittel 1. Vi må stadig komme tilbake til det brevet, og til det kapittelet. Det er skrevet til mennesker som virkelig er under prøvelse. Og du vil sikkert lese det mange ganger, og kanskje du er fnyst av det noen ganger når det virkelig røyner på i livet. Og du synes det er litt for lettvint å si at den skal glede seg når den blir prøvd. Men du må liksom komme tilbake til det likevel. Og kanskje du etter hvert har lært å sette pris på det. Lært å se djupere inn i det. Kanskje du har begynt å se at det er djupe og ekte sannheter gjemt i disse ordene som Jakob skriver. For vers 2.
Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenhet må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke stå tilbake i noe. La prosessen gå sin gang, og du vil vekse på det, i plassen for å krympe. Testing av troa utvikler en muskel som kalles utholdenhet. Troa som er nedlagt i oss som har kommet til Jesus, ligger der som en muskel som trenger trening. Den trenger øvelse. Den trenger bevegelse. Den trenger utfordringer. Hvis den ikke blir prøvd, vil den visne og bli slapp og veig. Derfor sier Jakob at vi skal være glade for at det kommer ting inn i vårt liv som trimmer troa. Jeg så for meg et enkelt diagram når jeg leste dette avsnittet igjen i Jakobs brev. Jeg tegnet et kryss på venstre side av diagrammet, som jeg så for meg. Det krysset tenkte jeg som begynnelsen på den test tro og møte. På høyre side tegner jeg også et kryss, som betegner slutten på testen. Og jeg analyserte dette diagrammet litt. Det første krysset er altså når en prøvelse eller test begynner. Det er når troen blir utfordret. Det siste krysset er når testen er over, og frukten av testen viser seg. Belønningen, om vi skal kalle det det. Det som Jakob snakker om, de gode frukten av testen. Og du ser, det er hverken i begynnelsen av testen eller i slutten av den, at vi er størst problem. Det er tida imellom. Den lange linja imellom de to punktene, eller de to krysser. Ventetida. I begynnelsen er det en utfordring. På slutten, når det er over, gleder vi oss over resultatet. Men tida imellom begynnelsen og slutten, den er tøff. Det er da du ikke ser meningen med testen, meningen med prøvelsen. Henne sagt det slik, elsk ham om morgenen, når du ser solen stå opp, og testen starter. Elsk ham om kvelden, når solen går ned, og testen er over, og du gleder deg over han som førte deg gjennom dagen. Men i mellomtiden, tiden mellom morgen og kveld, når du er midt oppi det, og kjenner testen på kroppen, og du ikke klarer å elske ham som du gjorde om morgenen, da skal du huske, han elsker deg, og han er hos deg. Er ikke det fint? Når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han gjennom alt det som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i, han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og da. En annen sagt det slik, når du er inne i mørket, ikke glem hva Gud ga deg når du var i lyset. Eller sagt på en annen måte, når du er nede i dalen, ikke glem hva du så opp på fjellet. Når du er inne i tunnelen, ikke glem hva du så før du kom inn der. Vi snakker om tida mellom begynnelsen og slutten på en prøvelse. Det er det Hebreerne 10 taler om, i alle fall slutten av kapittelet som vi så på sist og skal se mer på i dag. Det er tida imellom, da vi føler vi holder på å krympe. Det er tida når vi er midt inne i tunnelen. Og vi begynner med vers 32. Tenk nå tilbake på den første tid, sier forfatteren, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. Det er et interessant ord som her er oversatt med lidelser. Det er det samme ordet som vi har i vårt ord atlet. Det er kanskje ikke så lett å se sammenhengen mellom en atlet og en lidelse, men bildet er antagelig hentet fra den scene der en atlet kjemper med ville dyr inne i et kolosseum.
Og tanken er, tenk tilbake på den første tiden. Det gikk ikke så lang tid etter de hadde sett lyset, før de vilde dyr kom inn på scenen, før livets rovdyr begynte å springe etter dere, og prøvde å slite dere sunt. Og nå er du kanskje midt oppe i denne kamp. Og disse versene gir dere noen eksempel på en slik kamp, på slike tester av troer, som Jakob kaller det, eller trimming av troer, som disse hebreerne også opplevde. Og den første, slik en test, er i begynnelsen av neste vers, vers 33. Snart blir dere hånet og plaget for øynene på folk. Vi snakket om det sist gang, at ordet som er brukt der er det samme som vi har i vårt teater. Det innebærer at vi blir utstilt, at vi blir sett og snakket om av andre. Det heter i et ordtak at all PR er god PR. Og en sa det slik en gang, jeg bryr meg ikke om hva folk sier om meg, bare de sier noe. Jeg bryr meg ikke om hva de snakker om, bare de snakker om meg. Det er jeg ikke helt enig i. En slik person kan ikke ha opplevd hvilken lidelse det er å bli snakket om på en destruktiv måte, å være på andre menneskers i tunga, og det som sies er løgn, kanskje. Eller i alle fall er det ikke fine ting som sies. Verbal mishandling kan være like ille som fysisk mishandling. Falske beskyldninger eller falsk omtale av deg, eller det du står for. Og jeg sier ikke at det er Gud som sender deg disse prøvelsene. Selvsagt er det ikke det. De kommer fra djevelen. De kommer fra mørkets rike for å prøve å knekke deg. Men det Bibelen sier er at av dette, som ikke kommer fra Gud, kanskje, av det gjør Gud til en test, til noe som skal teste troen din, og til noe som faktisk skal styrke deg og modne deg. En annen lidelse som er nevnt her er lidelsen ved å se og oppleve at andre lir, andre som står ikke nær. Det står i siste delen av samme vers, samt begynnelsen av neste. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel. Og ja, hvem kjenner ikke til denne form for lidelse? Den kan være verre enn noe annet. Å se en som du er glad i, li, og du kan ikke gjøre noe for å hjelpe han. Å måtte se at et av ens barn lir og har det vondt. Og du skulle ønske at du kunne toke lidelsen på deg i plassen. Du vil 1000 ganger heller bære den lidelsen selv, enn å måtte se at et uskyldig og hjelpeløst barn lir, og du kan ikke hjelpe. Snakket med noen foreldre nylig som hadde en gutt på skolen som ble så forferdelig mobba. Han var litt mindre enn de andre i klassen, og han var kristen. Og han var flink på skolen, og han gjorde leksene sine og fikk gode karakter. Og mer skal det ikke til ofte, før han blir et mobbeoffer. Og de hadde ikke tall på alle gangene han kom grinende hjemme fra skolen. De reiv av han korset som han hadde hengende i en lenke rundt halsen. De slo han. De spytta på han. De urinerte i matboksen hans. De ramponerte sykkelen hans. Det var ikke grense for oppfinnsomhet når det gjaldt å ydmyke og plage den stakkars hjelpeløse gutten. Og foreldrene var fortvilet. Og de skulle så gjerne ha tatt hans plass og blitt mishandlet i plassen for han hvis det var mulig. Og det skulle gjerne jeg også ha gjort. Og det var en ting til jeg gjerne skulle ha gjort hvis jeg kunne fått klyper i disse mobberne. Det trenger vel ikke fortelle deg forresten hva jeg ville ha gjort da. Men jeg skulle likt å plassere knyttene mellom hendene på dem. Og jeg begriper ikke at det ikke finnes måter å rydde bort dette problemet på. Jeg snakket en gang med en lærer om problemet. Om noen som jeg visste ble mobba. Og han svarte, vi må jo skjelne mellom mobbing og erting. Ungene må jo finne seg i å bli ertet litt.
Vel, hva er erting, og hva er mobbing? Må det være fysisk vold før en kaller det mobbing, og før en griper inn? Kan ikke det som noen kaller erting ramme nettopp de ømmeste og såreste punkt i en ungdoms liv, og gjøre mer skade enn et lite slag i magen? Om jeg kunne velge, så ville jeg heller selv blitt skamslått enn at et av mine barn skulle bli mishandlet, fysisk eller psykisk. Jeg blør inni meg når jeg ser barn li. Når jeg ser mine barn ha det vondt, og jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Så nevnes det en annen ting for slutten av vers 34. Dere fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Tap av ting som du er glad i. Ikke enn har ikke opplevd det. For vi må ikke være så snare til å skylde på Gud og si, hvorfor tok du dette ifra meg? For det er ikke bare vi som tror som mister ting vi er glad i. En ikke troende opplever det like mye. Så det er ikke Gud som sender det for å teste oss. Men når det skjer, fordi vi lever i en verden som er vond, og som det er så mye smerte i, når det rammer en troende, så bruker Gud det som en test for troen, for den som har noen tro. Tap av noe som er verdifullt. Tap av en du er glad i, kanskje. Eller tap av eiendom. Tap av venner. Tap av helse. Tap av friheten. Hvordan kan en troende holde ut noe slikt? Det ligger kanskje litt på siden av temaet, men jeg kom over noe Alexander Solzhenitsyn skrev en gang i en av bøkene sine, under et avsnitt som hette «Avhøret». Han forteller hvordan det oppleves å stå til avhør i et sovjetisk fengsel eller en fangeleir, og hvordan en kan klare å holde ut torturen uten å angi noen av vennene sine. Og han skriver, «Hva er hemmeligheten? Hvordan kan du holde stand når du er svak og følsom overfor smerte, når mennesker du er glad i fremdeles er i livet, og du er uforberedt på en slik test? Hva trenger du for å bli sterkere enn den som avhører deg og torturerer deg? Fra det øyeblikk du kommer i fengsel eller fangeleir, må du legge din koselige fortid bak deg. Ved terskelen til fengselet må du si til deg selv, mitt liv er over. Litt for tidlig rett nok, men det er ingenting å gjøre med det. Jeg kommer aldri tilbake til friheten. Jeg er dømt til å dø, enten nå med det samme eller om en liten stund. Men til lenger jeg må vente, til tøffere blir det. Så jo før, jo heller. Jeg har ingenting som jeg eier lenger. For meg er de jeg elsker døde, og for dem er jeg død. Fra i dag av er jeg en fremmed for dem, og til ingen nytte for dem. I møte med en slik fange vil de som forhører deg skjelve. Bare den mann som har gitt avkall på alt, kan vinne seier. Det er underlige ord. Og her snakker en mann som har prøvd det han snakker om. Jeg ønsker ikke å argumentere med han. Jeg bare lytter. Det ligger mange års erfaring av lidelse og tortur bak slike ord. Og da må jeg også tenke på Hudson Taylors ord. Det kommer ikke an på hvor stort presset er. Det kommer an på hvor presset er. Om det kommer mellom deg og Gud, eller om det presser deg nærmere hans hjerte. Men jeg blir ikke ferdig med Solzhenitsyns ord. Det er når du gir alt over til Gud at du vinner seier, enda i de hardeste prøvelsene. Som Thomas More sa for over 150 år siden,
Kom, dere som ikke finner trøst. Vår end dere segner om, kom til nådestolen. Knel der, og legg av dere alt. Gi det over til ham. Jorden har ingen sorg, eller ingen smerte, som himmelen ikke kan lege. Kanskje du er på vektskåler i dag. Kast ikke bort frimodigheten, sier forfatteren av Hebreabrevet i neste vers. Kast ikke bort frimodigheten. Med andre ord, gi ikke opp. Tenk på den gangen du så lyset. Tenk på alle de løftene du så klart da, og som du siterte for andre. Den gang så du lyset, og du skal se det igjen. Løftene gjelder for deg like mye nå, når du er i mørke og ikke kan se dem. Gud er den samme. Løftene er de samme.

Historien full av eksempler på at enkeltmennesker kan bety enormt mye. Det inspirerende å lese om dem, høre om dem, og kanskje møte en og annen av dem som lever i dag. I Bibelen lærer vi om Moses, David, Ester og Nehemia. Jeg tar gjerne med Jonas på den listen. En av de største folkevekkelsene i historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Han var ikke villig straks til å være predikant i byen, som var kjent for mye hardhet og vold. Men Gud ga ham ikke opp. Jonas fikk en ny sjanse. Vi leser fra Jonas kapittel 3, vers 1. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg.» Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Det kan være at mellom kapittel 2 og 3 i Jonaboken var Jonas i en tilstand da han stilte spørsmålet: «Vil Herren bruke meg mer?» Kanskje du spør om det samme etter et nederlag? Nå har vel Gud parkert meg på sidelinjen for resten av livet. Sannheten er at Herren kommer med nye muligheter for oss. Det gjelder bare at vi, som menn og kvinner, griper dem. Ja, han kommer mange ganger. Noen sier: «Nå da jeg har sviktet, har jeg gått glipp av det beste som var lagt opp for meg.» Før vi synker ned i en slik holdning av skyldfølelse, så må jeg spørre: hva vet du om det? Les om Samson, David eller Peter. De bommet grovt, men ikke noe av det de gjorde var utilgivelig. Det som ikke kan tilgis, er om vi trassig og utrettelig avviser å ta imot Guds nåde. Jonas hørte et nytt kall fra Herren. Nå ble han drevet av ordet. Han hadde gått gjennom en omvendelse. Holdningen ble ny, tenkemåten og følelsene ble nye, og så ble handlingene nye. Jonas forkynte Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og med Guds vilje for livet. Jonas sto under en hellig forpliktelse til å bringe frem Herrens ord. Gud hadde kastet ham i dypet og reist ham opp igjen for å gjøre ham villig. Nå var han blitt levende overfor en ny virkelighet og en ny lydighet. Det er verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kosserer vi om tro? Er vi mest opptatt av religiøse følelser? Prekestoler er ikke en privat plattform for en religiøs egotripp, eller for å bære fram egne meninger eller politiske synspunkter. Paulus skrev: «Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære.» I kapitlet før har han skrevet at hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptukkelse i rettferdighet.

Bruker vi hele skriften? Bruker vi den til det den skapt til? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare en setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Gud bestemt og myndig. Han ønsker forkynneren som ikke står i veien for ham. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kirken og kristne fellesskap. Men de sterkeste vekkelsene i historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden. I dag blir vi preget av en slags universalisme som forutsetter at alle blir frelst. Vi havner i himmelen uansett. Men det i samsvar med Herrens ord? Det verdt å merke seg Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor hedensk by omvendte seg. Den var ikke bare stor i omfang og folketall, men den var stor for Gud, står det. Den betydde mye for ham. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 i kapittel 3. Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve: «Etter påbud av kongen og hans stormenn skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender.» Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Bibelen sier: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Derfor det så viktig at du og jeg kommer i et rett forhold til Herren og bruker ordet hans. Da skjer det noe med dem omkring oss. En Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En kvinne ved en brønn drakk av det levende vannet som Jesus ga henne, og hun brakte hele landsbyen Sykar til Jesus. Noen redde disipler var samlet i den øvre salen i Jerusalem. De møtte den levende Jesus, og bare få dager etter ble 3000 frelst. Det verdt å se nærmere på hva som hendte i denne Nineve-vekkelsen. For det første, folket trodde. De trodde at Herren talte til dem gjennom profeten, og så trodde de på ordet. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Også dyrene nevnes. Kanskje det var et tegn på at folk i Nineve tok troen på alvor. Den måtte omfatte alt som har liv og sjel i seg. Å kle dyra i sekk og aske var ikke dyrplageri, men et uttrykk for omsorg for alt levende. Det småpussig, men vakkert når du tenker over det. For det andre, folket fastet. Folk i Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dypt gripende vekkelse? Hva å faste? Det at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn i inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også, fra fjernsyn, Facebook, festing, fellesskap med andre, og så videre.
Faste ikke noe som gir oss stjerner I kronen, men konsentrasjon I sinnet. Nehemia fastet, dronning Ester fastet, Jesus fastet, de første kristne fastet. Det ikke noe poeng å gjøre det kjent eller skryte av det, men praktisere det slik at bare Herren og du vet det. For det tredje ved denne vekkelsen, folk forsaket. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. Kongen sa til folket sitt at alle skulle vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. I enkelte oversettelser står det at de skal vende seg fra den vold som henger ved hendene deres. Nineve var kjent for sin kyniske og harde bruk av vold. Både store og små ble grepet av det nye, ikke bare fordi kongen ga sin befaling, men fordi den hellige ånd var virksom. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Angeren kan lede til omvendelse, men det ikke selvsagt. At en ber om unnskyldning og at en ønsker noe ugjort bra, men det ikke det samme som å vende om. Det heller ikke nok med gode beslutninger eller ytre reformer. Omvendelse en forvandling av sinnelag og holdning som fører til forandring I hjertet, som igjen fører til forvandling I livet. Vi ser det tydelig her blant ninivittene. For det fjerde, folk fikk tilgivelse. Vers 10. Da nå Gud så det onde de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Dette ble resultatet av vekkelsen. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke I Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Jakob skriver om Gud, som han kaller lysenes far. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Og I fjerde Mosebok leser vi, Gud ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det I verk? Kan Gud ombestemme seg? Svaret både nei og ja. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han Gud og ikke et menneske. Han uforanderlig I sin nåde. Men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket I Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kanskje folket I Nineve siterte fra Jesaja 12, «På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.» Ordet fra Herren hadde tuktet, nå trøstet det. Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk som kommer I prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper ny innstilling I hjertet. I Salme 85 synger Koras barn, «Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet. Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg I deg? Herre, la oss se din miskunnhet, og vis oss din frelse. Også profeten Jesaja har lært oss å be om vekkelse. Gud, gid du ville sønderrive himmelen og fare ned. Ett menneske var nok. Det kan være nok I dag også.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. mai. Skriftstedet hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 8, og lyder slik: Ordet ganske nær deg, for det i din munn og i ditt hjerte. Det det troens ord som vi forkynner. Rosenius sier: Legg godt merke til disse ordene. Her troens hemmelighet. Her den sanne visdom. Ordet ganske nær deg. Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, hverken i høyde eller dybde. Du har ham ganske nær deg. I ordet. Ordet som skaper troen. Troens ord. Lar du det innta hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover. Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si: Bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg og vil gjøre med meg. Og bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok eller ikke. Og bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg dette. Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesket. Nei, den nådens lov han har forkynt gjelder like mye for alle. Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke å si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på hvem på forhånd hvem han nådig mot og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte det med Guds ord. Det skyldes bare et alt for løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i ordet. Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så jeg under fordømmelsens dom. Eller jeg vil forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde, da vet jeg at krav dette: oppfyll alt, så skal du få leve. Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så jeg under forbannelse. Er jeg derimot dømt av loven, rådløs, knust, men søker nå frelse utelukkende i sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære sønnen og hans evangelium, da vet jeg at jeg allerede ikledd hans rettferdighet og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite alt dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Og hvem skulle jeg tro om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkynt av ham overalt i skriften. I stort allvar bør vi prente denne lærdomen inn i hjertene våre. For ellers vil det bli særdeles vanskelig å fortsatt bli i troen, gjennom alle de angrep hjertene våre blir utsatt for i denne verden. Kjødet er fullt av synd, samvittigheten full av et lovisk sinn, og følelsene hos gudfryktige sjeler er av og til som et åpent sår, mens Gud og hans nåde ofte fullstendig er skjult og svært uforståelig. Her har da vår fiende djevelen rike muligheter og midler han kan bruke til å anfekte oss så lenge vi er på denne jord. Da gjelder det å ha et sterkt fest i nøden, så vi ikke står avhengig av hva vi er, finner eller kjenner i oss selv, men holder kraftig fast ved den allmektige Guds evige ord. Om denne dyrbare lærdommen sier Luther følgende, citat, «En ting er å føle, noe annet å tro. Derfor må jeg vende meg bort fra følelsene og helt konkret ta imot ordet med hørselen slik som det lyder. Liksom skrive det inn i hjertet mitt og holde fast på det. Selv om det ikke skulle være noe som helst som tyder på at syndene mine er tatt bort fra meg, men tvert imot er følbare hos meg ennå.» Sitat slutt. Men dette skjer da også bare ved at vi ved troen iherdig holder fast ved Guds ord. Og tenk bare på at vår store Gud, himmelens og jordens skaper, forsikrer oss om at «Så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever.» Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på dette, straks søke Herren og få leve? Den store Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Det å sende sin enbårne sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet. Ta bort synd og oppfylle loven for oss. Videre har en stor skare av evangelister med den hellige ånds kraft vitnet om alt dette at det er fullbrakt. Og i tillegg gir Herren selv oss det høytidelige løftet. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på slike løfter, og tillitsfullt gå fram til nådestolen? Skulle ikke da hver eneste anfektede kristne, med alle sine fristelser og skrøpeligheter, likevel la sitt trøtte hjerte få hvile i slike ord? Ordet, Guds eget ord, er ganske nær deg, ja, i ditt hjerte og i din munn, når du i tro lar det få innta deg. Der har du da Kristus og hele frelsen, bare i og med ordet.

Folket i Assyria, for 3000 år siden, ble regnet som det farligste og grusomste i verden. Da Gud ba profeten Jonas dra til hovedstaden Nineve for å forkynne at byen var under Guds dom, var det ikke rart at han ble redd. Måtte han virkelig legge nakken på hoggestabben eller hodet i løvens munn? Men det var nok ikke bare frykt som dominerte Jonas. Han mente at det ville være nytteløst å nå inn til slike hardbarkede mennesker. Dessuten

ennå var I mitt hjemland. Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Hvorfor denne reaksjonen? Hvorfor så sint? Jeg tror svaret Jonas kom til å få ødelagt sitt gode navn og rykte som profet. Han hadde forkynt at Nineve skulle gå under innen 40 dager. Alle I Israel, inkludert han selv, ville bli lykkelige om erkefienden ble utslettet fra jordens overflate. Men så ombestemte Gud seg. Herren var god mot de brutale. Egoisten Jonas viste seg frem helt usminket. Han ble så sint at han ville dø. I stedet for å hoppe av glede for at han hadde lykkes, begynte han å sutre. Det kan være en psykologisk side ved dette. Jonas var psykisk og fysisk tappet etter å ha vandret gatelangs I Nineve mens han ropte et ord til advarsel, og det lå en ørken mellom Nineve og hans eget land. Kanskje hadde han fått solstikk? Det står I hvert fall I vers 8, og solen stakk Jonas I hodet så han var helt forkommen. Men det var nok helst en åndelig grunn til at han ble så sint. Han var vred på Gud. Herren hadde forandret mening og sviktet ham. Ordene han bar fram viste seg ikke å være sanne. Hvordan kunne han I fremtiden stole på Gud og budskapet han ga? Han følte seg mislykket og sviktet. At Jonas var trett og nedfor én ting, men han viser en åndelig umodenhet som temmelig sensasjonell. En moden kristen har jo en tro på at Herren aldri vil svikte sine barn. Mesteren I lidelse, Jobb, sa, «Selv om han slår meg, så vil jeg stole på ham.» Det hadde ikke gått inn hos Jonas at Gud alltid opptrer I samsvar med sitt eget vesen. Kanskje han hadde skjønt det, men mislikte det sterkt. Bibelen klar nok. Profeten Jeremia siterte Herren og skrev, «En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som jeg har talt om omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.» Det var nettopp det som hadde skjedd I tilfellet Ninive. Det var et ondt, voldelig, avgudsdyrkende samfunn som Gud truet med å ødelegge. Men så var landet blitt til en ydmyk, botferdig og gudfryktig nasjon. Herren gir seg selv rett til å benåde den som vender om, kvinner eller menn, grupper eller nasjoner. Guds kjærlighet og nåde omfatter alle mennesker, selv om vi har fordommer mot enkelte folk. Jonas fremviste et hjerte fullt av intoleranse. Han hadde fullstendig mistet perspektivet. Han var rasistisk og sjåvinistisk, og jeg vet ikke hva. Hva skal vi si om en slik holdning? Det ikke nødvendig at vi sier noe, for I fortsettelsen ser vi inn I Guds hjerte. Vi opplever hans tålmodige sjelesorg. Vers 4. Men Herren sa, det med rette du så harm? Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg østa for den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt I skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne få bli fri fra sitt mismot. Og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm, som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen sto opp, sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonas I hodet så han var helt forkommen. Da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» Men Gud sa til Jonas, det med rette du så harm for kikajontreets skyld?» Han svarte, «Ja, med rette. Jeg så harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med og ikke har fått til å vokse.»

Det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. En rekke små detaljer avslører Jonas sine negative holdninger. Han hadde gått ut av byen, burde han ikke vært der inne og drevet med opplæring og veiledning. Nå var folket som sauer uten hyrde. Han hadde satt seg ned i passivitet under en selvlaget løvhytte. Jeg er sikker på at kongen med glede hadde tatt imot ham som gjest på slottet. Noen av oss har av og til gått ut fra steder der vi faktisk skulle ha gått inn. Vi flyktet i stedet for å legge en omsorgsfull arm om skulderen til noen som trengte oss. Hele byen Ninive gledet seg over frelsen og velsignelsen de hadde fått opplevd. Bare én person ville ikke ta del i gleden, men holdt seg utenfor. Her driver Herren sjelesorg mens han spiller på sine små tjenere i skaperverket. Et kikajontre, eller en rikinusbusk, vokste opp fort og visnet deretter like fort. En orm eller mark hadde stukket det. Dagen etter sendte Gud en orm, er det ikke herlig? Da kan han sende deg og meg også. Jonas blir lykkelig over småtteri og tilsvarende ulykkelig over småtteri. Men hvorfor har han ikke omsorg for Ninive, den store byen med masse barn, med mange nyttige og snille dyr, og fremfor alt en masse mennesker som bærer Guds bilde? Jonas var ikke glad for at tusener ble frelst, men han hadde stor glede og var svært så lykkelig over en skyggefull busk. En 10-kronemynt kan skygge for sola om du holder den nær nok. En sur person mister sansen for proporsjoner. Jonas var bare opptatt av om han selv hadde det bra. Kan det være at vi er blitt mer glad i den lille rikinusbusken vår enn over det som virkelig gjør Gud glad? Jeg vil prøve å oppsummere litt av hva som skjer her. For det første, Gud viser tålmodighet. Gud spør forsiktig, er det med rette du er så harm? Har du rett til å være så sint? Han stiller et spørsmål som får Jonas til å tenke. Mange sjelesørgere ville bare sagt, vær sint, vær sann mot dine egne følelser. Andre ville sagt, du har ingen grunn til å være sint. Men Gud verken godkjente eller avviste, han bare lyttet. Er det ikke forunderlig? Når Gud ikke gir opp Jonas, så gir han neppe opp deg og meg heller. For det er en masse av Jonas i oss alle. For det andre, Gud beskytter. Kikajontreet vokste opp kjapt og beskytter litt, men så dør det. Slik er det ikke med Gud. Han er fra evighet til evighet. Jonas var dum som stirret så mye på den veike planten i stedet for å se på Herren. Nå har Gud vist Jonas noe i naturen, så i vers 9 kan han gjenta spørsmålet, er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld? Har du grunn til å være så sint, Jonas? Jonas trengte en orm, en mark, som stakk hull på det skrøpelige gleden hans. Hele tiden var Jonas under Guds beskyttelse og oppdragelse. Og for det tredje, Gud unnskylder. Det er som om Herren sier, Jonas, har du glemt hvordan jeg har tatt meg av deg? Jeg kunne ha avskrevet deg da du flyktet til Tarsis, men det gjorde jeg ikke. Jeg trengte ikke å ha laget en stor fisk til å plukke deg opp fra sjøen, men det gjorde jeg. Jeg var tålmodig og tok meg av deg. Syns du ikke jeg kan få lov til å tenke tilsvarende overfor de mange, dyrene, barna og voksne i Ninive? Vi får en gjenklang av dette i Herrens ord i Efeserbrevet 4:30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre,
liksom Gud har tilgitt dere I Kristus. Et slikt ord verdt å bruke til å speile seg selv I. Du og jeg preget av bitterhet mot mennesker eller mot Gud? Så slutter altså boken med et utropstegn som like gjerne kunne vært et spørsmålstegn. Gud lar det henge I luften. Har jeg ikke lov til å vise medynk med mennesker, selv om du ikke liker dem? Gud får siste ordet. Ble Jonas overbevist? Fikk han hjelp til å skifte holdning? Ble han frelst? Jeg tror han fikk det, og han fikk nåde til å skrive en hensynsløst ærlig bok om seg selv og sin dårskap. Da jeg var ung, kalte jeg Jonas en slask. Nå synes jeg det litt sterke ord. Slask eller ikke, han hadde I hvert fall en stor Gud, som gjerne også vil være din og min Gud.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det femte kapitlet, og vi ser om profetien om Kristi første komme, da han kom til Betlehem. Og slik som det står i det første verset her i det femte kapitlet: Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda, fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. I de gamle profetbøkene er det mange forutsigelser om at Messias skulle komme. Og tilsynelatende så er de usammenhengende. Og de synes av og til å motsi hverandre. Hvordan kunne alt løpe sammen og finne sted? Selv om Betlehem ble utpekt som Kristi fødested, så er det også knyttet til hans fødested at det vil bli stor gråt i Rama, et sted nord for Betlehem. Han skal også bli kalt til Egypt, og han skal også bli kalt for en nasareer. Det synes absolutt umulig for at alle disse profetiene kan være sanne. Hvordan kan disse løpe sammen i et felles mønster? Vel, Matteus han beskriver dette uten å presse omstendighetene, så beskriver han dette slik at det falt helt på plass og normalt og naturlig. Eller det kanskje mer rett å si overnaturlig. Gud overstyrte det hele. Som du forstår, Mika 1 et meget betydningsfullt vers, og vi har bare berørt overflaten av det dette verset egentlig inneholder. Nå begynner vi å bevege oss framover, og vi kommer til et intervall som finner sted mellom den tid da Kristus ble avvist, og den tid da han vender tilbake som konge for å herske på jorden. Vi leser sammen det andre verset i Mika 5. Så la Gud dem gå sine egne veier inn til hun som skal føde har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Kanskje du tror at dette verset fremdeles har en henvisning til Kristi fødsel? Vel, det er sant at det taler om at Maria føder, men du kan ikke lese dette verset uten å være klar over at det også henviser til Israels folk. Det taler ikke bare om deres verdensvide utbredelse. De ble spredt gjennom Guds dom, men også om deres fødselssmerte. Den store trengselsperiode er en fødselssmerte som nasjon må gå igjennom. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Jødene vil da bli samlet fra sin verdensvide adspredelse. Så la Gud dem gå sine egne veier, inntil hun som skal føde har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Og i vers 3 leser vi slik: Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Her blir Jesus fremstilt som hyrden som røkter sin flokk. Han er hyrden for menigheten. Han er også hyrden for nasjonen Israel. Han som ble født i Betlehem. Han som ble vraket. Han vil ta vare på sin flokk. Jeg vet ikke noen som beskriver mesteren mer strålende enn bildet av ham som hyrde. Hver hyrde? Jo, en hyrde, det taler om hans omsorg, om hans beskyttelse og hans frelse. Han er den gode hyrde
som gir sitt liv for fårene. Salme 22. Han er den store hyrde som bevarer sine får hver eneste dag. Salme 23. Og han er overhyrden som vil komme i herlighet, som vi leser i Salme 24. Hele hans tjeneste fremstilles under hans oppdrag som hyrde. Vers 4. Han skal bringe fred. Når assyrene kommer inn i vårt land og trer inn i våre borger, da stiller vi imot dem 7 hyrder, ja 8 fyrster. Assyrene, som vi ser hos profeten Jesaja, er fienden som skal leire seg mot Israel i de siste dager. På Mikas tid var assyrene svært så brutale, og det var de som okkuperte Nordrike og førte folket i fangenskap. Da stiller vi mot dem 7 hyrder, ja 8 fyrster. De to tallene synes å være uttrykk for fylde, og at Gud vil fullt ut sørge for dem. Disse to gruppene har en betydning også andre steder i Bibelen, eller slik som det står i Ordspråkene 6:16. Seks er de ting som Herren hater, og 7 de ting han har avsky for, og i Forkynneren 11:2. Del det du har med 7 eller 8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Og i Mika 5:5 så står det slik: De skal gjete Assurs land med sverd, ja Nimrods land med dragne våpen. Han skal frelse oss fra Assyrien når det kommer inn i vårt land og trer inn over våre grenser. De skal gjete Assurs land med sverd. Slik fortsetter profetien om de siste dager, når assyrene, det representerer den samling av nasjonen som vil angripe Israel ved slutten av trengselstidene. Israel, styrket av sin hyrde, de vil ikke bare slå tilbake angrep, men de vil føre striden over til fiendens territorium. Det er interessant hvordan Mika gir oss et fullstendig bilde av Kristus. Først som den som ble født i Betlehem. Da han ble født til jorden, kom han i ydmykhet. Vi må legge merke til at han ydmyket seg selv. Er det slik som det står i Filippenserbrevet 2:5-8? Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og var menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Slik er Jesus. Vi liker ikke å bøye oss eller ydmyke oss. Av og til er det så at andre mennesker, de ydmyker oss. Men Kristus, han ydmyket seg selv. Han uttømte seg selv. Hva tømte han for seg selv? Ikke sin guddom. Tenk deg dette lille barnet som ligger så hjelpeløst ved sin mors bryst. Hva kunne det ha gjort? Jo, ved et lite ord så kunne det ha løftet universet av sine hengsler. Det var dette lille barnet som kom. Han er fra Gud og av Gud, og menneske av menneske. Han begrenset seg selv, og denne selvbegrensningen tok han frivillig og villig. Vi er ikke villige til å begrense oss selv, er vi det? Faktisk så ønsker vi å vokse.
Vi kan være pågående. Kanskje vi ønsker å vinne. Vi ønsker å være på toppen. Mennesket i seg selv har klatresamfunnet i seg. Mennesket er selvsentrert. Men Jesus Kristus, han er hyrden. Han ble ikke født i en kongeby eller et hovedsted, men i den ubetydelige husklyngen i Betlehem og i en stall. Det var ikke noen proper fødsel som fant sted for denne kongen. Da Kristus kom til jord, så uttømte han seg selv for sin herlighet. For det andre så antyder Mika at han var fra evighet av. Han har sitt opphav i gammel tid, fra eldgamle dager. For det tredje beskriver Mika ham som hyrden som kom for å dø for sine sauer og våke over sine egne. Og til sist, når han kommer igjen, skal han være overhyrden, den som kommer i makt og herlighet for å fri sitt folk. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det en av gledene i livet å tenke på gode forbilder og bli inspirert av dem. Det kan være nålevende personer, kvinner eller menn vi ble kjent med som barn, eller skikkelser fra det offentlige livet. Bibelen sier at dette kan være en fruktbar aktivitet. Fokuser på forbildene. Følg dem i de holdningene de viste, den innstillingen de hadde, hva slags sinnelag som preget dem i forskjellige situasjoner. Paulus skriver, «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss.» I dag vil jeg trekke frem et slikt forbilde fra Bibelen, Barnabas. I byen Lystra kalte de faktisk Barnabas for Zeus, den aller høyeste og mektigste guden, som blant romerne ble kalt Jupiter. Så det må ha vært noe helt spesielt med Barnabas. I første omgang står Barnabas frem som en enkel og ukomplisert mann. Men ut fra det som fortelles om ham, må han ha vært en spesiell personlighet som etter hvert fikk stor innflytelse. Han var ikke noe overmenneske, han hadde sine feil. Nettopp derfor kan han ha mye å lære oss. Likevel, ikke mange mennesker får den ære å bli dyrket som en gud. Han het egentlig noe annet, Josef, men apostlene ga ham et nytt navn, Barnabas, oppmuntringens sønn. Det også oversatt formaningens sønn, trøstens sønn eller tilskyndelsens sønn. Det geniale med Barnabas var ikke først og fremst det han hadde i hodet, men det han hadde i hjertet. Navnet viser hvilken tjeneste han hadde. Det å trøste og oppmuntre og sette mot i folk må ikke ses på som mindreverdig eller annenrangs. Om Jesus det spådd hos profeten, det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Når Barnabas var en fremragende oppmuntrer og trøster, det ikke fordi han var preget av Jesus som den største trøsteren. Lukas forteller at Barnabas var en levitt født på Kypros. Barnabas kom fra en velstående familie og var antagelig sendt til Tarsus for å få seg utdannelse. Der kan han ha møtt Paulus. En tradisjon sier at han satt sammen med Saulus, som han het da, ved den berømte Gamaliels føtter. Det som først gjorde Barnabas kjent blant de første kristne, var at han var så generøs. Han solgte en tomt som han hadde, og la pengene for apostlenes føtter. Det han eide, ville han forvalte til Guds ære. I Midtøsten har det alltid vært kamp om land. Barnabas var privilegiert som hadde et stykke jord, men han sa fra seg det han eide. Han kunne vært økonomisk uavhengig, men la det til side. Han var rik, men ble fattig. Mannen som hadde gitt bort pengene sine, fikk gleden av å dele ut til dem som trengte hjelp. Han var velvillig og optimistisk, men ikke godtroende. Det var Barnabas som menneskelig sett så en fremtidig leder i Saulus. Han så at Gud hadde virket mektig i Saulus' liv. Da Saulus kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene, fortelles det. Men alle var redd ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Den ensomme Saulus fikk Barnabas som sin første kristne venn. Dermed åpnet Barnabas dørene for at Paulus kunne bli hedningenes apostel. Vekkelsen som brøt frem i Antiokia trakk mye folk, og Barnabas tenkte at her trengtes mange medarbeidere. Med gudgitt innsikt skjønte han at den tidligere fariseeren kunne være rette mann. Barnabas ante nok at han selv fort ville komme i skyggen av den geniale, men yngre Paulus. Men det var helt greit, han var villig til å innta en underordnet rolle for Guds rikes skyld. Paulus kunne med sin bakgrunn lett ha blitt fordomsfull og sneversynt, men antakelig fikk rådgiveren hans, Barnabas, hjulpet han av med slike tendenser. Barnabas var en taktfull person. Det var en vekkelse ved lekmenn i Antiokia. Lukas forteller, «Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren.» Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Det har vært nødvendig mange ganger senere at kristne ledere setter seg inn i kristne vekkelser, at de ikke sporer av. Barnabas hadde tillit begge veier, og ledet det hele inn i et sunt spor. Et annet trekk ved Barnabas var hans sunne optimisme. Han hadde tiltro til folk, ventet det beste, og fikk rett. Han valgte å ta med seg den unge Markus på reise, selv om Paulus ikke hadde noen tro på ham. Men det skulle vise seg at Markus ble en førsteklasses medarbeider også for Paulus. Og så var han modig. De blir av de kristne i Jerusalem omtalt som våre kjære brødre, Barnabas og Paulus, men som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Like før har Lukas karakterisert Barnabas som en god mann, fylt av den hellige ånd og tro. Han var god og gjorde godt. Naturligvis var ikke Barnabas fullkommen. Selv om en er kristen og ledet av ånden, har vi alle feil, og vår sterke side kan bli vår svakhet. Den første menigheten var uklar i forholdet til overholdelsen av loven, i spenningen mellom en kristendom for jøder og en kristustro for hedninger. Peter opptrådte feigt, og det står at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Til og med Barnabas. Det var en skuffelse. Men han, som var så velvillig og optimistisk, hadde altså vansker med å bli fast, prinsipiell og upopulær når det trengtes. Så vi må våke over våre sterke sider, at de ikke blir en felle for oss. Og vel kjent er det at Paulus og Barnabas kom opp i en krangel om den unge Markus. Markus hadde ikke vært tøff nok på en misjonsreise. Paulus ville ikke ha ham med neste gang. Når det nevnes at Barnabas var onkel til Markus, smakte historien litt av nepotisme. Vi har jo lyst til å hjelpe frem egne slektninger. Men den andre siden av det hele var at Barnabas ville gi Markus en ny sjanse. Barnabas var mild, men ble nå vrang. Paulus var sterk, men ble nå uforsonlig. Det var noe syndig som oppsto i denne krangelen. Lukas kaller det en så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Det gnistret av temperament. Her var slett ingen smakebit av åndens frukt. Begge hadde nok litt rett. Resultatet ble i alle fall at vi nå fikk to erfarne misjonsteam i stedet for ett. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros, Paulus tok med seg Silas, og Markus lærte kanskje noe om hvordan han burde forbedre seg, og så gjorde han det. Så ble han senere en kjær medarbeider for Paulus. Han skrev i det siste brevet sitt, «Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten.»

Eva Rasken Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

I dag vil jeg fortelle om en kristen lege som levde fra 1811 til 1870. Han gjorde en flott innsats for å føre legevitenskapen fremover. Han het James Young Simpson og bodde i Skottland. Tenk deg hvordan det måtte være å bli operert før man hadde bedøvelse. Pasientene ble bundet fast, mens kniv og sag arbeidet seg gjennom kjøtt og bein. Hver bevegelse av redskapene skapte bølger av ubeskrivelig smerte. Legen Simpson bestemte seg for å prøve å gjøre noe med dette. Han ble leder for den kongelige legeorganisasjonen allerede da han var 24 år gammel, og etter hvert mottok han nesten alt mulig av hedersbevisninger for sin innsats. Han drømte om å finne en måte å få pasientene til å falle i søvn under operasjoner. Flere mandagskvelder inviterte han små grupper av leger hjem til seg for å eksperimentere med kjemiske midler, krystaller og pulver som ble plassert på skåler, varmet opp, mens legene pustet inn dampen. Han fant ikke noe som virket tilfredsstillende før den 4. november 1847. En av mennene hadde kjøpt i Paris et krystall som het kloroform. Da legene luktet på dette stoffet mens det brant, falt de bevisstløse på gulvet. Simpson ble etter hvert overbevist om at han hadde funnet løsningen. Men da møtte han et annet problem. Han ble angrepet av andre kristne som mente at smerten var gitt oss av Gud som en naturlig side ved livet. Frihet fra smerte kommer bare i himmelen, sa de, og det er umoralsk å finne på et middel som på en farlig måte gjør at vi kan unnslippe smertene i livet. Simpson vendte seg til Bibelen for å finne svar. Han hadde ikke før åpnet Bibelen før han kom over dette verset. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Etter å ha studert dette nærmere, skrev Simpson en grundig artikkel med tittelen «Svar på religiøse innvendinger som er fremmet mot å bruke anestesimidler i jordmorpraksis og kirurgi». Han avsluttet artikkelen med å si: «Vi kan være helt overbevist om at alt som er sant ut fra klare fakta, og som er humant og barmhjertig å praktisere, vil finne støtte i Guds ord». Og dermed var kritikerne brakt til taushet, og en ny dag var kommet for legevitenskapen. Det er rart å høre denne fortellingen. Den viser at kristne mennesker kan ta feil, de har gjort det gjennom historien, og de kan til og med begrunne sine feiltagelser med å vise til Bibelen. Men det betyr jo ikke at all henvisning til Bibelen er feil. Simpson, som satte seg enda bedre inn i det som står, viste at en snever tolkning førte galt av sted. En rett forståelse av Bibelen satte i frihet. Jesus viste barmhjertighet overfor han som kunne fortelle at «min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter». Bibelen snakker om balsam, en kostelig salve for smerter. Om personen Jabes står det at han fikk det navnet fordi hans mor hadde født ham i uvanlig stor smerte. Hans bønn var blant annet å bli fri for smerte. Gud har omsorg for alle som har det vondt, og vi må bare takke ham for Simpsons gode oppfinnelse, anestesi og bedøvelse.

Jeg elsker de gamle historiene og tradisjonene. I dag skal dere få høre en lignelse fra den jødiske poeten og fortelleren Noah ben Shi. Etter middagen vendte barna seg til Jakob og spurte om han kunne fortelle dem en historie. En historie om hva, spurte Jakob. Om en kjempestor mann, hylte barna begeistret. Jakob smilte, lente seg mot de varme steinene i peisen, og stemmen ble lav og spennende. Det var en gang en gutt som spurte faren sin om han kunne ta ham med til byen, så han kunne få se det store opptog som skulle finne sted dagen etter. Faren husket denne paraden helt fra han var gutt, så han sa straks ja. Og neste morgen dro far og sønn til byen for å se på det spesielle opptoget. Da de kom til gatene der opptoget skulle passere, begynte folk å trenge seg sammen fra alle kanter, og det ble tett av mennesker. Folk langs gaten ble nærmest som en tett mur. Da løftet faren gutten opp på skuldrene sine, så han kunne få se. Snart var opptoget i gang, og gutten fortalte faren om hvor storartet det var, med masse figurer og farger. Gutten ble faktisk så stolt av det han så, at han begynte å erte dem der nede som ikke så like mye. Til og med til faren sin sa han, «Tenk om du kunne se alt det som jeg ser!» Men, sa Jakob og stirret rett inn i ansiktene til barna. Det som gutten ikke tenkte på, var hvorfor han kunne se så mye. Det som gutten glemte, var at faren hans også kunne se. Så var det nesten som om Jakob avsluttet historien, for han sluttet å snakke. «Er dette hele historien?» spurte en skuffet jente. «Vi trodde at du ville fortelle oss en historie om en kjempestor mann.» «Ja, men jeg gjorde det», sa Jakob. «Jeg fortalte en historie om en gutt som kunne ha vært en kjempestor mann.» «Hvordan?» skrålte barna. «En kjempestor mann», sa Jakob, «er enhver som husker at vi alle sitter på skuldrene til en annen.» «Og hva blir vi hvis vi ikke husker det?» spurte en gutt. «En byrde», svarte Jakob. «En byrde.» Ja, dette er visdom. En visdom som bygger på takknemlighet og ydmykhet. Hva har jeg sett hvis ikke noen hjalp meg til å få øye på det? Hva har jeg som jeg ikke har fått? Denne ydmyke visdommen har jeg også funnet hos en annen fremragende jøde, Nobelprisvinneren Albert Einstein. Han sa en gang, 100 ganger hver dag minner jeg meg selv om at mitt liv avhenger av andre menneskers strev, både de levende og de døde, og at jeg må legge vind på å gi selv i samme mål som jeg har fått og fremdeles får. En kjempestor mann husker alltid at han sitter på skuldrene til en annen.

Har du sans for å mestre puslespill? Selv har jeg en følelse av at det skorter på tid og tålmodighet. Men jeg lar meg bevege til å bli med hvis det blir en lagaktivitet og flere samarbeider. Særlig når barn og voksne jobber sammen om puslespillprosjektet, så er det riktig koselig. En dame som heter Jackie Sewell har skrevet at alt jeg har trengt å lære i livet, har jeg lært av å drive med puslespill. Store ord, men la oss høre hvordan hun begrunner at puslespillet kan være en læremester for livskunst. Her er rådene fra Jackie. Ikke press en brikke på plass. Hvis det er meningen brikken skal være der, vil den smyge seg inn helt naturlig. Hvis det ikke går så greit lenger, så ta en pause. Alt vil se annerledes ut når du kommer tilbake. Legg vekt på å se mye på det store bildet. Hvis du ser for mye på de enkelte brikkene, blir du bare frustrert. Det vil alltid lønne seg å vise tålmodighet. Ethvert viktig puslespill lar seg løse bit for bit, brikke for brikke. Hvis det ikke blir noen fremgang et sted, så fest oppmerksomheten ved et annet sted. Så kan du senere komme tilbake til der det stoppet opp. Han som skapte puslespillet, ga deg det store bildet som en veiledningsbok. Vend ofte tilbake til skaperens bruksanvisning. Variasjon er livets krydder. Det er alle de forskjellige fargene og mønstrene som gjør puslespillet interessant. Å arbeide sammen med venner og familie gjør ethvert prosjekt morsommere. Legg brikkene langs kantene først. Grenser gir en følelse av trygghet og orden. Ikke vær redd for å prøve forskjellige kombinasjoner. Noen sammenføyninger kan være svært overraskende. Ta tid til å feire de små seirene. Alt som er verdt å gjøre krever tid og innsats. Et virkelig godt puslespill er ikke gjort unna i en fei. Når du endelig kommer til siste brikke, så må du ikke være lei deg. Verdsett det mesterverket du har fullført, og nyt en vel fortjent hvile. Det er ikke vanskelig å finne ord fra Bibelen som understreker puslespillvisdommen fra Jackie. Om brikken som bare passer på én plass, sier Salomo, «Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. Om tålmodigheten, sier Bibelen, for dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt. Om det fargerike fellesskapet, skriver Paulus, og tenker på organene på kroppen, men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet slik som han ville. Om Bibelen som veiledningsbok, står det skrevet, Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Er du klar for et puslespill?

sa gang på gang at gutten hans måtte sitte rolig ned i baksetet i bilen. Men han reiste seg stadig opp. Faren ble lei av den farlige leken, stanset bilen og satte gutten bestemt ned i setet. Gutten gjorde grimaser og mumlet, «Jeg sitter kanskje ned på utsiden av meg, men på innsiden står jeg oppreist.» Ja, slik er trassen som gjør opprør i oss. Barn sier det rett ut. Som voksne kan bitterheten stivne i sinne og hat og hevntanker. Vi klarer å bevare masken utvendig, men innvendig bor det tanker om opprør. Bibelen ber oss lære av Jesus som var mild og ydmyk og aldri lekte med tanker om å hevne. Bibelen ber oss om å være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde og vise all saktmodighet mot alle mennesker.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da er det velkommen til en ny samling her. Jeg heter Jon Syver Nordby, er til daglig prest i Lavangen her i Troms. Og jeg skulle få være med og ha noen timer her innenfor tema i sjelesorgens verden. I dag og i morgen så er det satt opp 3 timer. Bibelen i sjelesorgen. Og aller først skal vi bare ta noen stikkord som jeg har skrevet på tavla, og som jeg skal lese høyt for dem som ikke ser så langt fram. Hva er sjelesorg? Å gå et stykke av Guds vei med et menneske for å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet. Det er en som heter Sverre Stoltenberg som har gitt den definisjonen. Det kan jo sies på flere og andre måter. Men altså det å være en medvandrer sammen med et annet menneske, for gjennom det å gi noe fra Gud. Det er Guds vei som vi får gå sammen. Sjelesorgens grunnlag eller kilde. Når vi snakker om kristen sjelesorg, så er det jo Bibelen. Vi kan si at sjelesorgen også henter inspirasjon fra naturen, fra menneskelivet, fra alt Gud har skapt. Men slik han har åpenbart seg i Bibelen, det er grunnlaget som vi orienterer oss ut fra. Sjelesorgens mulighet er derfor Herren er nær i sitt ord. Sjelesorgens mål, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Menneske i Guds bilde. Det er det vi er skapt til. Og det er det som gikk tapt ved syndefallet. Ikke helt. Mennesket er fortsatt skapt i Guds bilde. Alle mennesker. Men noe har gått galt. Slik at vi leter. Noe er kommet fra hverandre som skal høre sammen. Vi trenger å orientere oss og finne målet på nytt. Mennesket i Guds bilde, det vi er skapt til. Hvordan skjer sjelesorg? Øyeblikket. Du møter et menneske på reise, kanskje. Ikke så lange stunder, men kanskje du fikk bety noe der og da. En kort stund for et menneske du kanskje aldri møter igjen. Øyeblikket, anledningen, alminnelig eller generell sjelesorg. Det er det Luther kaller til brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Den gode samtalen du har med en venninne eller venn, eller flere sammen. Kanskje var det sånn at en av de som har betydd mest for oss, det var ikke den som var profesjonell. Det kunne være, ja, om så din egen mor, eller en som sto deg nær, eller en annen, som fikk gå et stykke av veien sammen med deg. Den spesialiserte sjelesorg, det er når vi trenger hjelp, også på faglig grunnlag, av en person som er utdannet for det, kanskje. Har dere noen spørsmål til dette? Eller så tenkte jeg at det kan stå der litt, og så kan vi komme tilbake til det underveis. Nå har jeg ønsket for disse tre timene å knytte Bibelen i sjelesorgen til en bok i Det nye testamentet, Paulus' brev til Filipperne. Det er et brev som er såpass kort at vi har mulighet for å i hvert fall få sett på noen viktige avsnitt der i løpet av forholdsvis kort tid. Og så synes jeg det er fint at vi kan få sjelesorgen knyttet til Guds ord, at det kan få lov å tale slik det står skrevet. Før vi da går videre og leser sammen fra Filipperbrevet, så skal vi synge. Vi finner fram i denne boka, nummer 121. Vi ber sammen. Ja, Herre, vi takker for at du var den første, og du skal bli den siste. Og vi takker for at du lever, at du er nær, når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Kom med din gode ånd, og la oss alle, store og små, i sjelomsorg hos deg stå. Amen. Tema for denne første timen: Han som begynte, vil fullføre. Og det er da hentet fra Filipperbrevet, første kapittel og sjette vers. Nå skal vi lese sammen fra dette brevet, og vi leser vers 1-8. Jeg leser fra Norsk Bibel 88, så får dere følge med i deres bibelutgave. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Kanskje vi gjør det sånn nå underveis at jeg holder på mot slutten av timen og åpner for litt spørsmål da. Menigheten i Filippi. Det var jo den første i Makedonia, eller Europa, som vi sier i dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 16, forteller at Paulus på sin andre misjonsreise fikk et syn og et rop om hjelp fra Makedonia. Så reiste de over sjøen og kommer til Filippi. Der var det noen kvinner som samles ved bønnestedet, og Paulus og hans følge blir med dem. Han taler ordet, og Lydia hører, og Herren åpner hennes hjerte. Slik blir den første menighet dannet der, og Lydia blir døpt. Så har dere tidligere i dag fått høre fra Filippi hva som skjedde videre da Paulus og Silas, som var i følge, ble fengslet og sang lovsanger i fengselet i Filippi. Den første lovsang på europeisk jord må det vel bli. Trolig skjedde dette da omkring år 49-50, og når Paulus skriver Filippi-brevet, så er det antagelig gått ca. 10 år. Da befinner Paulus seg i fengsel igjen, nå i Roma. Mest sannsynlig. Slutten av apostlenes gjerninger forteller at han kom dit som fange og fikk en relativt god tilværelse i et herberge. I 2 år fikk han ta imot, besøk og undervise dem som kom. Fra fangenskapet, trolig da i Roma, så skriver han flere brev. Efeserbrevet, Kolosserbrevet, brevet til Filemon og Filippebrevet. Og det er de som peker på at kanskje er Filippebrevet det siste fra dette fengselsoppholdet. Paulus taler i dette brevet flere steder om sine lenker. Mulig at friheten er blitt begrenset. I alle fall, det er en apostel, en Jesu tjener i fangenskap, som skriver dette brevet, som har fått tilnavnet Gledens brev. Mange ganger i dette brevet uttrykker Paulus sin glede og oppmuntrer sine kristne venner i Filippi til å glede seg med ham og i Herren. Alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. Det er kirken i Filippi, de helliges samfunn, som vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Hellig fordi de tror på Jesus. Og så kommer denne apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, som Paulus bruker så ofte i sine brev. Luther skriver om denne hilsen. Den rommer hele kristentroen. Nåden forlater synden, og freden gir samvittigheten ro. Så fortsetter Paulus med å takke. Så ofte han tenker på dem, så blir han fylt av takknemlighet. Det er som han ser noen av disse for seg, som han møtte første gangen. Og han ber for dem med glede. Det er et spesielt forhold mellom Paulus og denne menigheten. Et samfunn. De har underveis, også i fengselsoppholdet, sørget for ham. Og vi forstår av det siste kapitlet at de også sender økonomisk hjelp til Paulus. Så det er en veldig nær og varm kontakt. Paulus takker for det som ligger bak. Han ber for det nå, og han er fullt viss på at også framtiden vil Gud sørge for. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den. Og perspektivet, Jesu Kristi dag, den dagen Jesus kommer igjen. Det er uttrykket i flere av Paulus sine brev. Jesu Kristi dag, den dagen han kommer for å hente sine hjem. Han som begynte. Ja, det ligger nær å tenke på den gode gjerning som Gud møtte dem med i dåpen. I det som skjedde da de fikk høre evangeliet, komme til tro, og de ble døpt. Det vi kaller gjenfødelsen ved Guds ånd. De kom til tro og ble døpt til Jesu navn. En oversettelse på dette sjette verset lyder slik: Han som innvidde i dere den gode gjerning. Det antyder noe som er høytidelig. Det var noe som skjedde med dem i tid og sted. I alle fall, Gud har begynt. Og så kan vi jo se inn i Bibelen hvordan Gud begynte fra evighet av. I Efeserbrevet står det om det i kapittel 1. I ham har han, Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og gudlastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1,4, og vi tar med vers 5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Gud har en frelsesplan, og han har det enkelte mennesket for øye. Han vil samle i Kristus alle som hører og kommer til tro. Vi er utvalgt i Kristus. Hellig i ham. Og det som Gud har begynt, det vil han føre videre. Føler du seg trygg? Det gjenstår mye, også i menigheten i Filippi. Ting som må på plass i helliggjørelsen. Men han vet at Gud er trofast og vil fullføre sitt verk. Og nå ber Paulus om noe av det som han ser de trenger. Fra vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet skal vi få lov å bidra med på sjelesorgens vei. Kjærligheten. Vi tenker kanskje at det kan vi i hvert fall finne ut av selv. Men her trenger vi åpenbaring fra Gud til å se hva kjærligheten sier, hvordan den ser ut. Her tegner Paulus bildet av en kjærlighet som er fylt av kunnskap, som gir innsikt og kan gi oss åndelig dømmekraft. Kanskje er denne innsikt eller visdom evnen til å bruke kunnskapen, det vi har lært, det vi har hørt, det vi har tilegnet oss, inn i konkrete situasjoner i livet. Både for oss selv og i møte med andre. Åndelig dømmekraft. Hva som er riktig og rett. En sjelesørgerisk innsikt. Det er noe Gud kan gi oss ved sin ånd. Vi husker åndens frukt, som det står i Galaterbrevet 5, 22. Er kjærlighet, glede og fred. Så kan vi også vise til Romerbrevet 12, vers 1 og 2, der Paulus skriver om vår åndelige gudstjeneste, som består i å ikke være lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet, når vi prøver hva som er Guds vilje. Da kan vi dømme om de forskjellige ting ut fra Guds ord. En forvandling. Det er noe Gud gjør i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Den gode gjerning. I fortsettelsen, fra vers 12, beskriver Paulus noe av frukten, noe av den beredskapen som hører til å være gjenfødt, å være hellig, å leve ut fra det kall vi har fått. Vers 27, at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det er helliggjørelsen, der Gud gjør sin gode gjerning i oss ved sin ånd. Bli hellig slik du er det i Kristus. Og skal vi sammenfatte dette avsnittet fra vers 12 og ut kapitlet, så kan vi si alt for evangeliet. Paulus vil forsvare ikke seg selv når han møter i retten, men det er evangeliet om Jesus. Det ordet som oversettes med forsvaret, er jo det vi har i apologetikk, apologeo, som altså betyr det å ta vare på evangeliet i møte med våre omgivelser. Ta vare på Guds ord. Det er altså ikke vi som skal vinne, men det er evangeliet om Jesus som må få stråle. Derfor kan også Paulus si, livet for meg, det er Kristus. Ja, selv døden blir en vinning. Med det målet for øye. Men han vet at det er nødvendig for menigheten i Filippi og den tjeneste han ennå har, å fortsette sin gjerning. Jeg har lyst til å ta med en, også fra kapittel 2, et avsnitt. Å leve Kristi evangelium verdig. Vi leser i kapittel 2 fra vers 5. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke, til Hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. La Kristi sinn være i dere. Det er altså en forvandling innifra som Gud vil skape sin gode gjerning. Paulus går ikke inn på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket her, men vi kan vise til Efeserbrevet, hvor han omtaler dette i kapittel 4. Ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Efeserbrevet 4, vers 24. Det er altså bildet av Kristus, som er modell for det nye mennesket som Gud har skapt i oss ved gjenfødelsen, ved sin ånd, og som mer og mer skal vinne skikkelse i oss. Dette sinn, som var i Kristus, det skal også få bo og leve og være virksomt i oss. Bare Kristus er forsoneren. Veien til korset måtte han gå helt alene. Men tjenerrollen er også forbilde. Det viser Paulus her i kapittel 2 i Filipperbrevet. Og så fra vers 12, som vi leste, så kommer disse litt vanskelige versene om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som det står i den nyeste oversettelsen, med frykt og beven. For det er Gud som virker, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvordan kan det skje? Da tenker jeg vi skal ha fokus på vers 16. I det dere holder fast på livets ord. Det er kanskje det aller viktigste for Guds folk, som skal være lys i mørket, som skal være med å vise veien til Gud og holde fast på livets ord. Og det er spenningen også i sjelesorgen, når Guds ord og våre liv ikke samsvarer. Ja, når vi kan oppleve at de kolliderer, da må vi gå dit og leve der, hvor jeg vet at Gud handler med meg, slik han har lovet i ordet sitt, i nådemidlene, ja, i de fire B-er, som vi sier, som er nevnt i Apostlenes gjerninger 2:42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, brødsbrytelsen, til samfunnet og bønnene. Møtesteder hvor Gud handler med oss på veien og gjør sin gode gjerning. Da stopper jeg opp for å høre om dere har noe dere vil spørre om eller kommentere. Vær så god.

1. Tessaloniker 5, 23 og 24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kalte dere. Han skal òg gjøre det. Jeg viser også til Hebreerbrevet, kapittel 12. Vi kan gjerne ta med det, vers 1-3, som uttrykker noe av det samme, at han som begynte vil fullføre. Hebreerne 12, vers 1-3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legg av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Da min kone og jeg forlovet oss, så satte vi Filipperbrevet 1,6 i ringen. I forbønn i vigselsliturgien så sies at, eller bes om, at vi må få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og jeg tenker, han som begynner og fullfører de hellige, i de helliges samfunn, i sin menighet på jorden, han vil også gjøre sin gode gjerning i husmenigheten, i vår hjem, i vår ekteskap, i våre familier,

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

I byen Porto Alegre i Brasil kom det en nyhet på radio i 1979. Reporteren fortalte at en mann ved navnet Romeo nettopp var blitt innvilget skilsmisse. Romeo var en vanlig bonde i Brasil. Vanlig var han likevel ikke, for han var 90 år gammel, hadde vært gift i 65 år, hadde 12 barn, 50 barnebarn og 36 oldebarn. Og hva var da begrunnelsen for at han hadde søkt og fått skilsmisse? Inkompatibilitet. At ikke mann og kone passet godt sammen. Ja, hva skal vi si til det? Jeg svarer med en ekteskapsrådgiver som heter Robert Anderson, som sier: «I et hvert ekteskap som mer enn en uke gammelt, finnes det grunner til skilsmisse. Hemmeligheten å finne, og fortsette å finne, grunner til å holde sammen.» Skilsmisser blir mer og mer vanlig. Terskelen for å gå fra hverandre synes å bli lavere. Vi lover i kirken å holde sammen, men mange gir opp til sorg for barna og de nærmeste. Bibelen sier: «Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs, for jeg hater skilsmisse, sier Herren Israels Gud.» Hvordan skal vi da forholde oss? Det gjelder å holde flere tanker i hodet på en gang, etter mitt syn. Ekteskapet hører med til Guds gode skaperordning. Sterke familier med godt samhold er en fantastisk velsignelse og uvurderlige byggesteiner i samfunnet. Vi må aldri svekke den bibelske læren om ekteskapet og det sjette bud. Det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille, står det. Ekteskapet er innstiftet av Herren selv. Samtidig må vi i nådens rike forkynne Guds krav med stor kjærlighet og omsorg. Nåden prøver å hjelpe, trøste og lindre smerte. Nåden får gudfryktige mennesker til å stille opp for personer som blitt ofre for skilsmisse, inklusive barna. Mange som har opplevd en traumatisk skilsmisse, har fortsatt et hjerte vendt mot Gud, og de ønsker å vokse i troen på ham. Møter de da miskunn? Finnes det godtatte grunner til skilsmisse? Ja, Bibelen åpner for at vi i visse tilfeller må ta konsekvensen av at hjertene er harde og menneskene skrøpelige. Fra arbeidsplassen har vi hørt om HMS, helse, miljø og sikkerhet. Tilsvarende kan det i samlivet dukke opp negative faktorer med bokstavene HMS, nemlig hor, misbruk og svik. Med andre ord, utroskap, overgrep mot ektefelle eller barn, og omsorgssvikt. Bibelen sier at vi ikke skal forlange skilsmisse i et hvert tilfelle av slike ulykker, men kanskje lykkes det ikke med tilgivelse, omvendelse eller helbredelse. Så åpner Gud for skilsmisse for de harde hjerters skyld. En skilsmisse må sitte langt inne blant troende mennesker, så lenge det finnes det minste håp om en vei ut av det fastlåste, må den veien prøves. Og en bør mobilisere den hjelpen en kan få fra Gud og mennesker. Noen spør: det finnes ord i Bibelen som sier at ekteskapet har fått et dødelig angrep ved utroskap. Men finnes det ord som tillater skilsmisse ved misbruk eller svik? Ja, idealene om Kristus og menigheten i 5. kapittel i Efeserbrevet sier at et ekteskap egentlig blir brutt når en svikter eller øver vold. Les gjerne Efeserne 5 for deg selv, og se hvor høyt ekteskapet blir lovprist. Da kan du bli oppmuntret til å leve frimodig videre i denne gode og velsignede ordningen.

Et ordtak sier, du kan telle hvor mange frø som finnes I et eple, men du kan ikke telle hvor mange epler som finnes I et frø. Et korn blir til mel, og dermed til daglig brød. En nøtt god å spise, men legg kornet og nøtten I jorden, vent og se hva som skjer, så blir verdien mangedoblet. Velgjerninger mot andre mennesker som frø. De bærer frukt mye mer enn vi tror. Et godt ord om Jesus, et sinn som preget av takknemlighet til Gud, det som såkorn med ufattelig spirekraft og store muligheter for å bære frukt. Tenk stort om det som synes smått. Jesus snakket om sennepsfrø og sa, «Det mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, det større enn hagevekstene, og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede I grenene.»

I 1956 gjorde folk I Ungarn opprør mot den russiske okkupasjonen av landet. Midt under oppstanden nærmet tre tanks seg en fabrikk I Budapest. Ved porten sto omkring 100 arbeidere da den første tanksen rykket frem. Alle uten en rømte. Denne ene stilte seg midt I porten, og det merkelige hendte. Tanksen stanset. En russisk offiser krøp ut og befalte mannen å forsvinne, men han ble stående. Tanksen satte seg igjen I bevegelse. Først 10 centimeter foran mannen stanset den. Offiseren ba mannen enda en gang om å flytte seg, men han rørte seg ikke. Da var det at de 100 andre kom springende og stilte seg ved siden av mannen, og der ble de stående. Porten ble blokkert, offiseren krøp ned I sin tanks, og alt ble stille. En halv time senere kjørte russerne bort. Da man spurte mannen om, som hadde stått så trofast på sin post, hvordan det kjentes å stå ansikt til ansikt med en buldrende tanks, sa han, «Det kjennes alltid godt å stå der man skal stå.» Det forfatteren Erik Rostbøll som har fortalt om dette I boken «Ungarske vitnesbyrd», og jeg har ofte tenkt på denne tapre arbeiderens replikk, «Det kjennes alltid godt å stå der man skal stå.» Det kjennes ikke alltid lett når trusselen buldrer foran deg og kameratene svikter ved siden av deg, når motet svikter inni deg og du får lyst på et tryggere og mer lettvint liv, da det ikke lett. Men det kjennes alltid godt når du står der du skal stå, sa den modige arbeideren. Den unge Timotheus ble innsatt av Paulus til å være åndelig leder for menigheten I byen Efesus.

Det var ikke lett, for der Gud arbeider også den onde i virksomhet. Byen var preget av mørkt hedenskap, mange troende var ustabile, den unge forstanderen kjente seg nok ofte alene. Paulus skrev til ham, «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesus.» Og litt senere, «Dette er det oppdrag jeg overgir til deg, min sønn Timoteus. Bli på din post, stå der du skal stå, om så alle de andre rømmer sin vei.» Men kanskje Timoteus tross alt fikk oppleve at noen stilte seg sammen med ham, bare han ble der han skulle være, og sto der han skulle stå. Det kan nok hende også i dag. Står du der du skal stå, vil andre få inspirasjon og mot til å stå der de skal stå. Vi må ikke misunne hverandre, eller dømme hverandre om vi har fått forskjellige ståsteder for Gud. Bibelen sier om dette, «Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre, men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe.» Oratoriet Händels Messias har en mektig passasje over ordet fra profeten Malaki, «Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter ild, a refiner's fire, som det heter. Eneste håp om å bli stående er å gjøre som Paulus sier, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå fast i Herren, stå fast i troen, stå der du skal stå.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendingen.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Dalnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Formiddagen i kjøkkenkroken med Bibelen har gitt meg mye inspirasjon. Når jeg leser den, hviler jeg og samler krefter. I dag skal du få et gullkorn fra boken Mors lille instruksjonsbok. Der står barn staver kjærlighet slik. T-I-D. Det er virkelig sant. Det trenger ikke være så lang tid. Men gi de all oppmerksomhet en stund. Det betyr enormt. Hvorfor tror du barnet roer seg etter at mor eller far har tatt tid med kveldsbønn, sunget eller snakket med den vesle på sengekanten? Jo, de forsto kjærlighetsspråket. I trygg forvissning om at noen er glad i deg, la de seg til å sove. Jeg tror virkelig at kjærlighetsspråket, som alle forstår, det er tiden. Gary Kepman, han sier det sånn: fortell kona di at du er glad i henne, ved å gi henne din udelte oppmerksomhet. Ikke at du skal sitte sammen med henne i sofaen og se på NRK eller TV 2. Nei, da er det jo TV-en som får oppmerksomheten. Når jeg sitter i sofaen sammen med min kone og gir henne 20 minutter av min udelte oppmerksomhet, og hun gir meg det samme, da gir vi hverandre 20 minutter av livet. Vi får aldri disse 20 minuttene igjen. Vi gir livet til hverandre. Det er jo litt alvorlig når vi bruker mer tid på arbeidskolleger enn på familien. Da er ikke det rart at familien sprekker for noen. Mange familier sliter her, og mange har innsett at en kanskje må senke velstandskravene og prioritere hverandre. Ja, gir vi hverandre tid, så sier vi: jeg bryr meg virkelig om deg. I Bibelen så ser vi dette kjærlighetsspråket. Jesus brukte tiden til å vise at han er glad i oss. Han ga oss ikke bare de timene på Golgata, da han sonet syndene våre. Nei, fra krybbe til himmelfart levde Jesus for oss. Han ble prøvet i alt for oss, så han kan hjelpe sine barn i alle livets situasjoner. Og når vi ser hvordan han var mot alle i sitt jordeliv, så vet vi hvordan han er mot den som søker han i dag. Husk at Jesus har alltid tid for deg, fordi han elsker deg, som det står i Johannes 13:1. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Slik var Jesus mot disiplene som sviktet han når det virkelig gjaldt. Tror du han er noe annerledes mot deg? Gi ham tid til å vise deg sin omsorg, og du vil ikke bli skuffet.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers står i Lukas 24, vers 49. Se, jeg sender min fars løfte over dykket. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dette sa Jesus til disiplene før han dro tilbake til himmelen, og han holdt det han lovet. De fikk Helligånden og ble med det utrustet med kraft til å leve et liv de ellers ikke hadde klart. Vi som er tatt imot Jesus som frelser og Herre i dag, trenger ikke å vente på kraften. Vi har han allerede i oss. Men vi trenger å åpne opp for ånden i tanke og hverdagsliv, la han få mulighet til å påvirke oss. Kanskje må vi likevel vente. Vente på at tida er inne for et oppdrag eller et bønnesvar. Interessant da at det greske ordet her for å vente er en aktiv form av det å sitte ned. Disiplene var aktive mens de ventet. De var samlet i fellesskap, de ba, og de valgte en ny apostel, kan vi lese. Vi kan også være aktive mens vi venter. Prioritere tid med Guds ord og la ånden åpenbare ord for oss. Prioritere fellesskap med andre troende. Prioritere bønn. Og ta valg som styrker oss og fellesskapet. Det fører til et kraftfullt liv. Hva trengte du mest å ta med deg i dag? Var det påminnelsen om å være aktiv mens du venter? Eller var det påminnelsen om at kanskje du ikke trenger å vente? Du har allerede kraften i deg. Du må bare begynne. Uansett så ber jeg om Guds velsignelse over deg og det som er tida di nå. Enten det er å vente, eller det er å gå i gang.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: ørkner, sauer, dere vaklende nyfødte lam, syng for Jesus. Ufødte barn, nyfødte barn, pris ham. Katolikker og baptister, ortodokse og pinsevenner, gode venner og dårlige venner, syng for Herren. Dere sterke i troen, men svake i livet. Dere sterke i livet, men svake i troen. Lovpris Jesus Kristus. Teresa av Avila, Katarina av Siena, syng halleluja. Karismatikere og ritualister, gammelfrelste og nyfrelste, lavmælte og høymælte, lovpris Herren. Helgener og martyrer, kjeruber og serafer, for Jesus Kristus kommer i makt og herlighet snart for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Halleluja! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter femte søndag etter påske. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Markus 16, 16. Hva hører med til en sånn tale?

Det hører med at jeg tror det, for ellers kan jeg ikke forstå det. Om du skriver det inn i en bok, forkynner, omtaler og hører det, så hjelper det ingenting. Men du må tro det og stole på det, uten å tvile på at det er slik som evangeliet sier. Og evangeliet sier at det ikke er det du gjør som tar bort synden og døden, men at det er den Herre Kristi døde oppstandelse som gjør det. Dette kan du ikke oppnå uten gjennom troen. Kristus fortsetter med å si at den som ikke tror skal bli fordømt. Sett disse ordene opp mot hverandre, så kan du trekke en rett slutning. Der troen er, finnes det ingen synd som unngår å bli oppslukt og tilintetgjort av den. Der vantroen er, der kan du aldri utslette selv den minste synd, uansett hvor mange gode gjerninger du gjør. Like lite som synden kan bli værende sammen med troen, like lite kan det være gode gjerninger sammen med vantroen. Derfor hører ingenting annet enn gode gjerninger sammen med troen. Heller ikke passer noe annet enn vantroen sammen med synden og onde gjerninger. Følgen av dette blir da at den som tror ikke har noen synd, men gjør bare gode gjerninger. Den som derimot ikke tror, gjør sant og visst ikke en eneste god gjerning, men alt er synd. Siden det ikke finnes noe annet middel enn Kristus til å fjerne synden, så kunne du spørre, når det bare er troen det kommer an på, hvorfor er det likevel slik at en må gjøre gode gjerninger? Svar: det kan ikke mangle gode gjerninger der hvor troen er rett. På samme måten kan det heller ikke være noen gode gjerninger der vantroen er. Dersom du da tror, må det følge bare gode gjerninger av troen. For på samme måten som troen fører deg til saligheten og det evige liv, slik fører den også med seg gode gjerninger. Det kan den ikke bli hindret i. Derfor trenger du ikke å kreve gode gjerninger av den som tror. Troen lærer ham alt, for troen er så edel at den gjør alt hos et menneske godt. Det er selvfølgelig umulig at menneskene ikke skulle ha noe å gjøre mens de lever på jorden. Heller ikke der vantroen rår, kan menneskene være uten gjerninger. Men siden Kristus ikke er der, er alle disse gjerningene synd og til ingen nytte. Når derfor Gud skaper og virker troen i oss, er alt det vi gjør bare nåde. Og fordi det springer fram fra den rette grunnvollen, uten noe hykleri, er det bare sannhet. Veiene til alle andre mennesker kan derfor ikke være nåde, men vrede, ikke sannhet, men hykleri. Det er fordi de springer fram fra vantroen. Men Jesus sier, «Den som tror og blir døpt skal bli salig.» Da kunne du si, «Jeg hører at dåpen også hører med.» Ja, visst hører den med. Men dåpen er ikke en gjerning som vi gjør. Derfor skal den stå ved siden av troen. For Gud vil ikke at troen skal bli skjult i hjertet, men bryte fram, slik at den blir bekjent og åpenbar for verden. Landstad reviderte nummer 663.

Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 15. mai. Tre hodeputer. En kvinne som var gammel og skjønte at hun hadde kort tid igjen, var helt trygg da hun tenkte på at det snart var slutt. Da en kristen venn antydet at han var imponert over hvor rolig og trygg hun var, sa hun. Da jeg var en liten jente, sa en forkynner at han sov godt hver eneste natt, fordi han hadde tre hodeputer å hvile hodet på. Han kalte dem Guds nåde, Guds kraft og Guds visdom. Jeg tror at hvis du og jeg også har slike hodeputer, blir det lettere å sove, lettere å leve dag for dag, og lettere å dø når den tiden kommer. Apostelen Peter var som de andre kristne lederne opptatt av den nåde, kraft og visdom Jesus har gitt oss. Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. 2. Peters brev 1:3.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd I strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det først og fremst I forholdet mellom mennesker og Gud, at vi ser dette ordet brukt. Nå et annet ord som brukes I samme sammenheng også, det ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud I utgangspunktet fiender?
2: Ikke helt I utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden I Edens hage I paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden kommet inn. Da menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han I hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så vi født skeptiske til Gud, motstander av han. Det står om det I Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur I oss som fiendskap mot Gud. Og det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det noe I oss altså som Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke I stand til selv. Gud så mye større og han annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så jo vi som har gjort noe galt imot han da. Men likevel så det han som tar initiativ og tar tak I saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint I 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han likevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn I vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn I sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den nå til stede I Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel I den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde I årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus, han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han

når du er midt oppi det og du ikke riktig vet om du klarer å elske han i alt som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i han elsker deg, og han er hos deg alltid.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

forrige gang gjorde vi oss ferdige med kapittel 10 i Hebreerbrevet, trodde jeg da. Men nå føler jeg at jeg er ikke riktig ferdig med det likevel. Jeg føler vi kan ikke gå videre til kapittel 11 før vi sagt noe mer om det siste avsnittet i kapittel 10, verser 32-39. La meg begynne dagens program med å sitere noe fra Chuck Swindoll, som han har skrevet. Spørsmålet kom helt uforberedt. Jeg sto på vekta da hun sa det. Hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Dama som sa det holdt et skjema i hendene. Et skjema over min fysiske tilstand de siste 10 årene. Jeg var på legekontoret for å foreta min årlige fysiske sjekk. Jeg hadde nettopp målt høyden, og hun sammenlignet den med det som sto på skjema fra tidligere år. Og da var det hun sa, «Er du klar over at du krymper? Begge veier. Du er 4 kilo lettere enn du var for 10 år siden, og du er 3 centimeter kortere.» Jeg grøsset. Det er ok å miste vekt, men det er ikke ok å miste høyde. Og jeg tenkte, hvor skal dette ende? Om 30 år er jeg dverg. Jeg må gjøre noe med det. Ja, en ting er å minke der du bør minke. En annen ting er å minke der du ikke burde. Å skrumpe inn, som jeg sier på Jæren, der du burde vekse. Ingen ønsker det. Ingen ønsker å bli kortere, i hvert fall ikke hvis du har en normal lengde. Ingen ønsker å vekse nedover. Og ingen ønsker egentlig å krympe når det gjelder det åndelige liv heller. Og hvis du har et åndelig liv da. Men noen gjør det. De krymper i sitt åndelige liv. Og det interessante er at det finnes et måleapparat som kan måle om du er vokst oppover eller nedover. Om du er vokst eller krympet siden sist du målte deg. Det finnes et slik apparat. Bibelen kaller det for test, eller prøve. For hver gang det kommer en prøvelse inn over vårt liv, så er det som å stige opp på vektskåler, på måleapparatet. Og det kommer ut en lapp som forteller oss om vi har økt eller om vi har minket. Jeg vet ikke om du husker det, disse automatiske vektene som stod rundt på jernbanestasjoner, busstasjoner før i tida. Kanskje de står der ennå, men jeg har en følelse av at en del av de er borte nå. I alle fall ikke jeg lagt merke til de siste årene. Men det var alltid så spennende å gå opp på den vekta. Og vi stappte inn 25 øre, eller hva det var. Og det kom ut en lapp som fortalte hvor mye vi veide. Og av og til stod du bak kameraten din, og holdt foten din opp på vekta mens han sto der, uten at han sanste det. Man kunne ikke begripe at den vekta kunne være rett. Og for å teste den, gikk du oppå. Og den viste akkurat det samme som sist du veide deg, så den måtte være rett. Og så skulle han prøve igjen, og igjen lurte du foten din oppå bak han. Og denne gangen trødde du til enda hardere. Kan ikke være med og lekt den legen. Men det finnes altså en måte Gud måler vår vekst på, og en måte vi selv kan måle den. Og det er rett og slett når noe hender i livet som kan være vanskelig å takle. Da skal det vise seg hvor mye vi har vokst som kristne og som menneske, hvor mye vi har lært. Ingenting er så avslørende for vår åndelige vekst og modenhet som en test i livet. Det er som å gå til legen og få en sjekk-up. Men før vi går til Hebreerbrevet 10 igjen, skal vi ta en tur innom Jakobs brev, kapittel 1. Vi må stadig komme tilbake til det brevet, og til det kapittelet. Det er skrevet til mennesker som virkelig er under prøvelse. Og du vil sikkert lese det mange ganger, og kanskje du er fnyst av det noen ganger når det virkelig røyner på i livet. Og du synes det er litt for lettvint å si at den skal glede seg når den blir prøvd. Men du må liksom komme tilbake til det likevel. Og kanskje du etter hvert har lært å sette pris på det. Lært å se djupere inn i det. Kanskje du har begynt å se at det er djupe og ekte sannheter gjemt i disse ordene som Jakob skriver. For vers 2.
Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenhet må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke stå tilbake i noe. La prosessen gå sin gang, og du vil vekse på det, i plassen for å krympe. Testing av troen utvikler en muskel som kalles utholdenhet. Troen som er nedlagt i oss som har kommet til Jesus, ligger der som en muskel som trenger trening. Den trenger øvelse. Den trenger bevegelse. Den trenger utfordringer. Hvis den ikke blir prøvd, vil den visne og bli slapp og veik. Derfor sier Jakob at vi skal være glade for at det kommer ting inn i vårt liv som trimmer troen. Jeg så for meg et enkelt diagram når jeg las dette avsnittet igjen i Jakobs brev. Jeg tegnet et kryss på venstre side av diagrammet, som jeg så for meg. Det krysset tenkte jeg som begynnelsen på den test tro og møte. På høyre side tegner jeg også et kryss, som betegner slutten på testen. Og jeg analyserte dette diagrammet litt. Det første krysset er altså når en prøvelse eller test begynner. Det er når troen blir utfordret. Det siste krysset er når testen er over, og frukten av testen viser seg. Belønningen, om vi skal kalle det det. Det som Jakob snakker om, de gode frukten av testen. Og du ser, det er hverken i begynnelsen av testen eller i slutten av den, at vi er størst problem. Det er tida imellom, den lange linja imellom de to punktene, eller de to krysser. Ventetida. I begynnelsen er det en utfordring. På slutten, når det er over, gleder vi oss over resultatet. Men tida imellom begynnelsen og slutten, den er tøff. Det er da du ikke ser meningen med testen, meningen med prøvelsen. Henne sagt det slik, elsk ham om morgenen, når du ser solen stå opp og testen starter. Elsk ham om kvelden, når solen går ned og testen er over, og du gleder deg over han som førte deg gjennom dagen. Men i mellomtiden, tiden mellom morgen og kveld, når du er midt oppi det og kjenner testen på kroppen, og du ikke klarer å elske ham som du gjorde om morgenen, da skal du huske, han elsker deg, og han er hos deg. Er ikke det fint? Når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han gjennom alt det som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i, han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og da. En annen sagt det slik, når du er inne i mørket, ikke glem hva Gud ga deg når du var i lyset. Eller sagt på en annen måte, når du er nede i dalen, ikke glem hva du så opp på fjellet. Når du er inne i tunnelen, ikke glem hva du så før du kom inn der. Vi snakker om tida mellom begynnelsen og slutten på en prøvelse. Det er det Hebreerne 10 taler om, i alle fall slutten av kapittelet som vi så på sist og skal se mer på i dag. Det er tida imellom, da vi føler vi holder på å krympe. Det er tida når vi er midt inne i tunnelen. Og vi begynner med vers 32. Tenk nå tilbake på den første tid, sier forfatteren, den gang dere fikk lyset. Og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. Det er et interessant ord som her er oversatt med lidelser. Det er det samme ordet som vi har i vårt ord atlet. Det er kanskje ikke så lett å se sammenhengen mellom en atlet og en lidelse, men bildet er antagelig hentet fra den scene der en atlet kjempet med ville dyr inne i et kolosseum.
Og tanken er, tenk tilbake på den første tida. Det gikk ikke så lang tid etter de hadde sett lyset, før de vilde dyr kom inn på scenen, før livets rovdyr begynte å springe etter dere, og prøvde å slite dere sunt. Og nå er du kanskje midt oppe i denne kamp. Og disse versene gir dere noen eksempel på en slik kamp, på slike tester av troa som Jakob kalla det, eller trimming av troa som disse hebreerne også opplevde. Og den første slik en test har vi i begynnelsen av neste vers, vers 33. Snart blir dere hånet og plaget for øynene på folk. Vi snakket om det sist gang, at ordet som er brukt der er det samme som vi har i vårt teater. Det innebærer at vi blir utstilt, at vi blir sett og snakket om av andre. Det heter i et ordtak at all PR er god PR. Og en sa det slik en gang, jeg bryr meg ikke om hva folk sier om meg, bare de sier noe. Jeg bryr meg ikke om hva de snakker om. Bare de snakker om meg. Det er jeg ikke helt enig i. En slik person kan ikke ha opplevd hvilken lidelse det er å bli snakket om på en destruktiv måte, å være på andre menneskers tunge, og det som sies er løgn, kanskje. Eller i alle fall er det ikke fine ting som sies. Verbal mishandling kan være like ille som fysisk mishandling. Falske beskyldninger, eller falsk omtale av deg, eller det du står for. Og jeg sier ikke at det er Gud som sender deg disse prøvelsene. Selvsagt er det ikke det. De kommer ifra djevelen. De kommer ifra mørkets rike, for å prøve å knekke deg. Men det Bibelen sier er at av dette, som ikke kommer ifra Gud, kanskje, av det gjør Gud til en test, til noe som skal teste troen din, og til noe som faktisk skal styrke deg og modne deg. En annen lidelse som er nevnt her er lidelsen ved å se og oppleve at andre lir, andre som står oss nær. Det står i siste delen av samme vers, samt begynnelsen av neste. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel. Å ja, hvem kjenner ikke til denne form for lidelse? Den kan være verre enn noe annet. Å se en som du er glad i, li, og du kan ikke gjøre noe for å hjelpe han. Å måtte se at et av ens barn lir og har det vondt. Og du skulle ønske at du kunne toke lidelsen på deg i plassen. Du vil 1000 ganger heller bære den lidelsen selv, enn å måtte se at et uskyldig og hjelpeløst barn lir, og du kan ikke hjelpe. Snakket med noen foreldre nylig som hadde en gutt på skolen som ble så forferdelig mobba. Han var litt mindre enn de andre i klassen, og han var kristen. Og han var flink på skolen, og han gjorde leksene sine og fikk gode karakter. Og mer skal det ikke til ofte, før han blir et mobbeoffer. Og de hadde ikke tall på alle gangene han kom grinende hjem fra skolen. De reiv av en kors som han hadde hengende i en lenke rundt halsen. De slo han. De spytta på han. De urinerte i matboksen hans. De ramponerte sykkelen hans. Det var ikke grense for oppfinnsomhet når det gjaldt å ydmyke og plage den stakkars hjelpeløse gutten. Og foreldrene var fortvilet. Og de skulle så gjerne ha tatt hans plass, og blitt mishandlet i plassen for han, hvis det var mulig. Og det skulle gjerne jeg også ha gjort. Og det var en ting til jeg gjerne skulle ha gjort, hvis jeg kunne fått klype i disse mobberne. Det trenger jeg vel ikke fortelle deg, forresten, hva jeg ville ha gjort da. Men jeg skulle likt å plassere knyttene mellom hendene på dem. Og jeg begriper ikke at det ikke finnes måte å rydde bort dette problemet. Snakket en gang med en lærer om problemet, om noen som jeg visste ble mobba, og han svarte, vi må jo skjelne mellom mobbing og erting. Ungene må jo finne seg i å bli ertet litt.
Vel, hva er erting, og hva er mobbing? Må det være fysisk vold før en kaller det mobbing, og før en griper inn? Kan ikke det som noen kaller erting ramme nettopp de ømmeste og såreste punkt i en ungdomsliv, og gjøre mer skade enn et lite slag i magen? Om jeg kunne velge, så ville jeg heller selv blitt skamslått enn at et av mine barn skulle bli mishandlet, fysisk eller psykisk. Jeg blør inni meg når jeg ser barn li. Når jeg ser mine barn ha det vondt, og jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Så nevnes det en annen ting for slutten av vers 34. Dere fant dere med glede i at det dere eide blir røvet fra dere. Tap av ting som du er glad i. Ikke enn har ikke opplevd det. For vi må ikke være så snare til å skylde på Gud og si, hvorfor tok du dette ifra meg? For det er ikke bare vi som tror som mister ting vi er glad i. En ikke tror en opplever det like mye. Så det er ikke Gud som sender det for å teste oss. Men når det skjer, fordi vi lever i en verden som er vond, og som det er så mye smerte i, når det rammer en truende, så bruker Gud det som en test for troen, for den som har noen tro. Tap av noe som er verdifullt. Tap av en du er glad i, kanskje. Eller tap av eiendom. Tap av venner. Tap av helse. Tap av friheten. Hvordan kan en truende holde ut noe slikt? Det ligger kanskje litt på siden av temaet, men jeg kom over noe Alexander Solzhenitsyn skrev en gang i en av bøkene sine under et avsnitt som hette Avhøret. Han forteller hvordan det oppleves å stå til avhør i et sovjetisk fengsel eller en fangeleir, og hvordan en kan klare å holde ut torturen uten å angi noen av vennene sine. Og han skriver: «Hva er hemmeligheten? Hvordan kan du holde stand når du er svak og følsom overfor smerte, når mennesker du er glad i fremdeles er i live, og du er uforberedt på en slik test?»

blir det. Så jo før, jo heller. Jeg har ingenting som jeg eier lenger. For meg er de jeg elsker døde, og for dem er jeg død. Fra i dag av er jeg en fremmed for dem, og til ingen nytte for dem. I møte med en slik fange vil de som forhører deg skjelve. Bare den mann som har gitt avkall på alt, kan vinne seier. Det er underlige ord. Og her snakker en mann som har prøvd det han snakker om. Jeg ønsker ikke å argumentere med han. Jeg bare lytter. Det ligger mange års erfaring av lidelse og tortur bak slike ord. Og da må jeg også tenke på Hudson Taylors ord. Det kommer ikke an på hvor stort presset er. Det kommer an på hvor presset er. Om det kommer mellom deg og Gud, eller om det presser deg nærmere hans hjerte. Men jeg blir ikke ferdig med Solzhenitsyns ord. Det er når du gir alt over til Gud at du vinner seier, enda i de hardeste prøvelsene. Som Thomas More sa for over 150 år siden: «Kom, dere som ikke finner trøst, hvor enn dere segner om, kom til nådestolen, knel der, og legg av dere alt, gi det over til ham. Jorden har ingen sorg, eller ingen smerte, som himmelen ikke kan lege.» Kanskje du er på vektskåler i dag. Kast ikke bort frimodigheten, sier forfatteren av Hebreabrevet i neste vers. Kast ikke bort frimodigheten. Med andre ord, gi ikke opp. Tenk på den gangen du så lyset. Tenk på alle de løftene du så klart da, og som du siterte for andre. Den gang så du lyset. Og du skal se det igjen. Løftene gjelder for deg like mye nå, når du er i mørke og ikke kan se dem. Gud er den samme. Løftene er de samme. Og når du er kommet fram, det vil si ut av tunnelen, da skal du være et rikere og gladere menneske enn du var før du gikk inn i det.

Det hendte for mange år siden da fyrtårnene langs kysten var avgjørende for at skipene kunne finne riktig kurs. Etter en forferdelig storm var en glassrute på et fyrlys ved Florida-kysten blitt knust. Fyrmesteren gjorde det en vanligvis gjør når en glassrute er gått. Man finner en plate og spikere for åpningen, så ikke regn og vind skal strømme inn fritt. Så får en skiftet ruta når stormen er over. Men den natten forliste et skip med hele mannskapet ombord. Hvorfor? Lyset var blitt til mørke. Fyret hadde lyst, men et vindu var blitt mørklagt nettopp den veien det burde ha lyst. For en kristen er det viktig at ikke noen del av livet vårt er mørklagt. Lev ærlig og gjennomskinnelig. Jesus sa i bergprekenen, «Om ditt øye er sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt

En original predikant fremførte et lite drama fra talerstolen. Han spurte: «Far Abraham, hvem har du i himmelen? Er det noen katolikker der?» «Nei», svarte liksom Abraham. «Har du noen lutheranere der?» «Nei.» «Har du noen metodister?» «Nei, nei, nei.» «Men hvem har du der da, far Abraham?» «Ja, vi kjenner ikke slike navn her. Alle som vi har her er kristne, slike som tror på Kristus, menn og kvinner som har seiret i kraft av lammets blod og det ord de vitnet.» «Å, er det slik?» sa predikanten. «Ja, må da Gud hjelpe meg, ja, hjelp oss alle, til å glemme alle partinavn og bli kristne i gjerning og sannhet.» Mange synes det er et kjempeproblem at det finnes så mange kirkesamfunn, menigheter og organisasjoner. Ba ikke Jesus selv i sin ypperste prestelige bønn om at alle troende må bli ett? Men vi kan spørre, innebærer det bare en ytre, organisert enhet, eller betyr det mer en enhet i sannheten og troen på Kristus?

for det første ikke alltid i stand til å se sannheten klart. Derfor det uunngåelig at det blir forskjellige meninger om troens ytre former. Selv om disse forskjellene, for det andre, ikke involverer troens mest grunnleggende sannheter, så kan en ikke stille seg likegyldig til dem. For det tredje, siden intet kirkesamfunn har grepet til fulle den guddommelige sannhet, så vil Kristi sanne kirke aldri bli representert av ett enkelt kirkesamfunn. Og for det fjerde, at den oppdelt, trenger ikke i seg selv innebære splittelse. Det mulig å være uenige på mange punkter, og likevel være ett i Kristus. Faktisk ingen religioner i dag fri for en viss oppdeling i grupper, retninger og sekter. Vi finner helst våre fellesskap i små samfunn og oversiktlige grupper der vi bor. Vi blir lojale mot en arv og en tradisjon. Det ikke noe overraskende eller farlig i dette. Vi har politiske partier, frivillige bevegelser og tjenestegrupper. De trenger ikke innebære splittelse. Når det finnes både Rotary, Kiwanis, Lions-klubber, loger og ordner, trenger da noen å bli sjokkert over at kristne grupper kan være oppdelt på lignende måter. Derfor det ikke rett å se på kristne brødre og søstre med fordommer. De må ikke møtes med mistillit bare fordi de hører til i en kirke eller et samfunn vi vet lite om. Det oppmuntrende at når kristne finner sammen om det sentrale budskapet om Jesus, så oppleves enheten sterk og inderlig. Gud har forbeholdt seg retten til å velsigne kristne mennesker som uenige med meg, var det en som sa. Derfor gjelder det å finne et åndelig hjem der du får åndelig mat, åndelig hvile og fellesskap. Og så kan du glede deg over det hjemmet som andre har fått.

Mange er opptatt av å være glade kristne, og virkelig kunne glede seg over hva de har i troen. For noen blir det ikke slik, i hvert fall ikke ofte. Hvorfor opplever de ikke at Gud gir glede og styrke? Årsakene kan være mange, men jeg vil understreke noe viktig. Det gjelder å knytte gleden til noe som ikke danser opp og ned i takt med gode og dårlige følelser. De fleste er for selvopptatt når de tenker på dette, eller de leter både her og der i den religiøse verden. Det beste er å finne glede og trygghet i Bibelen, Guds ord. Profeten Jeremia skrev, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså et perledykk I Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra Bibelens første salmebok, ifra salme 1 til 41. Den salmen vi skal lese I dag, kanskje ikke blant de best kjente, men likevel, det en utrolig flott salme, både om Guds skaperverk, og ikke minst om Guds evige ord. Vi skal lese hele denne salmen, nemlig salme 19, og alle de 15 versene. Jeg har kalt dagens program «O store Gud». Til sangmesteren, en salme av David. Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres målesnor gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. De lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting skjult for dens hete. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen sannferdige. De mer dyrebare enn gull, fint gull I mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklandelig og uten skyld I store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagen og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud, o store Gud, o store Gud. Och lite senare, i ett av de andra verserna, skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud, o store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den lange vägen som sangen reiste. Fra en liten svensk by ute ved kysten av Østersjøen, og så ut i den store verden. Jeg tror ikke det er mange kristne sanger som kan fortelle om en slik reiserute. Sangen «O store Gud» ble første gang utenfor Sveriges grenser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-tallet var bosatt i Estland. Här borte fick i midlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen. Och han översatte den till tysk, Vi grås bistå, o store Gud. Och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerat på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hine i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers, som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hine sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredt, inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samväldet, också till Afrika och till Asien. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talarbesök, enten på slutten av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-åren. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Man of Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristne sang, O store Gud, skrevet av den svenske sangförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalm 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalm 19 och den svenska sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra. Och det vill jag sätta lite ord på nå mot slutten.
For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, de mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen. Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv,
slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, «O store Gud, o store Gud!» Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som er trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, å, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig er hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen er hos menneskene, da er det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da er det han som er byens lys. Når han som både er skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud. Og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han, rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er det jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktigt i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han forsoning.

Fredag etter femte søndag etter påske. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Markus 16:16. Hva hører med til en sånn tale? Det hører med at jeg tror det, for ellers kan jeg ikke forstå det. Om du skriver det inn i en bok, forkynner, omtaler og hører det, så hjelper det ingenting. Men du må tro det og stole på det, uten å tvile på at det er slik som evangeliet sier. Og evangeliet sier at det ikke er det du gjør som tar bort synden og døden, men at det er den Herre Kristi død og oppstandelse som gjør det. Dette kan du ikke oppnå uten gjennom troen. Kristus fortsetter med å si at den som ikke tror skal bli fordømt. Sett disse ordene opp mot hverandre, så kan du trekke en rett slutning. Der troen er, finnes det ingen synd som unngår å bli oppslukt og tilintetgjort av den. Der vantroen er, der kan du aldri utslette selv den minste synd, uansett hvor mange gode gjerninger du gjør. Like lite som synden kan bli værende sammen med troen, like lite kan det være gode gjerninger sammen med vantroen. Derfor hører ingenting annet enn gode gjerninger sammen med troen. Heller ikke passer noe annet enn vantroen sammen med synden og onde gjerninger. Følgen av dette blir da at den som tror ikke har noen synd, men gjør bare gode gjerninger. Den som derimot ikke tror, gjør sant og visst ikke en eneste god gjerning, men alt er synd. Siden det ikke finnes noe annet middel enn Kristus til å fjerne synden, så kunne du spørre, når det bare er troen det kommer an på, hvorfor er det likevel slik at en må gjøre gode gjerninger? Svar, det kan ikke mangle gode gjerninger der hvor troen er rett. På samme måten kan det heller ikke være noen gode gjerninger der vantroen er. Dersom du da tror, må det følge bare gode gjerninger av troen. For på samme måten som troen fører deg til saligheten og det evige liv, slik fører den også med seg gode gjerninger. Det kan den ikke bli hindret i. Derfor trenger du ikke å kreve gode gjerninger av den som tror. Troen lærer ham alt, for troen er så edel at den gjør alt hos et menneske godt. Det er selvfølgelig umulig at menneskene ikke skulle ha noe å gjøre mens de lever på jorden. Heller ikke der vantroen rår, kan menneskene være uten gjerninger. Men siden Kristus ikke er der, er alle disse gjerningene synd og til ingen nytte. Når derfor Gud skaper og virker troen i oss, er alt det vi gjør bare nåde. Og fordi det springer fram fra den rette grunnvollen, uten noe hykleri, er det bare sannhet. Veiene til alle andre mennesker kan derfor ikke være nåde, men vrede, ikke sannhet, men hykleri. Det er fordi de springer fram fra vantroen. Men Jesus sier, «Den som tror og blir døpt skal bli salig.» Da kunne du si, «Jeg hører at dåpen også hører med.» Ja, visst hører den med. Men dåpen er ikke en gjerning som vi gjør. Derfor skal den stå ved siden av troen. For Gud vil ikke at troen skal bli skjult i hjertet, men bryte fram, slik at den blir bekjent og åpenbar for verden. Landstad reviderte nummer 663.

0: av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg har fått et spørsmål angående Jesus stedfortreden og oppfyllelse av loven. Det spørsmålet vil jeg gjerne svare på, men jeg vil få vente til jeg er ferdig med dette avsnittet 5-1-11 her. For saken er at i avsnittet 12 utover, så kom vi nettopp inn på Jesus stedfortreden og oppfyllelse av loven. Så det skal vi komme tilbake til. Det er et veldig godt spørsmål i og for seg, det som er kommet. Vi hadde sett på begynnelsen her, altså da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, altså ikke av gjerninger, ikke ved oss, men av troen, har vi fred med henblikk på vårt forhold til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang med troen til denne nåde i hvilken vi står. Det har vi snakket om. Og dette og, det er det samme som og følgelig altså, og av den grunn roser vi oss av håp om Guds herlighet. Språklig kunne godt si det slik, vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Det er ingen tilsnikelse, men roser seg av at den kommer til å nå målet i det fullkomne Guds rike. Vi har lett for å ville rose oss av andre ting, og det skal jeg komme tilbake til straks, men det står noe i neste vers også som vi skal ha med her. Ja, ikke bare det står det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten er prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, og så videre. Jeg har altså talt om at vi roser oss av håp om herlighet hos Gud, og at vi også roser oss av det som gjør veien trang og vanskelig å komme frem på. Det er litt annerledes enn det vi har lett for å ville rose oss av. Vi vil svært gjerne rose oss av våre opplevelser, ikke sant? Det kan bli meget farlig. Apostelen Paulus snakker om sine opplevelser. Jeg kjenner et menneske, om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Men jeg kjenner et menneske, var rykket like inn i den tredje himmel, og så ting som det ikke er tillatt noen menneske å tale om. Har det jeg kunne rose meg, sier Paulus i Filippenserbrevet også. Han har opplevelser. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Nyere bibeloversettelse, så er det svakhet. Det er litt for svagt. Skrøpelighet er et sterke uttrykk. Skrøpelig betyr nemlig det som går i stykker når det rører ved det. Det ligger ikke akkurat det samme i svakhet. Når jeg er skrøpelig, jeg er sterk, sier han. Altså, han roser seg med andre ord av at han er avhengig av Jesus. Men han vil ikke rose seg av sine opplevelser. Og så har vi et ord i Lukas 10, vers 17-20. Det tror jeg må be dere om å slå opp, for det er veldig viktig. Vi vil gjerne rose oss av at Gud bruker oss, ikke sant? Jeg husker et predikantmøte, hvor de begynte å rose seg at de hadde stått i vekkelser til forskjellige predikantene. Da var det en gammel erfaren forkynner, han er død for mange år siden, som sa at dette minner meg om en hønsegård, sånn. Den høne som har lagt et egg, så kakler hun. Og når to andre hører det, så kakler de. Til slutt så kakler hele hønsegården. Det var ikke så dumt sagt i den anledningen. Vi får forferdelig gjerne rose oss av at Gud bruker oss. Opplevelser, resultater, forskjellige ting. Og særlig med henblikk på det der, jeg ville se på Lukas 10, vers 17. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, hva står det nå?
2: Er det noe for det?
1: Står ikke det? Sånn ser det ut. Jeg venter ikke at dere skal se det annerledes, og derfor jeg tar det opp. Altså, slik blir det lest. Og slik gir det ingen mening. Det er ikke noe galt i det. Men hvis du nå betoner ordet oss, blir det straks en annen mening. Og det står i grunnteksten. Der står det slik, Herre, enda de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Og tanken er, tenk de er lydige mot oss. Tenk at Jesus bruker oss. Det skjer gjennom oss. Der har du tanken, ikke sant? Det er den som er farlig. Svarer Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det betyr jeg så Satan miste sin opphøyde maktstilling i menneskeheten i ett nu. Han mistet den til Jesus. Det refererer seg til at Jesus seiret over djevelen i ørkenen. Det som skjedde da Jesus seiret var at hele menneskeheten seiret ved Jesus der. Jesus har seiret. Han tilføyet Satan det avgjørende nederlag der i ørkenen. Krigen var riktignok ikke slutt enda, så Jesus forfulgte den seieren fra stund til stund, fra dag til dag, inntil han på korset sier, det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og da avvevnet han makten og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, det vil si stilte dem frem med deres nederlag, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus så at Satan i et øyeblikk mistet sin opphøyde maktstilling til Jesus. Og så fortsetter jeg, se, jeg har gitt etter makt til å tre på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade eder. Dog, sier han, gled deg ikke over at åndene er eder, lydige, der kommer den betoningen igjen, men over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Vi vil så gjerne rose oss at det var jeg som ble brukt. Det skjedde ved meg, ikke sant? Det advarer Jesus mot. Vi skal få lov å glede oss over Herrens gjerninger. Det er sant og visst. At de onde ånder ligger under på Jesu navn, det skal vi da i sannhet få lov å glede oss over. Men vi må vokte oss vel og trekke oss selv inn i bildet. At det er dette at det skjer med oss. Og slik kunne jeg nevne mange ting. Vi vil gjerne rose oss både av opplevelser og det av å bli brukt av Gud. Og det å se resultater, fordi nå, det var noe ved meg dette skjedde. Voktere for det. Det er jo også en sykdom i tiden, dette her. Vi skal få glede oss over større ting enn dette. Og det er en glede som du kan være trygg på. Du kan få lov å glede deg over at du skal nå målet. Og du kan få lov å rose deg i Herren. Du ser i 1. Korinterne 1:31. Det første året i vers 3. Av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. At den som roser seg, han roser seg i Herren. Og hos profeten Jeremia står det, og det er ikke ukjent for dere. Den som roser seg, han roser seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren. Vi skal få rose oss av Jesus selv. Ved 1. Korinterbrev, Og det er et ord jeg er veldig glad i. Det står forresten flere steder i Gamle Testamentet, for det står også i Davids salme nesten ordlydende likt. Altså i første Korinterbrev, det står riktig nok ikke i Gamle Testamentet. Første krønikebok skulle jeg si altså. Men det er ikke godt for dere å vite det når jeg sier første Korinterbrev. Men i første krønikebok, det står i kapittel 16, og i vers 10, vers 11, og jeg er veldig glad i det ordet. Det er et av de mange ord som jeg har lyst til å si, det er mitt ord det der. Roseder av hans hellige navn står det. Deres hjerte gleder seg, som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Tenk at jeg kan få lov å rose meg av Jesus. Han er min ros. Han er min ære. Den rosen, den er ikke farlig, men er tvertom. Det ligger på linje med det som står også i sammenheng nettopp med dette i Johannes første brev kapittel 3. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, står det. Ikke som han er ren. Sammenhengen er den. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss. Fordi den ikke kjenner ham. Vi elsker det. Nå er vi Guds barn, og det er ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Det vet vi allikevel. Det er ikke åpenbart ennå hva vi skal bli, men vi vet allikevel det. Når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og så står det, og vær den som har dette håp til ham. Han renser seg selv, like som han, Jesus, er ren. Og dette å rose seg av håp om herlighet hos Gud har en rensende kraft på vårt kristenliv. Det rette blikket vårt, den rette veien. Så den rosen, den er nyttig, og den er velsignet. Det gjelder også det som kommer videre. Det er ikke bare det, står det, men vi roser oss også av våre trengsler. Det gjør livet vanskelig og tungt, det med trengslene. Trengsel er det som gjør det trangt. Det som gjør det vanskelig. Det som synes å gjøre veien vi går på ufremkommelig for oss, og som vi rett menneskelig ofte så gjerne vil bli kvitt. Vi roser oss av dem. Jeg vet ikke om du har lært det. For vi vet, står det. Trengselen virker tålmodighet. Det står egentlig standhaftighet i grunnteksten. Standhaftighet nemlig i det å klynge seg til Guds løfter. Det er en standhaftighet i troen det dreier seg om her. Det at veien er trang, det gjør at en får så bruk for Guds løfter. Det er sant at trengselen virker en standhaftighet og et sinn som tåler påkjenninger ved å klynge seg til Guds løfter. Denne tålmodighet, denne standhaftighet, den virker igjen et prøvet sinn. Det betyr et sinn som opplever at løftet holder. Det prøvde sinn, det virker igjen håp. Det er merkelig når du gjør en opplevelse. Herren er nær. Du merker det, altså. Du vet, du kan, det er helt eksakt og helt konkret. Du har opplevd et Guds løfte går i oppfyllelse i ditt liv og skaper håp. Det som eget vi ikke har opplevd av det Herren har lovt oss, men du kan være sikker på at det kommer i sin tid. Og ikke minst det at vi skal nå målet i det fullkomne Guds rike. Det kommer. Håpet gjør ikke til skamme. Fordi nemlig Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Hvis ikke vi hadde fått den hellige ånd i hjertet, da hadde vi ikke kunnet se sant på oss selv. Da hadde vi heller ikke kunnet tro på Jesus. Da hadde vi ikke kunnet ta vår tilflukt til ham. Det faktum altså at vi rettferdiggjort av troen, det viser at vi har fått den hellige ånd. Vi kunne ikke det. Det er ofte man regner så galt i dag, man snakker om den hellige ånd, så tenker man på merkverdige følelser og til dels ekstatiske opplevelser og mye annet som skal komme over en. Det du først og fremst kjenner Guds ånd på, det er at du mister enhver tro på deg selv. Og synden blir synd. Det er sikkert. Glem ikke at når du ber om Guds ånd, så får du se deg selv som du ikke har sett deg før. Når lyset trenger inn, da ser vi. Jeg tenker på før, hvordan jeg alltid la merke til når solen skinte inn i vinduene på skolen om våren. Vi så støvet virvlet i luften. Og jeg tenkte at det støvet er der bestandig. Vi ser det ikke. Men som jeg nevnte i en sjelesorgtime, som dere vel kanskje var til stede på, noen av dere i hvert fall, så ser vi det når solen skinner. Når Guds ånd kommer, da ser jeg meg selv. Da kommer jeg i nød med meg selv. Og jeg tror ikke meget på Guds ånd i det hjertet, da var synden ikke er blitt syndig. Og det har vært et menneske, en kristen, ikke kommer til kort med seg selv. Men det stanser jo ikke der. Gjennom det er det jeg sier Jesus. Da blir evangeliet virkelig evangelium altså. Da løser det meg, det frigjør meg. Det blir ikke en teori. Jeg hører av og til i vitnesbyrd. Jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus slik som jeg så ham første gangen, eller første tiden jeg var en kristen. Nå må jeg svare. Jeg har aldri sett Jesus så stor som jeg ser ham i dag. Det var da stort for meg da jeg ble en kristen. Men det er meget, meget større i dag. Hvordan tror du det har gått til? Og det skal jeg svare deg på. Veien er blitt så trang etter hvert. For 13 år siden, jeg var på en reise i Nord-Norge, så ble jeg syk. Det begynte med noe som heter enteritt. Og dere som nå er sykepleiere vet jo hva det er for noe. Eller vet dere ikke, kanskje. Jeg vet på av og til om legene vet det. Men man vet jo hva man snakker om. Det kompliserte seg. På grunn av at jeg fikk en medisin som heter enterovioform. Noe som aldri burde ha vært på markedet. Så fikk jeg en medisin som skulle hjelpe mot enteritten. Det er derfor den var satt. Kom da. Den var til og med fritt salg den gangen. Nå er den avskaffet heldigvis. Så fikk jeg noe som heter polyneuritt. Det var en vidunderlig ting å få for meg. Man hadde glaukom, altså grønns der, og hadde begynt å bli nok så saksynt. Men legene sa at jeg ville aldri bli blind. Og det synes jeg var, det ville jeg komme til å beholde. Ja, så fikk jeg denne polyneuritten. Den slo seg naturligvis på synsnerven. Hvilket gjorde at jeg løp av noen få timer mistet synet. Og den slo seg på så mange andre nervebaner. Jeg kunne ikke stå på benene, jeg kunne ikke gå. Jeg var på Finnsnes, på en sommerskole. Jeg strevde fælt for å få meg inn i et fly, og på Bardufoss. Og så ble jeg tatt ut i rullestol da, på Fornebu. Og det endte naturligvis med at jeg ble lagt inn på Aker sykehus, hvor jeg lå litt, over en måned. Og til å begynne med kunne jeg ikke se, jeg kunne ikke gå, ikke stå på benene. Og jeg var jo sikker på at nå var min tid omme. Og nå var mitt virke slutt for bestandig. Det var jeg helt utrolig med. Og jeg må si, jeg har sjelden vært så vel til mote. Det var jeg altså. Men så rettet dette seg, spontant, som de sier på stykket. De hadde jo ikke noen medisiner i meg, uten at dette AFB totalt forte. Det vet jeg nå, det også dere. Pro injektione. Jeg fikk altså noen vitaminsprøyter, for å si det med litt andre ord. Det regnes jo ikke som medisin. Men jeg kom meg, og etter en ukes tid så kunne jeg stå på benen igjen, og med forsiktighet kunne begynne å bevege meg litt igjen. Men synet fikk jeg jo ikke igjen, naturligvis. Det gjorde jeg ikke. Og så hadde de i mellomtiden, i løpet av en uke, tatt omkring 300 forskjellige prøver av meg, da, på forskjellige måter. Og så tilkalte de spesialister av Rikshospitalet som skulle vurdere dette, for de skjønte ikke hva som var i veien med det der bak. Men han skjønte det med en gang. Og så spurte han, har jeg fått enteroviaform? Ja, så ja, det var det jeg tenkte sånn. Den medisinen har vi ville avskaffe, men det er ingen som hører på oss. Han var dosent i neurologi og den slags sykdommer på Rikshospitalet. Han skjønte med en gang hva som var i veien. Så spurte jeg, blir jeg bra dette? Jeg er ikke blitt bedre alt, altså. Jo, sa jeg, hvis det kan vi stå på benen i alle fall. Og ja, han trodde nok at det verste ville gi seg. Og det har jeg jo gjort. Jeg har jo gått ture på 15-20 kilometer siden det. Så det er ikke så ille med bena. Men det var det jeg ville fortelle. Synet der borte. Så skulle jeg det året, det hadde vært bestemt mange måneder i forveien, tale på et møte for prester og teologer og predikanter i, nede i Småland, i Jönköping, nei, ja, like utenfor Jönköping i Sverige. Det var en bestemt dato, 27. september, jeg skulle være der. Det skulle ha tre forelesninger, to om formiddagen og en om ettermiddagen. Så var jeg selvsagt at det kunne jeg jo ikke ta. Så skulle jeg diktere et brev da, som kone skulle skrive. Hun er jo flink til å skrive på maskinen. Så jeg skulle skrive det brev, så slo den ned i meg. Du skal reise. Og det var ikke lett, altså. Så sa min kone, jo, jeg tror det er riktig det, du skal reise. Men kan ikke, jeg ser jo ikke, ikke kan jeg lese i en bibel, ikke har jeg noe manuskript. Jeg behøver ikke det. Kan du tenke deg den situasjonen selv? Så reiste vi i Jesu navn og kom der, og jeg følte meg suset på benene ennå. Jeg sa til han som ledet møtet at jeg må vi få sitte på plattformen med et bord foran meg. Jeg vet ikke om jeg greier å stå på talestolen. Ja, det var jeg helt opp. Det skulle jeg gjøre. Vel, så kom tiden jeg skulle opp på talestolen, så gikk jeg på talestolen med. Og gikk der, kom jeg til å bli stående også. Det var ikke noe problem å stå der. Og så hendte det. Jeg skulle lese teksten, så sto den klart lys levende på meg. Jeg husker det som jeg glemmer jo aldri det. Og da jeg hadde lest den, så sto hele den forelesningen på meg som et lysglimt. Hele tankegangen alt. Og jeg begynte. Og jeg talte tre kvarter uten å stoppe. Og uten å stanse for et eneste ord jeg skulle sitere eller henvise til. Det var en pause fra den andre forelesningen på samme måten. Det var middag, og en middag til, så var det tredje forelesning ettermiddag. Det samme igjen tok seg tredje gangen. Da kan dere tro jeg takket Gud. Da hadde jeg gjort en opplevelse jeg aldri har gjort maken til i mitt liv. Jeg kunne ikke gjort den opplevelsen hvis jeg hadde sett. Det er jo en trengsel for å si mennesker så at de ikke ser. Det er slett ingen fornøyelse å være blind. Og det, jeg kan forsikre meg at det er veldig upraktisk også. Men det er ikke noe å gjøre med det. Det er fantastisk som det er. Men hva jeg har opplevd, når det veien det trang, du stoler på Guds løfter, du har ikke noe valg heller. Enten må du gjøre det, eller så får du la det være, holdt det på seg. Det er ikke noe valg, så går du i Jesu navn. Og så skjer det som er umulig, faktisk. For det var det umulige som skjedde. Og Astrid sa det, jeg har aldri trodd at dette gikk an. Og nå har jeg undervist her i 13 år etterpå. har reist Norge rundt, og Sverige og Danmark i hvert fall også, i stor utstrekning. Det synes jeg et større under enn om jeg hadde fått igjen synet. Det må jeg si. Og langt rikere opplevelse. Og synes du ikke det kan være en liten illustrasjon i hvert fall til dette, at dette virker et prøvet sinn. Et sinn som opplever at løftet holder, og at det virker håp. Og at dette skaper et kjennskap til Jesus som en ellers ikke kunne få. Det jo mange, spesielt sånne unge karismatikere, sier til meg at ja, hvis du hadde tro sånn og fått syn igjen. De vet ikke hva de snakker om. Nei. Jeg har fått det som meget mer enn det. Men jeg har en gang i min ungdom vært blind og fått syn igjen. Av en uhelbredelig sykdom. Så jeg vet hva det å bli helbredet til bønn. Jeg vet det. Jeg har gjort den opplevelsen. Og det merkelige at det var jo en rik opplevelse i og for seg, det var det. Men det jeg har opplevd nå, det Herren ikke ga meg syn igjen. Det meget, meget rikere. For å komme på tvers av litt av hvert sånn kjærismatikk, dette her, det gjør ikke noe det. Det stemmer med Guds ord. I salme 6 og før står det, nå siterer jeg etter den hebraiske tekst, Herren vår hjelp og vår tilflukt, så står det, en hjelp. Og så står det, i trengsel funnet såre stor. I vår bibeloversettelse står det, en hjelp i trengsel, og så står det, komma der, funnet såre stor. Men det komma, det står feil etter grunnteksten. Det er ikke så godt for en som ikke er inne i de tingene som skal bedømme dette språklig, så dette komma på riktig plass. Men det skal stå i trengsel funnet såre stor. Hvor det du finner Herren såre stor? Jo, det når disse menneskelige mulighetene svikter for oss. Når vi ikke har noe klingomstil, menneskelig sett. Og når du for alvor må gå på Guds ord. Det derfor apostelen kan si en slik ting. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsel. Det er ikke noen ære for meg, men trengsel. Men jeg har fått en rikdom fra Gud, som jeg er takknemlig for. Og det en måte å rose seg av Herren på dette, altså. Det Guds løfte som holder. Det han som trofast. Og det hele det virker håp som ikke gjør til skamme. For den hellige ånd som jeg har fått, altså, som gjør at jeg kommer til troen, gjennom den hellige ånd, Guds kjærlighet utøst i mitt hjerte. Og nå må dere skjønne at den kjærlighet jeg taler om her, det den kjærligheten som Gud har vist hele verden da han sendte sin sønn. Den som åpenbares for oss på Golgata kors. Den som Johannes første brev vitner om at i dette er kjærligheten. Eller først skal jeg sitere kapittel 4, vers 9. Der står det først. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn for at vi skal leve ved ham. At Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. For i dette kjærligheten står det vers 10. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Denne kjærligheten er utøst i mitt hjerte ved den hellige ånden som er meg gitt. Og det er den i ditt hjerte. Du tror på Jesus du også. Og vi kan ha litt forskjellige erfaringer. Og vi gjør ikke de samme opplevelsene. Og vi ser ikke like meget av hva vi har i Jesus heller. Men det vil jeg gjerne ha sagt dere, at Guds kjærlighet er utøst i deres hjerte ved den hellige ånd som dere har fått. Det har dere. Og derfor gjør ikke håpet til skam. Og mens vi enda var syndere, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Kan tenke deg et slikt ord. Mens vi enda var syndere, eier Kristus, står i grunnteksten. Det altså alt dette som vi har fått slik, detta trängseln är virkeslik och detta att vi har fått Guds son och helig Guds kärlighet utöst i våra hjärtan. Det hänger samman med det ena faktum, alltså att mens vi ännu var syndare döde Kristus till fastsatt tid. Det säger följe Guds eviga råd för syndare mens vi ännu var ogudliga. Länge för vi tänkte på syndare. Detta är gjort av Gud efter hans eget fria råd. Och detta har vi fått. Och detta grundar sig så visst inte på något som vi kunde förtjäna eller ha. Detta har vi fått. Så kommer det som ett insvenet. Vill någon gå i döden för en rättfärdig? Om ett människa är rättfärdig, pliktuppfyllande, rättskaffent, vi skulle bruka det ordet som vi brukte i mina guttedagar, om ett dydsmönster, så skönner det meningen bättre kanske. Men du tackar inte Gud för det att människa är rättskaffent, är präktig och storartigt och slik. Och näppe någon går i döden för en rättfärdig. För en som är god kunde kanske någon ta sig på att dö. Han må han vara väldigt god. Men så det Gud visar sin kärlighet mot oss därvid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Men det står inte Gud har vist, det kunde ha stått det. Gud har vist sin kärlighet mot oss att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Men det står nåtid. Gud visar. Det blir alltid nåtid. Här och nå i denna stund, och så för oss som är samlade i detta klassrum, i detta ögonblick, visar Gud sin kärlighet mot oss här. För det Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Så mycket mer skall vi då, efter att nu vi är rättfärdiggjort vid hans blod, vi han blir frälst från vreden. Vi kan alltså veta att vi kommer att bli frälst på domens dag. Vreden, det var det det var talat om i kapitel 2, ikke sant? Det skulle stå om dem som uppropar sig vrede på vredens dag, den dag där Guds rättfärdige dom uppenbaras. Den domens dag, den rammer oss inte. Den vredesdom kommer inte till oss. Vi som är rättfärdiggjort vid hans blod, vi ska så mycket mer, det betyder att i grundtexten, så mycket vissare, så mycket säkrare. Vi ska veta att vi, efter att vi är rättfärdiggjort, har mottagit detta som Jesus har gett oss, vi ska bli frälst från veden. För, står det vidare, så sant vi blev förlikt med Gud vid hans söns död, där vi har fiender, då skall vi som eget mere bli frälst vid hans liv efter att vi har blivit förlikt. Jag vet inte om jag kan räcka detta sista vers akkurat nu. Jag bara nämner att när du håller samman allt detta med att du var syndare och ogudelige och fiender, med starka ord, så döde Jesus för oss. Jag kan inte tala om det vi har förtjänat. Här är något Gud har skänket och gett efter sitt råd. Det skedde till fastsatt tid efter Guds vilja. På grund av detta ska vi så helt säkert och usvikligt nå målet. Vi rammes icke av Guds dom på domens dag. Visst nog ska vi som alla människor framställas för domen, men vi blir frikänt och anerkänt som Guds barn i domen. Det ser Guds ord mycket klart och tydligt. Och det var så det Jesus mente när han sa till Nikodemus, den som tror på han, Jesus alltså, Guds son, blir icke dömt. Sista sättning i salme 34. Ingen av dem som tar sin tillflykt till han dömes skyldig. Vi kommer alltså till att bli frälst. Därför har vi ett hopp som icke svikter oss. Och denna kärlighet som alltså Gud har visat oss i Jesus och gett oss i ham, och som han då visar oss här och nu, den har kommit in i vårt hjärta med den heliga ånd som är oss gitt. Det är stora ord detta. Och ju mer vi grunnar på dem, desto mer kommer det till att bety för oss. Då ska vi ta vers 10 för nästa gång. Vi tror att vi räcker stort länge nu. Men vi ska bara läsa vers 11. Ja, inte bara det står det i slutet av vers 11 här. Men vi rosar oss också av Gud och vår Herre Jesus Kristus, med vem vi nu har fått förlikelsen. Ska vi se på vers 10 och 11 nästa gång. Tack för idag.

når du er midt oppi det og du ikke riktig vet om du klarer å elske han i alt som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og da.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

forrige gang gjorde vi oss ferdige med kapittel 10 i Hebreerbrevet, trodde jeg da. Men nå føler jeg at jeg er ikke riktig ferdig med det likevel. Jeg føler vi kan ikke gå videre til kapittel 11 før vi sagt noe mer om det siste avsnittet i kapittel 10, verser 32-39. La meg begynne dagens program med å sitere noe fra Chuck Swindoll, som han har skrevet. Spørsmålet kom helt uforberedt. Jeg sto på vekta da hun sa det. Hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Dama som sa det holdt et skjema i hendene. Et skjema over min fysiske tilstand de siste 10 årene. Jeg var på legekontoret for å foreta min årlige fysiske sjekk. Jeg hadde nettopp målt høyden, og hun sammenlignet den med det som sto på skjema fra tidligere år. Og da var det hun sa, «Er du klar over at du krymper? Begge veier. Du er 4 kilo lettere enn du var for 10 år siden, og du er 3 centimeter kortere.» Jeg grøsset. Det er ok å miste vekt, men det er ikke ok å miste høyde. Og jeg tenkte, hvor skal dette ende? Om 30 år er jeg dverg. Jeg må gjøre noe med det. Ja, en ting er å minke der du bør minke. En annen ting er å minke der du ikke burde. Å skrumpe inn, som jeg sier på Jæren, der du burde vekse. Ingen ønsker det. Ingen ønsker å bli kortere, i hvert fall ikke hvis du har en normal lengde. Ingen ønsker å vekse nedover. Og ingen ønsker egentlig å krympe når det gjelder det åndelige liv heller. Og hvis du har et åndelig liv da. Men noen gjør det. De krymper i sitt åndelige liv. Og det interessante er at det finnes et måleapparat som kan måle om du er vokst oppover eller nedover. Om du er vokst eller krympet siden sist du målte deg. Det finnes et slik apparat. Bibelen kaller det for test, eller prøve. For hver gang det kommer en prøvelse inn over vårt liv, så er det som å stige opp på vektskåler, på måleapparatet. Og det kommer ut en lapp som forteller dere om vi har økt eller om vi har minket. Jeg vet ikke om du husker disse automatiske vektene som stod rundt på jernbanestasjoner, busstasjoner før i tida. Kanskje de står der ennå, men jeg har en følelse av at en del av de er borte nå. I alle fall ikke jeg lagt merke til de siste årene. Men det var alltid så spennende å gå opp på den vekta. Og vi stappte inn 25 øre, eller hva det var. Og da kom ut en lapp som fortalte hvor mye vi veide. Og av og til stod du bare kameraten din og holdt foten din opp på vekta mens han stod der, uten at han sanste det. Og han kunne ikke begripe at den vekta kunne være rett. Og for å teste den, gikk du opp på. Og den viste akkurat det samme som sist du veide deg, så den måtte være rett. Og så skulle han prøve igjen, og igjen lurte du foten din opp og bak han. Og denne gangen trødde du til enda hardere. Den ikke var med og lekt den legen. Men det finnes altså en måte Gud måler vår vekst på, og en måte vi selv kan måle den. Og det er rett og slett når noe hender i livet som kan være vanskelig å takle. Da skal det vise seg hvor mye vi har vokst som kristne og som mennesker. Hvor mye vi har lært. Ingenting er så avslørende for vår åndelige vekst og modenhet som en test i livet. Det er som å gå til legen og få en sjekk-up. Men før vi går til Hebreerbrevet 10 igjen, skal vi ta en tur innom Jakobs brev, kapittel 1. Vi må stadig komme tilbake til det brevet og til det kapittelet. Det er skrevet til mennesker som virkelig er under prøvelse. Og du vil sikkert lese det mange ganger. Og kanskje du er fnyst av det noen ganger når det virkelig røyner på i livet. Og du synes det er litt for lettvint å si at en skal glede seg når en blir prøvd. Men du må liksom komme tilbake til det likevel. Og kanskje du etter hvert har lært å sette pris på det. Lært å se djupere inn i det. Kanskje du har begynt å se at det er djupe og ekte sannheter gjemt i disse ordene som Jakob skriver. For vers 2.
Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenhet må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke stå tilbake i noe. La prosessen gå sin gang, og du vil vekse på det, i plassen for å krympe. Testing av troen utvikler en muskel som kalles utholdenhet. Troen som er nedlagt i oss som har kommet til Jesus, ligger der som en muskel som trenger trening. Den trenger øvelse. Den trenger bevegelse. Den trenger utfordringer. Hvis den ikke blir prøvd, vil den visne og bli slapp og veig. Derfor sier Jakob at vi skal være glade for at det kommer ting inn i vårt liv som trimmer troen. Jeg så for meg et enkelt diagram når jeg las dette avsnittet igjen i Jakobs brev. Jeg tegnet et kryss på venstre side av diagrammet, som jeg så for meg. Det krysset tenkte jeg som begynnelsen på den test tro og møte. På høyre side tegner jeg også et kryss, som betegner slutten på testen. Og jeg analyserte dette diagrammet litt. Det første krysset er altså når en prøvelse eller test begynner. Det er når troen blir utfordret. Det siste krysset er når testen er over, og frukten av testen viser seg. Belønningen, om vi skal kalle det det. Det som Jakob snakker om, de gode frukten av testen. Og du ser, det er verken i begynnelsen av testen eller i slutten av den, at vi er størst problem. Det er tida imellom. Den lange linja imellom de to punktene, eller de to krysser. Ventetida. I begynnelsen er det en utfordring. På slutten, når det er over, gleder vi oss over resultatet. Men tida imellom begynnelsen og slutten, den er tøff. Det er da du ikke ser meningen med testen, meningen med prøvelsen. Han har sagt det slik: elsk ham om morgenen, når du ser solen stå opp og testen starter. Elsk ham om kvelden, når solen går ned og testen er over, og du gleder deg over han som førte deg gjennom dagen. Men i mellomtiden, tiden mellom morgen og kveld, når du er midt oppi det og kjenner testen på kroppen, og du ikke klarer å elske ham som du gjorde om morgenen, da skal du huske, han elsker deg, og han er hos deg. Er ikke det fint? Når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han gjennom alt det som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i, han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og da. En annen har sagt det slik: når du er inne i mørket, ikke glem hva Gud ga deg når du var i lyset. Eller sagt på en annen måte: når du er nede i dalen, ikke glem hva du så oppå fjellet. Når du er inne i tunnelen, ikke glem hva du så før du kom inn der. Vi snakker om tida mellom begynnelsen og slutten på en prøvelse. Det er det Hebreerne 10 taler om, i alle fall slutten av kapittelet som vi så på sist og skal se mer på i dag. Det er tida imellom, da vi føler vi holder på å krympe. Det er tida når vi er midt inne i tunnelen. Og vi begynner med vers 32. Tenk nå tilbake på den første tid, sier forfatteren, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. Det er et interessant ord som her er oversatt med lidelser. Det er det samme ordet som vi har i vårt ord atlet. Det er kanskje ikke så lett å se sammenhengen mellom en atlet og en lidelse, men bildet er antagelig hentet fra den scene der en atlet kjemper med ville dyr inne i et kolosseum,
Og tanken tenk tilbake på den første tida. Det gikk ikke så lang tid etter de hadde sett lyset, før de ville dyr kom inn på scenen, før livets rovdyr begynte å springe etter dere, og prøvde å slite dere sunt. Og nå du kanskje midt oppe i denne kamp. Og disse versene gir dere noen eksempel på en slik kamp, på slike tester av troer, som Jakob kallet det, eller trimming av troer, som disse hebreerne også opplevde. Og den første, slik en test, til i begynnelsen av neste vers, vers 33. Snart blir dere hånet og plaget for øynene på folk. Vi snakket om det sist gang, at ordet som er brukt der er det samme som vi har i vårt teater. Det innebærer at vi blir utstilt, at vi blir sett og snakket om av andre. Det heter i et ordtak at all PR er god PR. Og en sa det slik en gang, jeg bryr meg ikke om hva folk sier om meg, bare de sier noe. Jeg bryr meg ikke om hva de snakker om, bare de snakker om meg. Det er jeg ikke helt enig i. En slik person kan ikke ha opplevd hvilken lidelse det er å bli snakket om på en destruktiv måte, å være på andre menneskers i tunga, og det som sies er løgn, kanskje. Eller i alle fall er det ikke fine ting som sies. Verbal mishandling kan være like ille som fysisk mishandling. Falske beskyldninger eller falsk omtale av deg, eller av det du står for. Og jeg sier ikke at det er Gud som sender deg disse prøvelsene. Selvsagt er det ikke det. De kommer ifra djevelen. De kommer ifra mørkets rike for å prøve å knekke deg. Men det Bibelen sier er at av dette, som ikke kommer ifra Gud, kanskje, av det gjør Gud til en test, til noe som skal teste troen din, og til noe som faktisk skal styrke deg og modne deg. En annen lidelse som er nevnt her er lidelsen ved å se og oppleve at andre lir, andre som står ikke nær. Det står i siste delen av samme vers, samt begynnelsen av neste. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel. Å ja, hvem kjenner ikke til denne form for lidelse? Den kan være verre enn noe annet. Å se en som du er glad i, li, og du kan ikke gjøre noe for å hjelpe han. Å måtte se at et av ens barn lir og har det vondt. Og du skulle ønske at du kunne toke lidelsen på deg i plassen. Du vil tusen ganger heller bære den lidelsen selv, enn å måtte se at et uskyldig og hjelpeløs barn lir, og du kan ikke hjelpe. Snakket med noen foreldre nylig som hadde en gutt på skolen som ble så forferdelig mobba. Han var litt mindre enn de andre i klassen, og han var kristen. Og han var flink på skolen, han gjorde leksene sine og fikk gode karakter. Og mer skal det ikke til ofte, før han blir et mobbeoffer. Og de hadde ikke tall på alle gangene han kom grinende hjem fra skolen. De reiv av en kors som han hadde hengende i en lenke rundt halsen. De slo han. De spytta på han. De urinerte i matboksen hans. De ramponerte sykkelen hans. Det var ikke grense for oppfinnsomhet når det gjaldt å ydmyke og plage den stakkars hjelpeløse gutten. Og foreldrene var fortvilet. Og de skulle så gjerne ha tatt hans plass.

dating. Ungene må jo finne seg i å bli ertet litt. Vel, hva er erting, og hva er mobbing? Må det være fysisk vold før en kaller det mobbing, og før en griper inn? Kan ikke det som noen kaller erting ramme nettopp de ømmeste og såreste punktene i en ungdoms liv, og gjøre mer skade enn et lite slag i magen? Om jeg kunne velge, så ville jeg heller selv blitt skamslått enn at et av mine barn skulle bli mishandlet, fysisk eller psykisk. Jeg blør inni meg når jeg ser barn li. Når jeg ser mine barn ha det vondt, og jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Så nevnes det en annen ting for slutten av vers 34. Dere fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Tap av ting som du er glad i. Ikke enn har ikke opplevd det. For vi må ikke være så snare til å skylde på Gud og si, hvorfor tok du dette ifra meg? For det er ikke bare vi som tror som mister ting vi er glad i. En ikke troende opplever det like mye. Så det er ikke Gud som sender det for å teste oss. Men når det skjer, fordi vi lever i en verden som er vond, og som det er så mye smerte i, når det rammer en troende, så bruker Gud det som en test for troen, for den som har noen tro. Tap av noe som er verdifullt. Tap av en du er glad i, kanskje. Eller tap av eiendom. Tap av venner. Tap av helse. Tap av friheten. Hvordan kan en troende holde ut noe slikt? Det ligger kanskje litt på siden av temaet, men jeg kom over noe Alexander Solzhenitsyn skrev en gang i en av bøkene sine, under et avsnitt som hette «Avhøret». Han forteller hvordan det oppleves å stå til avhør i et sovjetisk fengsel eller en fangeleir, og hvordan en kan klare å holde ut torturen uten å angi noen av vennene sine. Og han skriver, «Hva er hemmeligheten? Hvordan kan du holde stand når du er svak og følsom overfor smerte, når mennesker du er glad i fremdeles er i livet, og du er uforberedt på en slik test? Hva trenger du for å bli sterkere enn den som avhører deg og torturerer deg? Fra det øyeblikk du kommer i fengsel eller fangeleir, må du legge din koselige fortid bak deg. Ved terskelen til fengselet må du si til deg selv, mitt liv er over. Litt for tidlig rett nok, men det er ingenting å gjøre med det. Jeg kommer aldri tilbake til friheten. Jeg er dømt til å dø. Enten nå med det samme eller om en liten stund. Men til lenger jeg må vente, til tøffere blir det. Så jo før, jo heller. Jeg har ingenting som jeg eier lenger. For meg er de jeg elsker døde, og for dem er jeg død. Fra i dag av er jeg en fremmed for dem, og til ingen nytte for dem. I møte med en slik fange vil de som forhører deg skjelve. Bare den mann som har gitt avkall på alt, kan vinne seier. Det er underlige ord. Og her snakker en mann som har prøvd det han snakker om. Jeg ønsker ikke å argumentere med han. Jeg bare lytter. Det ligger mange års erfaring av lidelse og tortur bak slike ord. Og da må jeg også tenke på Hudson Taylors ord. Det kommer ikke an på hvor stort presset er. Det kommer an på hvor presset er. Om det kommer mellom deg og Gud, eller om det presser deg nærmere hans hjerte. Men jeg blir ikke ferdig med Solzhenitsyns ord. Det er når du gir alt over til Gud at du vinner seier, enda i de hardeste prøvelsene. Som Thomas More sa for

og over 150 år siden. Kom, dere som ikke finner trøst. Vår enn dere seiner om, kom til nådestolen. Knel der, og legg av dere alt. Gi det over til ham. Jorden har ingen sorg, eller ingen smerte, som himmelen ikke kan lege. Kanskje du er på vektskåler i dag. Kast ikke bort frimodigheten, sier forfatteren av Hebreabrevet i neste vers. Kast ikke bort frimodigheten. Med andre ord, gi ikke opp. Tenk på den gangen du så lyset. Tenk på alle de løftene du så klart da, og som du siterte for andre. Den gang så du lyset. Og du skal se det igjen. Løftene gjelder for deg like mye nå, når du er i mørke og ikke kan se dem. Gud er den samme. Løftene er de samme. Og når du er kommet fram, det vil si ut av tunnelen, da skal du være et rikere og gladere menneske enn du var før du gikk inn i det.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du får nå høre en tale fra 30. mai 2018 fra Vuontisjärvi i Finland, og det Odd Eivind Høyvik som taler, og Clement Jodohetta som tolker.
1: Det vil jeg ha noe Jesus-annamme, så tror vi det i Jesu navn.

Tomo.

0: till Odd David.
1: Du har nå hørt Odd Eivind Høyvik og Clement Jodo Hetta. Talen ble holdt 30. mai 2018 i Puontisjärvi i Finland.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Dette var en iskald vinterdag. En gammel mann våget seg likevel ut på den kalde, islagte innsjøen, borret hull og kastet ut pilken sin. Han holdt seg hutrende der ute i nesten en time, og fikk ikke så mye som et napp. Så kom en liten gutt på isen, borret hull ikke langt unna. Han slapp fiskesnøret uti, og bare få minutter senere kunne han hale inn en diger abbor. Den gamle mannen kunne ikke tro hva han så, men regnet med at det handlet om ren flaks. Men ikke lenge etter dro gutten inn en annen stor fangst. Gutten halte faktisk inn den ene fisken etter den andre. Til slutt kunne ikke mannen temme nysgjerrigheten sin lenger, og sa: «Gutten min, jeg har vært her i over en time, men har ikke fått så mye som et napp. Men du har bare vært her noen få minutter, og så har du dratt 6-7 fisker. Hvordan klarer du dette?» Gutten svarte: «Hva er det du sier?» svarte den gamle. Enda en gang svarte gutten: «Hør her», sa mannen, «jeg forstår ikke et ord av det du sier.» Og dermed spyttet gutten ut det han hadde i munnen, opp i hånden sin, og sa: «Du må holde markene varme.» Ja, hvis du synes denne historien er litt ufyselig, så skal jeg ikke kritisere deg for det. Jeg for min del er ikke kommet så langt på troens vei at jeg våger å ha levende meitemark i munnen. Det er godt at nådegavene er forskjellige. Men det er en lærdom her i verden at den som våger det uvanlige, kan også oppnå det uvanlige. Det gjelder mest å ha mot. Metemark har visstnok verdifulle proteiner og kan tjene som menneskemat. Jeg har ikke noe kall til å reklamere for det, men jeg har lyst til å si noe om å være modig og våge det uvanlige. Mot er den egenskapen hos menneskene at de blir i stand til å møte faren eller vanskeligheten med fasthet eller uten frykt. Det største motet ser vi hos mennesker som kan være fryktsomme, men nekter å bøye seg for frykten. Apropos marker og ormer, så har du kanskje hørt om en by som heter Worms. Martin Luther gjorde den byen berømt i sin tid. Det var en stor riksdag, altså et slags stortingsmøte, i Worms i 1521, og en sak på dagsordenen var å knekke opposisjonen mot den katolske kirken fra Luther og hans likesinnede. Vi husker ikke de hundrevis av delegatene ved riksdagen i Worms, men vi husker en munk som holdt en viktig sak varm i munnen sin, nemlig at mennesker blir kjent rettferdige for Gud ved tro alene og ved nåde alene. Han var også overbevist om at kirken bare måtte bygge på skriften, og at også lekfolket måtte få tilgang til å lese Bibelen. Luther sa i den forbindelse: «Du kan vente alt av meg, bortsett fra frykt og tilbakekalling. Jeg vil ikke flykte, enda mindre trekke tilbake det jeg har sagt. Jeg vil dra til Worms, om det så skulle være like mange djevler der som takstein på husene.» Luther dro, han ble dømt fredløs, og venner smuglet ham bort til borgen Wartburg. Der ventet han og arbeidet til den verste stormen hadde lagt seg. Gutten med ormer i munnen, Luther på farten til Worms. Det handler i alle fall om mot.

Det kan være forskjellig syn på Darwins utviklingsteori, men den må ikke ødelegge for den sannheten at et menneske er noe helt vesensforskjellig i forhold til et dyr. Du har lengsler og kommunikasjonsevner, så du kan uttrykke dype tanker. Både latter og tårer er et godt tegn på at du har følelser som gjør deg til et menneske. Krokodiller kan se ut som de gråter, men de er ikke lei seg. Du kan programmere en datamaskin til å si noe morsomt, men den vil aldri forstå spøken. Dyr og fugler kan fornye sitt ytre, men bare mennesker kan bli fornyet i deres ånd og sinn, som Bibelen sier. Vi er allerede skapt i Guds bilde, og ved å tro på ham kan vi bli fornyet i ånden og sinnet. Ja, Bibelen snakker om at vi ikler oss den nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. mai. Skriftstedet hentet fra Romerbrevets 10. kapittel vers 8 og lyder slik. Ordet ganske nær deg, for det i din munn og i ditt hjerte. Det det troens ord som vi forkynner. Rosenius sier, legg godt merke til disse ordene. Her troens hemmelighet. Her den sanne visdom. Ordet ganske nær deg. Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, hverken i høyde eller dybde. Du har ham ganske nær deg. I ordet, ordet som skaper troen, troens ord. Da du det inntar hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover. Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si, bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg og vil gjøre med meg. Og bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok eller ikke. Og bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg dette. Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesket. Nei, den nådens lov han har forkynt gjelder like mye for alle. Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke å si, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på hvem, på forhånd, hvem han nådig mot og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte det med Guds ord. Det skyldes bare et alt for løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det, i ordet. Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så jeg under fordømmelsens dom. Eller jeg vil forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde, da vet jeg at kravet dette. Oppfyll alt, så skal du få leve. Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så jeg under forbannelse. Er jeg derimot dømt av loven, rådløs, knust, men søker nå frelse utelukkende i sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære sønnen og hans evangelium, da vet jeg at jeg allerede ikledd hans rettferdighet og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite alt dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Og hvem skulle jeg tro om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkynt av ham overalt i skriften. I stort allvar bør vi prente denne lærdomen inn i hjertene våre. For ellers vil det bli særdeles vanskelig å fortsatt bli i troen, gjennom alle de angrep hjertene våre blir utsatt for i denne verden. Kjødet er fullt av synd, samvittigheten full av et lovisk sinn, og følelsene hos gudfryktige sjeler er av og til som et åpent sår, mens Gud og hans nåde ofte fullstendig er skjult og svært uforståelig. Her har da vår fiende djevelen rike muligheter og midler han kan bruke til å anfekte oss så lenge vi er på denne jord. Da gjelder det å ha et sterkt fest i nøden, så vi ikke står avhengig av hva vi er, finner eller kjenner i oss selv, men holder kraftig fast ved den allmektige Guds evige ord. Om denne dyrbare lærdommen sier Luther følgende, citat, «En ting er å føle, noe annet å tro. Derfor må jeg vende meg bort fra følelsene, og helt konkret ta imot ordet med hørselen slik som det lyder. Liksom skrive det inn i hjertet mitt og holde fast på det. Selv om det ikke skulle være noe som helst som tyder på at syndene mine er tatt bort fra meg, men tvert imot er følbare hos meg ennå.» Sitat slutt. Men dette skjer da også bare ved at vi ved troen iherdig holder fast ved Guds ord. Og tenk bare på at vår store Gud, himmelens og jordens skaper, forsikrer oss om at så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på dette, straks søke Herren og få leve? Den store Gud har helt fra verden blitt til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet, ta bort synd og oppfylle loven for oss. Videre har en stor skare av evangelister med den hellige ånds kraft vitnet om alt dette at det er fullbrakt. Og i tillegg gir Herren selv oss det høytidelige løftet. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på slike løfter og tillitsfullt gå fram til nådestolen? Skulle ikke da hver eneste anfektede kristne med alle sine fristelser og skrøpeligheter likevel la sitt trøtte hjerte få hvile i slike ord? Ordet, Guds eget ord, er ganske nær deg, ja, i ditt hjerte og i din munn, når du i tro lar det få innta deg. Der har du da Kristus og hele frelsen, bare i og med ordet.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeier Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Formøgen i kjøkkenkroken med Bibelen har gitt meg mye inspirasjon. Når jeg leser den, hviler jeg og samler krefter. I dag skal du få et gullkorn fra boken Mors lille instruksjonsbok. Der står barn staver kjærlighet slik. T-I-D. Det er virkelig sant. Det trenger ikke være så lang tid. Men gi de all oppmerksomhet en stund, det betyr enormt. Hvorfor tror du barnet roer seg etter at mor eller far har tatt tid med kveldsbønn, sunget eller snakket med den vesle på sengekanten? Jo, de forsto kjærlighetsspråket. I trygg forvissning om at noen er glad i deg, la de seg til å sove. Jeg tror virkelig at kjærlighetsspråket, som alle forstår, det er tiden. Gary Kepman, han sier det sånn: fortell kona di at du er glad i henne, ved å gi henne din udelte oppmerksomhet. Ikke at du skal sitte sammen med henne i sofaen og se på NRK eller TV 2. Nei, da er det jo TV-en som får oppmerksomheten. Når jeg sitter i sofaen sammen med min kone og gir henne 20 minutter av min udelte oppmerksomhet, og hun gir meg det samme, da gir vi hverandre 20 minutter av livet. Vi får aldri disse 20 minuttene igjen. Vi gir livet til hverandre. Det er jo litt alvorlig når vi bruker mer tid på arbeidskolleger enn på familien. Da er ikke det rart at familien sprekker for noen. Mange familier sliter her, og mange har innsett at en kanskje må senke velstandskravene og prioritere hverandre. Ja, gir vi hverandre tid, så sier vi: jeg bryr meg virkelig om deg. I Bibelen så ser vi dette kjærlige språket. Jesus brukte tiden til å vise at han er glad i oss. Han ga oss ikke bare de timene på Golgata, da han sonet syndene våre. Nei, fra krybbe til himmelfart levde Jesus for oss. Han ble prøvet i alt for oss, så han kan hjelpe sine barn i alle livets situasjoner. Og når vi ser hvordan han var mot alle i sitt jordliv, så vet vi hvordan han er mot den som søker han i dag. Husk at Jesus har alltid tid for deg, fordi han elsker deg, som det står i Johannes 13:1. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Slik var Jesus mot disiplene som sviktet han når det virkelig gjaldt. Tror du han er noe annerledes mot deg? Gi ham tid til å vise deg sin omsorg, og du vil ikke bli skuffet.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeier Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn: Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3.16. Jeg har to punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang, alt er normalt. Peter og Johannes er på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem. For ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der igjen med Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det er denne mannen. Han som er lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med, han som tilsynelatende har ei vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus. Det forteller meg noe meget viktig. Troa er ei gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Troa på Jesus er ikke bare ei tro på Jesus, det er ei tro fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelord jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bortetter, og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet seg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva har skjedd? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Lovet være Jesus Kristus, en andakt i poetisk form. Alle folkeslag, lovpris Jesus Kristus. Syng for ham hele jorden. Planeter, kometer, asteroider, meteoritter, rådyrkalver, maur, småsel og krypdyr. Syng for Jesus Kristus. Galakser, lysår og planeter. Syng halleluja. Ørkner, sauer, dere vaklende nyfødte lam. Syng for Jesus. Ufødte barn, nyfødte barn. Pris ham. Katolikker og baptister. Ortodokse og pinsevenner, gode venner og dårlige venner, syng for Herren. Dere sterke i troen, men svake i livet. Dere sterke i livet, men svake i troen. Lovpris Jesus Kristus. Teresa av Avila, Katarina av Siena, syng halleluja. Karismatikere og ritualister, gammelfrelste og nyfrelste, lavmelte og høymelte, lovpris Herren. Helgener og martyrer, kjeruber og serafer, for Jesus Kristus kommer i makt og herlighet snart for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Halleluja! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I forbindelse med pandemien som koronaviruset nå forårsaker, lærer vi noen nye begreper og ordsammenstillinger. Selv om vi umiddelbart skjønner ord som hytteforbud og sosial distanse, så har disse uttrykkene nå først fått sin aktualitet her i Norge, når vi står midt oppe i en alvorlig smittesituasjon. Enda et spesialbegrep som vi har blitt kjent med er ordet reproduksjonstall, også kalt R-tallet. Som oftest brukes det for å si noe om fruktbarheten i en befolkning. Innen faget epidemiologi, lære om befolkningshelse og sykdomsutbredelse, fortell reproduksjonstallet hvor mange en enkelt smittet person i gjennomsnitt smitter videre, der alle er mottakelige for sykdommen. Kjem R-tallet under 1, så vil viruset sakte men sikkert dø ut. For da smittes færre mennesker enn dem som blir friske. Er derimot R-tallet 2, så vil hver syk smitte 2 nye personer. Dette med reproduksjonstall kan vi også overføre til utbredelsen av den kristne tro. Skal kristendommen overleve, så er vi avhengige av at hver enkelt kristen smitter en eller flere personer med troa på Jesus. Hvis ikke så skjer, vil en kristne tro sakte men sikkert forsvinne i en befolkningsgruppe. Slik må troa gå videre, fra foreldre til barn og naboer, fra enslige til slekt og arbeidskollegaer. Jo mer smittsomme vi er som kristne, jo høyere vil reproduksjonstallet bli. Paulus skriver til sin venn Timoteus: «Det du, Timoteus, har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.» Paulus innså nødvendigheten av at hans medarbeider, Timoteus, overtok stafettpinnen med å bringe evangeliet videre ut. På denne måten økte evangeliets produktivitet ved at Paulus gav Jesus-troen til Timoteus, som igjen gav den til trofaste mennesker, som selv var i stand til å lære andre. Reproduksjonstallet for sykdommer ønsker vi å holde så lavt som mulig. Smitte skjer ofte raskere i kaldt enn i varmt klima, og smitten øker med antall personer den smitta har kontakt med. Den spres fortere der folk bor tett enn der det er god plass. Vi jobber for å ber om at R-tallet for den kristne tro skal være så høyt som mulig. Her vil den positive smitten i overført betydning trives bedre i varmere enn i kaldt miljø. Og samtidig, vi kommer aldri utenom at trossmitten vil øke når jeg som kristen har kontakt med flest mulige og ikke gjemmer troen min.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 24, vers 49. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dette sa Jesus til disiplene før han dro tilbake til himmelen, og han holdt det han lovet. De fikk Helligånden, og ble med det utrustet med kraft til å leve et liv de ellers ikke hadde klart. Vi som er tatt imot Jesus som frelser og Herre i dag, trenger ikke å vente på kraften. Vi har han allerede i oss. Men vi trenger å åpne opp for ånden i tanke og hverdagsliv, la han få mulighet til å påvirke oss. Kanskje må vi likevel vente. Vente på at tida er inne for et oppdrag eller et bønnesvar. Interessant da at det greske ordet her for å vente er en aktiv form av det å sitte ned. Disiplene var aktive mens de ventet. De var samlet i fellesskap, de ba, og de valgte en ny apostel, kan vi lese. Vi kan også være aktive mens vi venter. Prioritere tid med Guds ord og la ånden åpenbare ord for oss. Prioritere fellesskap med andre troende. Prioritere bønn. Og ta valg som styrker oss og fellesskapet. Det fører til et kraftfullt liv. Hva trengte du mest å ta med deg i dag? Var det påminnelsen om å være aktiv mens du venter? Eller var det påminnelsen om at kanskje du ikke trenger å vente? Du har alle kraften i deg. Du må bare begynne. Uansett så ber jeg om Guds velsignelse over deg og det som er tida di nå. Enten det er å vente, eller det er å gå i gang.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
3: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En liten gutt var på feriekoloni og mottok en pakke småkaker i posten fra mammaen sin. Han spiste noen få av dem, og så plasserte han resten under senga si, og etter formiddagsmat neste dag gikk han til rommet sitt for å ta seg en småkake. Men nå var esken borte. En av leirelederne ble fortalt om tyveriet, og han fikk se en av de andre guttene sitte under et tre og spise de stjålne småkakene. Han sa til seg selv, «Den unge mannen må læres opp til ikke å stjele.» Han tok kontakt med gutten som eide småkakene og sa, «Nå vet jeg hvem som stjal kakene dine. Vil du hjelpe meg til å lære ham å slutte å stjele?» Gutten ble litt forbauset og sa, «Jo, jeg kan vel det, men vil du ikke straffe ham?» Lederen sa, «Det vil lett bare føre til at han begynner å bli stygg mot deg. Kan du tenke deg å ringe moren din og be henne sende en ny eske med småkaker?» Gutten gjorde som lederen sa, og noen få dager senere fikk han en ny pakke med småkaker i posten. Lederen sa, «Nå sitter gutten som stjal kakene dine nede ved vannet. Gå ned dit og del kakene med ham.» Gutten protesterte, «Ja, men han er jo tyven.» «Jeg vet det, men prøv og se hva som skjer.» En halv time senere så lederen at de to guttene kom opp bakken, tydelig vel forlikte. Gutten som hadde stjålet kaker, forsøkte ivrig å få den andre til å ta imot den fine jaktkniven sin som presang for de stjålne kakene, og offeret prøvde like ivrig å si nei takk til å ta imot gaven fra sin nye venn. Og han sa at noen få gamle småkaker ikke var så veldig viktig når det kom til stykket. Den søte historien om småkakene får meg til å tenke på en verdi i dag, småkaker. Oppfinnsomhet når det gjelder å skape forsoning og skvære opp i det som er blitt vanskelig. Tilgivelse handler ikke bare om ord. Et samfunn må selvsagt straffe den onde gjerning og sette grenser for hva som kan aksepteres. Det må vi også støtte som enkeltmennesker. Men det går samtidig an å la seg utfordre av Jesu lære når det gjelder mindre ting og fornærmelser som bare rammer oss personlig. For det er jo riktig at de som har gjort noe galt mot oss, ofte fortsetter med å være urimelige. Kanskje godheten da kan smelte dem? Jesus sa, «Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. I denne sammenheng kan verdien av noen småkaker gi oss noe å tenke på.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd I strid med hverandre, og som da... Gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes som forhold mellom mennesker, men det først og fremst I forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå det et annet ord som brukes I samme sammenheng også, det ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud I utgangspunktet fiender?
2: Ikke helt I utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden I Edens hage I paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden kommet inn. Da menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han I hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden dessverre at vi blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det I Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur I oss som fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det noe I oss altså som Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke I stand til selv. Gud så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så det jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så det han som tar initiativ og tar tak I saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint I 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske som en av oss, men uten synd. Og så var han likevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn I vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn I sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den nå til stede I Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel I den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde I årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Er dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det femte kapitlet, og vi ser om profetien om Kristi første komme, da han kom til Betlehem. Og slik som det står i det første verset her i det femte kapitlet: Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene Juda, fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. I de gamle profetbøkene er det mange forutsigelser om at Messias skulle komme. Og tilsynelatende så er de usammenhengende. Og de synes av og til å motsi hverandre. Hvordan kunne alt løpe sammen og finne sted? Selv om Betlehem ble utpekt som Kristi fødested, så er det også knyttet til hans fødested at det vil bli stor gråt i Rama, et sted nord for Betlehem. Han skal også bli kalt til Egypt, og han skal også bli kalt for en nasareer. Det synes absolutt umulig for at alle disse profetiene kan være sanne. Hvordan kan nå disse løpe sammen i et felles mønster? Vel, Matteus han beskriver dette uten å presse omstendighetene, så beskriver han dette slik at det falt helt på plass og normalt og naturlig. Eller det kanskje mer rett å si overnaturlig. Gud overstyrte det hele. Som du forstår er Mika 1 et meget betydningsfullt vers, og vi har bare berørt overflaten av det dette verset egentlig inneholder. Nå begynner vi å bevege oss framover, og vi kommer til et intervall som finner sted mellom den tid da Kristus ble avvist, og den tid da han vender tilbake som konge for å herske på jorden. Vi leser sammen det andre verset i Mika 5. Så la Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Kanskje du tror at dette verset fremdeles har en henvisning til Kristi fødsel? Vel, det er sant at det taler om at Maria føder. Men du kan ikke lese dette verset uten å være klar over at det også henviser til Israels folk. Det taler ikke bare om deres verdensvide adspredelse. De ble spredt gjennom Guds dom, men også om deres fødselssmerte. Den store trengselsperiode er en fødselssmerte som nasjonen må gå igjennom. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Jødene vil da bli samlet fra sin verdensvide adspredelse. Så la Gud dem gå sine egne veier, inntil hun som skal føde har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Og i vers 3 leser vi slik: Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Her blir Jesus fremstilt som hyrden som røkter sin flokk. Han er hyrden for menigheten. Han er også hyrden for nasjonen Israel. Han som ble født i Betlehem, han som ble vraket, han vil ta vare på sin flokk. Jeg vet ikke noen som beskriver mesteren mer strålende enn bilde av ham som hyrde. Hva er hyrde? Jo, en hyrde, det taler om hans omsorg, om hans beskyttelse og hans frelse. Han er den gode hyrde
som gir sitt liv for fårene. Salme 22. Han er den store hyrde som bevarer sine får hver eneste dag. Salme 23. Og han er overhyrden som vil komme i herlighet, som vi leser i Salme 24. Hele hans tjeneste fremstilles under hans oppdrag som hyrde. Vers 4. Han skal bringe fred. Når asyrene kommer inn i vårt land og trer inn i våre borger, da stiller vi imot dem 7 hyrder, ja 8 fyrster. Asyrene, som vi ser hos profeten Jesaja, er fienden som skal leire seg mot Israel i de siste dager. På Mikas tid var asyrene svært så brutale, og det var de som okkuperte Nordriket og førte folket i fangenskap. Da stiller vi mot dem 7 hyrder, ja 8 fyrster. De to tallene synes å være uttrykk for fylde, og at Gud vil fullt ut sørge for dem. Disse to gruppene har en betydning også andre steder i Bibelen, eller slik som det står i Ordspråkene 6:16. 6 er de ting som Herren hater, og 7 de ting han har avsky for, og i Forkynneren 11:2. Del det du har med 7 eller 8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Og i Mika 5:5 så står det slik: De skal gjete Assurs land med sverd, ja, Nimrods land med dragne våpen. Han skal frelse oss fra Syrien når det kommer inn i vårt land og trer inn over våre grenser. De skal gjete Assurs land med sverd. Slik fortsetter profetien om de siste dager, når asyrene, det representerer den samling av nasjonen som vil angripe Israel ved slutten av trengselstidene. Israel, styrket av sin hyrde, de vil ikke bare slå tilbake angrep, men de vil føre striden over til fiendens territorium. Det er interessant hvordan Mika gir oss et fullstendig bilde av Kristus. Først som den som ble født i Betlehem. Da han ble født til jorden, kom han i ydmykhet.

icke rikke å bøye oss eller ydmyke oss. Av og til er det så at andre mennesker, de ydmyker oss. Men Kristus, han ydmyket seg selv. Han uttømte seg selv. Hva tømte han for seg selv? Ikke sin guddom. Tenk deg, dette lille barnet, som ligger så hjelpeløst ved sin mors bryst. Hva kunne det ha gjort? Jo, ved et lite ord så kunne det ha løftet universet av sine hengsler. Det var dette lille barnet som kom. Han er fra Gud og av Gud, og menneske av menneske. Han begrenset seg selv, og denne selvbegrensningen tok han frivillig og villig. Vi er ikke villige til å begrense oss selv, er vi det? Faktisk så ønsker vi å vokse. Vi kan være pågående. Kanskje vi ønsker å vinne. Vi ønsker å være på toppen. Mennesket i seg selv har klatresamfunnet i seg. Mennesket er selvsentrert. Men Jesus Kristus, han er hyrden. Han ble ikke født i en kongeby eller et hovedsted, men i den ubetydelige husklyngen i Betlehem og i en stall. Det var ikke noen proper fødsel som fant sted for denne kongen. Da Kristus kom til jord, så uttømte han seg selv for sin herlighet. For det andre så antyder Mika at han var fra evighet av. Han har sitt opphav i gammel tid, fra eldgamle dager. For det tredje beskriver Mika ham som hyrden som kom for å dø for sine sauer og våke over sine egne. Og til sist, når han kommer igjen, skal han være overhyrden, den som kommer i makt og herlighet for å fri sitt folk. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan du huske hva du tenkte om fremtiden da du var 10-12 år gammel? For noen har livsløpet vært lagt fra de var små. Tenk på en gutt som het Jakob. Fra han var liten hadde han sett far og andre slektinger drive med et arbeid familien hadde hatt I generasjoner. Fiske og sjømat. Han hadde sett på fiskerne, båtene og garna. Da han ble gammel nok, ble han med på det selv. Han følte nok at dette var hans vei I livet. Men en dag kom en mann som var blitt ganske kjent der I området. Han stanset på stranden. Han sa til Jakob, «Følg meg!» Det skulle bli en helt ny tjeneste. Jakob fulgte mannen han ikke kjente. Han forlot faren sin, som het Zebedeus, og de andre fiskerne. De kom til å fortsette med sjømatbusinessen sin, mens Jakob satte ut på en ny og dristig seilas, som skulle ende med at han ble halshogd noen få år senere. Broren, som het Johannes, fulgte også Jesus, men han kom til å leve til han ble omtrent 100 år og dø en naturlig død. Vi snakker om disipler, Jesus etterfølgere. De like forskjellige som blomstene på marken. Likevel har de noe felles. De har fått et personlig forhold til Jesus. Biskop Bo Gjerts har skrevet at det går en grense blant menighetsmedlemmer som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle døpt, alle innviet av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det bare disse som står under ordets tukt og ordets ledelse, som kan kalles disipler, skriver Bo Gjerts. En disippel en elev av Jesus, hengiven til ham. Meningen med denne serien å utfordre deg til å følge Jesus. Det kan bety et oppbrudd på en eller annen måte. Det kan bety at du innvier deg mer helhjertet til å følge Jesus der du Jeg vet ikke. Det Jesus du skal la deg lede av, ikke en predikant. Følg meg, sier Jesus. Det lyder som en ordre, men det et evangelium, et privilegium og en gave. Tenk å få følge den treenige Gud som har skapt deg, gitt seg selv for deg og vil følge deg alle døgnets timer. Kanskje denne dagen kan innebære en ny begynnelse for deg? Jeg lover ikke et liv uten problemer eller fritt for kamper, men etter korset følger kronen. Det egentlige livet bryter frem bak dødens port. Inntil vi kommet så langt vil jeg peke på tre viktige ord for en disippel. Lukas 9, 23. Han sa til alle, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og 1. Johannes 5, 21. «Mine barn, ta dere I vare for avgudene.» Og Filipperne 3, 7. «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.» Jesus disipler blant venner tema I dag. Det betyr at vi vil anvende Guds ord konkret inn I et livsområde, en relasjon I forhold til venner, arbeidskamerater og søsken I troen. Med venner mener jeg alle vi vet navnet på, på hils med, mennesker som vi kanskje vil dukke opp I begravelsen vår, hvis de får tid. Venner, jeg har valgt å finne praktisk visdom om dette I bibelavsnittet Romerne 12, vers 9-18. Først vers 9. «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode.» Bibelen har forskjellige ord for begrepet kjærlighet. Her brukes det edleste av dem, agape, den gudskapte kjærligheten. Den han viser overfor oss, den vi skal gjenspeile videre overfor andre. Den må være uten hykleri, det vil si oppriktig, sann, ikke simulert. Bibelen kommer stadig med antydninger om at vi skal etterprøve oss selv. Hva slags holdninger har jeg egentlig? Hvordan hjertelag, holdninger og innstilling overfor Gud og mennesker? Den som ikke vil ha med Gud å gjøre, synes slik sjelegransking masete. Men den som disippel sier, «Takk for at du hjelper meg til å holde meg på veien. Den som driver deg nærmere Gud alltid din venn.» En virkelig disippel skjelner mellom det onde og det gode. Hat intenst det onde, fasthold det gode. Det lyder selvsagt, men i praktisk hverdag i Norge i dag det ikke det. Det godt eller ondt å gi gratis heroin til narkomane? Det godt eller ondt å hjelpe folk ute i verden til såkalte trygge aborter? Det godt eller ondt å ta livet av barn med Downs syndrom før de blir født? Det som om Paulus begynner med å si, kom i et rett forhold til Gud og hans kjærlighet. Orienter deg riktig ut fra Herrens moralske GPS-satellitter. Først slik kan du bety noe vesentlig for vennene dine. Vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Nå snakker apostelen om vennskapskjærligheten og kjærligheten mot kristne brødre og søstre. I Philadelphia, kjærligheten til troende søstre og brødre, skal dere vise hjertelighet og hjertevarme, sier han. En uvennlig Jesus-disippel en selvmotsigelse. En Jesus-etterfølger prøver å vinne gullmedalje i det å vise kjærlig ømhet overfor andre mennesker. Jeg har møtt kristne som sier rett ut at den og den broderen har lykkes litt for godt, jeg vil se det som en oppgave å gi noen ydmykelser. Men har de lært av Jesus å tenke slik? Gud står de stolte imot, og han skal nok gi oss både oppturer og nedturer etter hva vi trenger. Men det står ingen steder at vi skal ydmyke hverandre. Tvert imot skal vi hedre hverandre, ikke herde hverandre. Ikke dukke ned, men løfte opp. Møkk kan være greit for å gjødsle poteter, men møkk bygger ikke vennskap. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport i å si hverandre gode ord. Vær rause med å gi ære til brødre og søstre. Du kan tale en venn til rette på tomannshånd, men ros ham eller henne overfor vennene. Det må ikke bli som de sa i en bedehusflokk. Vi har det stort sett godt her, men når æren skal deles ut, da har vi stadig for lite. Vers 11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren. Ordet som oversatt lunken betyr egentlig full av betenkeligheter. Om jeg kan være med å støtte en god sak, kanskje, men jeg må tenke meg om litt først. Ikke vær kjølig overfor det som godt. Nei, sier Bibelen, hjertelaget dere har fått som en gave, må brenne for det gode, slik at dere tjener Herren. Her ikke brukt ordet for kristen tjeneste, diakoni, men ordet for å jobbe som en slave. Tjen Herren. Still deg til disposisjon og si at du villig til å jobbe hardt. Det uverdig å være trell for mennesker. Det livets største lykke å være Jesu Kristi trell, sa misjonslederen Tormod Vågen. Vers 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Du kan ha venner som det ikke alltid lykkes for. Noen sliter med sykdom, motløshet, avhengighet i en vanskelig livssituasjon. Hvordan den gode disippelholdningen i slike tilfeller? Glede, tålmodighet og utholdenhet. Og denne hjerteinnstillingen knytter du til det evige livs håp. Vær realistisk med at dette livet kan inneholde trengsler og floker. Men la ikke slike ting tynge deg ned, men forvandle alle forviklinger til forbønn. Hold ut I tjenesten med de foldede hender. En venn vil styrke deg med sine bønner, velsigne deg med sin kjærlighet og oppmuntre deg med sitt håp. Så setter vi da rygg mot rygg og står mot tidens harde trykk som sammensvorne venner, og blir så fiendens makt for seg, så går vi I bønnens kongevei og folder våre hender. Vers 13. Kom de hellige til hjelp I deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Til alle tider vil det være meddisipler som lider nød. Nå nød et sterkt ord. Her tales like mye om behov og det som nødvendig for å leve greit. Når vennene trenger noe, så tenk på hvordan du kan hjelpe. Føl fellesskap med dem, så du villig deler det du har. Vær som en vandrende hjelpemiddelsentral, en helliggjort tåretørker, et smilende privat, ikke-offentlig lindringsbyrå. Kanskje du skal føre en høyst personlig dagbok for de daglige hjelpetjenestene, ikke for å få stjerner I kronen eller ha noe å skryte av på neste møte I misjonsforeningen, men kanskje du kan konkurrere litt med deg selv. Har du hjulpet en venn med å møte et behov, kan notatene hjelpe til så du ikke glemmer å følge opp. Legg vind på gjestfrihet, sier Bibelen. Legg vind på et nokså dramatisk ord på gresk. Det brukes når jegeren forfølger byttedyret, når jakthunden forfølger haren som skal bli til middagsmat. Ta opp jakten på å vise omsorg for omreisende venner. I den første kristne tiden kunne noen være jaget hjemmefra. Noen var på farten for å vitne om Jesus. Et måltid på bordet, en seng å overnatte I, kan fylle et behov, være en vennetjeneste som huskes, og bringe velsignelse med seg. Purpurgrossisten Lydia tok villig imot Paulus som gjest I Filippi. Ja, hun ba inntrengende om at han tok inn I huset hennes. Apostelen Peter sier at vi skal praktisere gjestfrihet mot hverandre uten knurr. Paulus ba om at de gjorde I stand et gjesterom som kunne stå klart når han slapp ut av fengsel. En viktig kvalifikasjon for en kristen leder at han viser gjestfrihet. Vers 14. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. En Jesus-disippel hører til et annerledes rike, der verdiene motsatt av denne verdens verdier. Det kan skje at tidligere venner snur om og blir fiender, de stikker kjepper I hjulene for deg og blir forfølgere. Hva vil du gjøre da? Bare velsign dem, tal vel om dem, ønsk dem alt godt, ikke kom med spotteord, spydigheter eller forbannelser. Nei, se alt I et større perspektiv. La smått være smått, la det store få en stor plass. Vers 15. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Hva dette annet enn å vise medfølelse og innlevelse I forhold til vennene? Den gode vennen det menneske jeg helst vil ha hos meg I livets beste og livets tyngste stund. En Jesus etterfølger ikke en kjølig person som ikke lar seg gripe av andres følelser. Vers 16. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Stå sammen om de gode og rette holdningene. Vis den samme innstillingen. Vær enige om hva som det viktigste. Dere trenger ikke ha de samme meningene om alt som angår smak og behag og praktiske løsninger. La vennene dine få ha sine særegenheter, men legg vekt på å ha de samme prioriteringene som I bønnen Fader vår. La Herrens navn være stort, la Guds rike få komme, og la Guds vilje skje på jorden. Når Gud og hans rike plassert på riktig plass, det ikke så viktig at vi har en høy plass. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Ordet minister betyr tjener. Den som tjener andre en minister. Den som minister skal ha ett mål, å tjene andre. Tilpass dere et enkelt levesett. Hold dere gjerne sammen med mennesker uten høye posisjoner. Vær ikke overmodig, selvklok, stolt eller høy på pæra. Du blir ingen tiltrekkende venn ved å vise slike holdninger. Vers 17-18 Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. En Jesus-disippel vil jage bort hevntankene. De nemlig som bitterheten, som en ødeleggende soppsykdom. Kjeler du med tanken på å gjengjelde, kan den fort få utløp i ord og handlinger. Nei, vær opptatt av å gjøre slike ting som alle mennesker regner som godt og hederlig. Det ikke alltid mulig å leve i fred med alt og alle. Kampen for sannheten og rettferdigheten kan skape skrubbsår og det som verre Men det opp til oss, så vi fredsskapere og fredselskere. Dette gode ord å ta med seg når det blir knute på tråden mellom venner. En fornærmet venn kan bli den bitreste fiende. Kan du være en fredsel venn og en vennesel fredsvenn, så bidrar du med noe som godt i alle menneskers øyne. Bibelen fortsetter, men vi må runde av. Livet fortsetter, men møtet må snart avsluttes. Jeg håper at vandringen din med Jesus fortsetter inn i evigheten, og at du lykkes i tjenesten mellom vennene dine. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du vinner en stor gevinst I et lotteri, må du ha stor selvkontroll om du klarer å holde det hemmelig. Hvis datteren din får en utmerkelse for flott arbeid, kan ingen vente at du tier stille om det. Hvis huset ditt begynner å brenne, vil snart hele nabolaget få vite det. De som har mye å fortelle, forteller det, og det gjør de rett I. Vi altså ikke uvillige til å snakke, men har vi noe å fortelle? Når jeg I dag skal ta opp emnet Jesus-disipler mellom likegyldige, synes jeg det naturlig å begynne med å spørre om jeg selv likegyldig. Må Herren bevare oss fra sløvheten. Et ord av Jesus tenker jeg på I hele denne serien. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Jesus på vandring. Han spesielt nær noen mennesker, visse steder til visse tider. Hvis noen millioner disipler av Jesus ønsker å være der Jesus arbeider, så klarer han å samordne det slik at vi blir spredt plassert. Det handler ikke bare om forskjellige yrker og byer, men om enkeltmennesker på det og det stedet, I det og det øyeblikket. Kanskje på helt øde steder. Der og da kan vi fungere som tjenere for mesteren. Da Paulus drev på som misjonær I Korint, fikk han besøk av Jesus selv, som ville oppmuntre ham. Og Herren sa til Paulus I et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk I denne byen.» Det må bety at Herren hadde utvalgt noen I den hedenske verdensbyen Korint til å komme til troen. Men det skjedde ikke automatisk. De måtte få møte Jesus' disipler. De hadde ennå ikke hørt noe om Jesus. Mange av dem kunne sikkert virke svært så likegyldige, men enten var det bare et ytre skall, eller så kunne de lett vekkes opp fra åndelig søvn til et nytt liv I Kristus. Fikk de vite, ville de si ja. Fikk de høre, ville de bli overbevist. De var forutbestemt til å bli med I Guds folk. De vi møter I hverdagen hører grovt sett med I tre grupper. For det første, de som allerede tror på Jesus. Dem kan de oppmuntre ved å fortelle en god nyhet, peke på et godt ord, eller gjøre en vennetjeneste. For det andre har vi de som uttrykker klart at de motstandere av kristendommen. Kanskje de ofte kjemper mot en overbevisning som presser på hos dem. Ofte må vi opptre defensivt, de prøver å stikke eller angripe. Vi kan ikke annet enn å opptre så vennlig vi kan, og slik visdommen gir oss forstand til. Så har vi for det tredje de likegyldige, som ikke bryr seg I det hele tatt om tro eller ikke tro. Hvordan kan vi opptre klokt overfor dem? For å belyse nærmere emnet vårt, Jesus' disipler mellom likegyldige, tar vi nå utgangspunkt I Kolossebrevet, kapittel 4, vers 2-6. Vers 2. Vær vedholdende I bønnen, så dere våker I den med takk til Gud. Jeg tror at en Jesus' disippel som skal få bety noe blant andre, har stor velsignelse av å leve I bønnens verden. Bønn ikke bare å sende opp rørpost med beskjeder og ønsker til en himmelsk kommandosentral. Det å være vedholdende I, å være hengitt til, holde fast ved, bruke mye tid på. Ordet taler om våkenhet. Det vil si at sløvhet og åndelig søvn som finnes hos oss, kriger mot den gode tilstanden å leve I bønn. La sinnet samle seg om det som hører Gud til. Bønn kan lett fremstilles som en plikt og en byrde. Jeg synes å se at Paulus gir en motvekt når han snakker om takk, for takken minner om alt vi glad for. Vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium eller hemmelighet. For det for den skyld jeg i lenker. Med dette sier Paulus, du skal ikke kristne verden på egen hånd. Du har en mengde medarbeidere. De var to som skrev Kolossebrevet, Paulus og Timotheus, en gammel og en ung. De drev utrettelig med å forkynne. I dag det ikke så mange som forkynner, ser det ut til. Men ordet kan nå langt på merkelige veier. Folk lytter på radio, ser på TV, søker på internett og dumper borti Jesus-disipler både her og der. Å bringe et menneske til Kristus ingen soloprestasjon. Mangt kan dra i riktig retning. Mens jeg skriver dette, ringer en medkristen og sier at han har søkt på internett, på Google, etter et spesielt begrep. Nok så snart i opplistingen ble han vist til Noreas sider og webpastoren, der dette var belyst i en artikkel. Ordet ligger altså også ute i den virtuelle verden. Hvem vet når det finner åpne hjertedører? Paulus skriver om at det må åpnes dører for ordet. Han tenkte nok i første omgang konkret at fengselsdøren må åpnes, så han kan dra rundt igjen. Men han bruker det også som et talende bilde. Det må åpnes dører for Jesus. Hjertedørene kan være stengt for vitnesbyrd om Herren. Men den allmektige Gud kan åpne. Be om at han gjør det, særlig hos mennesker som likegyldige. Jeg kom i prat med en jente på en skole en gang. Jeg spurte hvordan hun var blitt en kristen. Hun sa, «Jeg hørte på en gudstjeneste i radioen. Presten sa, la oss bekjenne våre synder. Så bekjente jeg alle syndene jeg kom på, og så fikk jeg en indre fred, og senere har jeg regnet meg som en kristen. Så enkelt åpnet Herren en hjertedør.» Kristi mysterium et annet uttrykk for evangeliet, en hemmelighet som nå blitt åpenbar og som skal kunngjøres for flest mulig. For Herren har mye folk overalt som venter på et forløsende ord. Dette ordet har gjort at Paulus var havnet i fengsel. Ja, vitnesbyrdet kan stenges inne, enten av onde mennesker eller på grunn av likegyldige Jesus-disipler. Be om at det åpnes dører. Vers 4. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Mange flinke til å be for dem som reist ut for å vitne, og det viktig. Forkynnerne sårbare og svake mennesker, som vi alle De kan møte hindringer, tale på en uklar måte. De kan bli utsatt for åndelig bråk akkurat når det gjelder å være klar til å forkynne, men fremfor alt, de kan forkludre alt slik at Kristi mysterium forblir som en hemmelighet for alt for mange. Fortsett å be for forkynnerne. Men vi skal ikke bare be, det vil si snakke med Jesus om menneskene. Når Herren åpner dører, skal vi snakke med menneskene om Jesus. Apostelen uttrykker seg slik, vers 5. Omgås i visdom med dem som utenfor, kjøp den laglige tid. Vær altså kloke når dere sammen med dem som utenfor Guds rike. Bruk den visdommen du har lært av Jesus og be om mer visdom. Kjøp den laglige tid, sier Paulus. Det et bilde som må forklares. Tiden har vi liksom hele tiden. Den flyter som en stille strøm forbi oss. Men av og til tiden som et tidspunkt. Vi kan bruke mange uttrykk for det rette øyeblikket, den laglige tid, det gunstige tilfelle, den beleilige time, den gode anledningen. Når Paulus snakker om å kjøpe og uttrykker seg på gresk, så bruker han et uttrykk som nærmest betyr at det henter ut av markedet. Da ser jeg for meg en gruppe Jesus-disipler som vandrer rundt på et stort torg med varer. Plutselig får de øye på noe spesielt og verdifullt. Det skiller seg ut fra alt annet. Her et tilbud de aldri har sett maken til. Nå gjelder det å slå til. Anledningen dukker kanskje ikke opp igjen. Slik det i forholdet til de likegyldige. Plutselig kommer et spørsmål. Det settes ord på en lengsel. Et blikk eller en tåre eller en takk åpner en liten dør inn til en menneskesjel. Har du opplevd det noen gang? Det har jeg. Av og til kjøpte jeg den laglige tiden, andre ganger tenkte jeg på det etterpå. Der ga Herren en anledning, men jeg var for sløv til å oppdage den. Nei, vi ikke alltid våkne nok til å hente ut det gunstige øyeblikket, det greske kairos. Desto mer bør vi være Jesus-disipler hele tiden i den stadige strømmen av kronos tid som vi får. Vers 6. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ordet fester her oppmerksomheten ved hvordan vi snakker med folk. Talen skal være vennlig. Men det faktisk brukt samme ord, det greske charis, som i andre sammenhenger oversettes nåde. Ordet nåde betyr faktisk også velvilje, yndest, takknemlighet, imøtekommenhet, gavmildhet og innbydende holdning, og mye annet fint som preget av smil og sympati. På gresk har Paulus et ordspill her. Det gunstige tidspunktet, kairos, skal fylles med nåde og vennlighet, charis. En kan lure på om ikke den gode vennligheten nesten alene kan vinne likegyldige mennesker for Gud. Da vi bodde i Kristiansand ble jeg kjent med en industrileder som var blitt en kristen i voksen alder. Hvordan? Han hadde vært på ferieopphold på Drottningborg. Der hadde han møtt Norges vennligste mann, som han sa. Det var rektoren der, Birger Breivik. Så ble hjertedøren åpnet. Forkynneren Øyvind Andersen sa en gang at du kan ikke vinne et menneske for Gud hvis ikke den personen får velvilje for deg personlig. Jeg reagerte negativt første gang jeg hørte det, men jeg tror han har rett, og det stemmer med ordet her i Kolossene 4:6. Bli kjent med folk, lik dem, verdsett dem, strekk deg for dem. Du ble ikke omvendt for å bli innadvendt. Noen mennesker leser ikke andre bibler enn deg. Det finnes naturligvis en såpeglatt og utvendig vennlighet som du fort kan bli grundig lei av. Derfor sier Paulus at den gode velviljen skal serveres med litt salt til. Et dryss av salt forsterker enhver god smak. Dere jordens salt, sier Jesus. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Vi skal ikke få folk til å følge våre meninger, men til å følge Jesus som disipler. Legg ellers merke til hva Paulus skriver, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Å vitne for likegyldige betyr ikke at vi trenger oss på mennesker med religiøse diskusjoner i tide og utide. Det innebærer å være klar til å svare, når de likegyldige bringer evige temaer på banen. Så for å si det litt annerledes i forhold til Bibelens ord, pøs på med vennlighet, og la den andre ta opp viktige spørsmål i det gunstige øyeblikket. Da du naturligvis våken til å gi et svar. Ingen venter at du har et ferdigpugget standardsvar på alle slags innvendinger mot troen. De som går rundt som et levende leksikon i apologetikk, trenger ikke være de mest vellykkede Jesus-disipler. Det lov å svare med nye spørsmål. Det lov å innrømme usikkerhet. Det kan hende du mer skal være et svar enn å gi et svar. Vi vandrer daglig mellom de likegyldige. Be Herren frelse deg fra likegyldigheten. Be om å få være vennligheten personlig, slik Jesus alltid var vennlig

Eva Rasbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Gud og jeg venner av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da, allermest om Julie. Og så det en fortelling om mamma, for det mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vete om Gud. Mamma, det mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vete navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han hette Fredrik, Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han steward på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen hjemme, lager han maten der også, for han mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma veldig flink I hodet altså. Det synes I alle fall Julia. Når du hører om Julie, mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun I byen sammen med mamma. Hun på besøk, ikke tante Ida, onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor I Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så det jo lurt å bli kjent med han også, og det det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. 16. episode, en overraskelse. Mamma lå på kne I hagen og grov ned tulipanløk. Julie visste at løkene skulle ligge I jorda hele vinteren uten at det hendte noe med dem. Men når våren kom, da ville de bli til blommer. Blommene kunne ha forskjellige farger, men alle var store og flotte, og alle kom ifra løkene. Mamma hadde sagt at det var omtrent så med mormor også. Når mor var død, ble kroppene slagt I jorda akkurat som tulipanløkene, men Gud kunne forvandle mormor så hun ble helt nye og annerledes. Hun skulle bli flottere enn noen kunne tenke seg, og likevel så var det mormor. Julie og mamma skulle kjenne henne igjen når de kom til himmel selv. «Mamma!» ropte Julie. «Mamma, det sant at det kjedelig til himmel?» «Hvorfor skulle det være kjedelig til himmel?» spurte mamma. «Fordi en nødt til å bruke hvite klær, og så har en nesten ingenting å gjøre.» Mamma reiste seg. Hun hadde moll på hendene, og på begge knedene hadde hun en runde svarte flekk. «Synes du de flekkene der fine?» spurte du. «Nei, det synes ikke jeg heller.» Mamma torte hendene på graset. «Bibelen sammenligner syndene med skittne flekker som setter seg på kledene våre», sa hun. «Og når det står at alle skal ha rene, hvite klær I himmel, så betyr det at de ikke har noe synd lenger. Her på jorda kan vi aldri greie å leve rett.» «Selv om vi Guds barn og tror på Jesus, så gjør vi synd hver eneste dag. Men så er det ikke I himmel. Dere alle sammen snille. Alle glad I hverandre, og ingen gjør stygge og gale ting. Ikke det fint å tenke på?» «Jo, men, Emma sier at når vi kommer til himmel, så må vi spille på harpa hele dagen. Vi har ingenting annet å gjøre. Det står I Bibelen, sier hun.» Det står noe sånn I Bibelen, ja. Det står at vi skal synge og spille når vi kommer til himmel. Men det betyr at alle sammen skal være glad. «Hva skal vi holde på med I himmel da?» spurte Julia. «Det står ikke så mye om det I Bibelen», sa mamma. «Vet du hva jeg tror? Jeg tror Gud vil at himmel skal være en stor overraskelse. Akkurat sånn som dokkehuset mitt?» «Ja, omtrent så.» Mamma sette plantespaden I redskapsboden, skylte støvlene under springen I hagen, og så begynte hun å snakke om hvordan det var den gangen Julie fikk dokkehuset. Julie visste at hun skulle få noe ekstra fint den jula, men hun visste ikke hvor stort det var, og hvordan det så ut. Mamma og pappa hadde bare sagt at det var noe hun aldri før hadde sett, og at hun kom til å bli forferdelig glad. Og det ble jo hun. Hun ble så glad som hun aldri hadde vært i hele sitt liv. «Hvorfor gleder du deg så veldig?» spurte mamma. «Du visste jo ikke hva du skulle få.» «Jeg visste at det var noe fint», sa Julia. «Tenkte du aldri på at vi kunne nære deg?» «Nei, det gjorde jeg vel ikke.» «Hvorfor ikke det da?» «Fordi du og pappa er jo glad i meg vel?» «Akkurat», sa mamma. «Du gleder deg fordi du stolte på oss, og selv om du ikke hadde sett noen pakke ennå, så visste du at du ville få den på julaften.» «Såsen er det med himmel og, men vet ikke hvordan det er der, men Gud har sagt at det er en kjempefine plass. Der får vi oppfylt alle ønskene våre. Tenk på det. Ingen skal grine, og ingen skal kjede seg, og ingen skal savne noen verdens ting. Gud har sagt det, og han er glad i oss. Derfor skal vi stole på at det er sant.» Julie så opp mot himmel. Det var fint å tenke på at mormor kunne få alt det som hun ønsket seg. Da hadde hun sikkert røde strømper fremdeles, og fiolette kjole, og appelsingult sjal. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut

Fredag efter femte söndag efter påske. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som icke tror skall bli fördömt. Markus 16, 16. Vad hörer med till en sån tale? Det hörer med att jag tror det, för ellers kan jag icke förstå det. Om du skriver det in i en bok, forkynner, omtaler og hører det, så hjelper det ingenting. Men du må tro det og stole på det, uten å tvile på at det er slik som evangeliet sier. Og evangeliet sier at det ikke er det du gjør som tar bort synden og døden, men at det er den Herre Kristi døde oppstandelse som gjør det. Dette kan du ikke oppnå uten gjennom troen. Kristus fortsetter med å si at den som ikke tror skal bli fordømt. Sett disse ordene opp mot hverandre, så kan du trekke en rett slutning. Der troen er, finnes det ingen synd som unngår å bli oppslukt og tilintetgjort av den. Der vantroen er, der kan du aldri utslette selv den minste synd, uansett hvor mange gode gjerninger du gjør. Like lite som synden kan bli værende sammen med troen, like lite kan det være gode gjerninger sammen med vantroen. Derfor hører ingenting annet enn gode gjerninger sammen med troen. Heller ikke passer noe annet enn vantroen sammen med synden og onde gjerninger. Følgen av dette blir da at den som tror ikke har noen synd, men gjør bare gode gjerninger. Den som derimot ikke tror, gjør sant og visst ikke en eneste god gjerning, men alt er synd. Siden det ikke finnes noe annet middel enn Kristus til å fjerne synden, så kunne du spørre, når det bare er troen det kommer an på, hvorfor er det likevel slik at en må gjøre gode gjerninger? Svar, det kan ikke mangle gode gjerninger der hvor troen er rett. På samme måten kan det heller ikke være noen gode gjerninger der vantroen er. Dersom du da tror, må det følge bare gode gjerninger av troen. For på samme måten som troen fører deg til saligheten og det evige liv, slik fører den også med seg gode gjerninger. Det kan den ikke bli hindret i. Derfor trenger du ikke å kreve gode gjerninger av den som tror. Troen lærer ham alt, for troen er så edel at den gjør alt hos et menneske godt. Det er selvfølgelig umulig at menneskene ikke skulle ha noe å gjøre mens de lever på jorden. Heller ikke der vantroen rår kan menneskene være uten gjerninger. Men siden Kristus ikke er der, er alle disse gjerningene synd og til ingen nytte. Når derfor Gud skaper og virker troen i oss, er alt det vi gjør bare nåde. Og fordi det springer fram fra den rette grunnvollen, uten noe hykleri, er det bare sannhet. Veiene til alle andre mennesker kan derfor ikke være nåde, men vrede, ikke sannhet, men hykleri. Det er fordi de springer fram fra vantroen. Men Jesus sier, den som tror og blir døpt skal bli salig. Da kunne du si, jeg hører at dåpen også hører med. Ja, visst hører den med. Men dåpen er ikke en gjerning som vi gjør. Derfor skal den stå ved siden av troen. For Gud vil ikke at troen skal bli skjult i hjertet, men bryte fram, slik at den blir bekjent og åpenbar for verden. Landstad reviderte nummer 663.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det det skal du snart få høre.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, ASK.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså et perledykk I Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra Bibelens første salmebok, ifra salme 1 til 41. Den salmen vi skal lese I dag, kanskje ikke blant de best kjente, men likevel, det en utrolig flott salme, både om Guds skaperverk, og ikke minst om Guds evige ord. Vi skal lese hele denne salmen, nemlig salme 19, og alle de 15 versene. Jeg har kalt dagens program «O store Gud». Til sangmesteren, en salme av David. Himmelene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres målesnor gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. De lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting skjult for dens hete. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den elfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen sannferdige. De mer dyrebare enn gull, fint gull I mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklandelig og uten skyld I store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post bml@p7.no. Takk for i dag, håp på gjenhør.

Ja, dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Lovet være Jesus Kristus. En andakt i poetisk form. Alle folkeslag, lovpris Jesus Kristus. Syng for ham hele jorden. Planeter, kometer, asteroider, meteoritter, rådyrkalver, maur, småsel og krypdyr. Syng for Jesus Kristus. Galakser, lysår og planeter. Syng halleluja. Ørkner, sauer, dere vaklende nyfødte lam. Syng for Jesus. Ufødte barn, nyfødte barn. Pris ham. Katolikker og baptister, ortodokse og pinsevenner, gode venner og dårlige venner, syng for Herren. Dere sterke i troen, men svake i livet. Dere sterke i livet, men svake i troen. Lovpris Jesus Kristus. Teresa av Avila, Katarina av Siena, syng halleluja. Karismatikere og ritualister, gammelfrelste og nyfrelste, lavmelte og høymelte, lovpris Herren. Helgener og martyrer, kjeruber og serafer, for Jesus Kristus kommer i makt og herlighet snart for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Halleluja! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I forbindelse med pandemien som koronaviruset nå forårsaker, lærer vi noen nye begreper og ordsammenstillinger. Selv om vi umiddelbart skjønner ord som hytteforbud og sosial distanse, så har disse uttrykkene nå først fått sin aktualitet her i Norge, når vi står midt oppe i en alvorlig smittesituasjon. Enda et spesialbegrep som vi har blitt kjent med er ordet reproduksjonstall, også kalt R-tallet. Som oftest brukes det for å si noe om fruktbarheten i en befolkning. Innen faget epidemiologi, lære om befolkningshelse og sykdomsutbredelse, fortell reproduksjonstallet hvor mange en enkelt smittet person i gjennomsnitt smitter videre, der alle er mottakelige for sykdommen. Kjem R-tallet under 1, så vil viruset sakte men sikkert dø ut. For da smittes færre mennesker enn dem som blir friske. Er derimot R-tallet 2, så vil hver syk smitte 2 nye personer. Dette med reproduksjonstall kan vi også overføre til utbredelsen av den kristne tro. Skal kristendommen overleve, så er vi avhengige av at hver enkelt kristen smitter en eller flere personer med troa på Jesus. Hvis ikke så skjer, vil en kristne tro sakte men sikkert forsvinne i en befolkningsgruppe. Slik må troa gå videre, fra foreldre til barn og naboer, fra enslige til slekt og arbeidskollegaer. Jo mer smittsomme vi er som kristne, jo høyere vil reproduksjonstallet bli. Paulus skriver til sin venn Timoteus, «Det du, Timoteus, har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre.» Paulus innså nødvendigheten av at hans medarbeider, Timoteus, overtok stafettpinnen med å bringe evangeliet videre ut. På denne måten økte evangeliets produktivitet ved at Paulus gav Jesus-troen til Timoteus, som igjen gav den til trofaste mennesker, som selv var i stand til å lære andre. Reproduksjonstallet for sykdommer ønsker vi å holde så lavt som mulig. Smitte skjer ofte raskere i kaldt enn i varmt klima, og smitten øker med antall personer den smitta har kontakt med. Den spres fortere der folk bor tett enn der det er god plass. Vi jobber for å be om at R-tallet for den kristne tro skal være så høyt som mulig. Her vil den positive smitten i overført betydning trives bedre i varmere enn i kaldt miljø. Og samtidig, vi kommer aldri utenom at trossmitten vil øke når jeg som kristen har kontakt med flest mulige og ikke gjemmer troa mi.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 24, vers 49. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dette sa Jesus til disiplene før han dro tilbake til himmelen, og han holdt det han lova. De fikk Helligånden, og ble med det utrustet med kraft til å leve et liv de ellers ikke hadde klart. Vi som er tatt imot Jesus som frelser og Herre i dag, trenger ikke å vente på krafta. Vi har han allerede i oss, men vi trenger å åpne opp for ånden i tanke og hverdagsliv, la han få mulighet til å påvirke oss. Kanskje må vi likevel vente. Vente på at tida er inne for et oppdrag eller et bønnesvar. Interessant da at det greske ordet her for å vente er en aktiv form av det å sitte ned. Disiplene var aktive mens de ventet. De var samlet i fellesskap, de ba og de valgte en ny apostel, kan vi lese. Vi kan også være aktive mens vi venter. Prioritere tid med Guds ord og la ånden åpenbare ord for oss. Prioritere fellesskap med andre troende. Prioritere bønn. Og ta valg som styrker oss og fellesskapet. Det fører til et kraftfullt liv. Hva trengte du mest å ta med deg i dag? Var det påminnelsen om å være aktiv mens du venter? Eller var det påminnelsen om at kanskje du ikke trenger å vente? Du har alle kraften i deg. Du må bare begynne. Uansett så ber jeg om Guds velsignelse over deg og det som er tida di nå. Enten det er å vente, eller det er å gå i gang.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det var blitt stille kveld, og kona la merke til at mannen stod tankefull ved siden av vuggen, der det førstefødte barnet lå og sov trygt. Ingen av dem sa noe, og kona prøvde å lese følelsen hans mens han sto der. Hun syntes han så litt skeptisk og forbløffet ut. Han viste glede, men også tvil. Hun hadde knapt sett mannen preget av så tydelige følelser før. Øynene hennes nesten lyste da hun smøg armen rundt ham og hvisket, «Kan jeg få vite hva du tenker på?» «Det er merkelig», svarte han. «Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan lage en vugge som denne og selge den for bare 400 kroner.» Ja, enkelte tanker i hodet vårt er ikke så storslåtte som en skulle tro. Mannen sto der, han så ikke barnet, bare vuggen. Men hvem kan rose seg av å være så mye bedre? Vi kan stå og se på en praktfull solnedgang, og burde tenkt på hvor god og kunstnerisk skaperen er. I stedet er tankene et helt annet sted. Kanskje vi står og lurer på hvem som vant kveldens fotballkamp? Vel, det er ikke direkte galt å la tankene fly og feste seg ved helt uvesentlige ting. Men det viser i hvert fall hvor svake og skrøpelige vi er som mennesker. Og denne avmakten gjør at vi ikke er flinke til å prioritere, at vi ikke har sans for hva som egentlig er viktig. Vi tenker på det banale, sinnet blir fylt av det uvesentlige. Så blir det ikke plass til tanker på det aller mest verdifulle. Den gamle kong Salomo innså allerede i sin tid hvor viktig tankene våre er for hva vi er opptatt av, hva vi sier og gjør. For som han tenker i sin sjel, slik er han, sier han om mennesket. En klok mann har sagt at den som ikke vil styre sine tanker, vil snart miste styringen over sine handlinger. Når det gjelder det å ha sans for de virkelige verdier, må jeg tenke på historien som fortelles da det store luksusskipet Titanic forliste i 1912. En kvinne hadde funnet sin plass i en livbåt som var i ferd med å fires ned i det iskalde Atlanterhavet. Men plutselig kom hun på noe som hun absolutt måtte ha med seg, nå som døden pustet henne i nakken. Hun ba om tillatelse til å løpe bort til suiten sin. Hun kunne få 2 minutter, ellers kom de til å sjøsette livbåten uten henne. Hun løp tvers over et dekk som allerede sto i en farlig vinkel. Hun løp gjennom spillhallen, der en stor haug penger var sklidd ned i et hjørne. Hun kom til suiten sin, skjøv vekk smykkeskrinet, fant 3 små appelsiner og skyndte seg tilbake til livbåten. Dødstrusselen hadde rammet Titanic. Nå var alt viktig og uviktig snudd opp ned. På et øyeblikk var dyrebare verdier blitt verdiløse. Verdiløse ting var blitt svært så viktige. Og akkurat der og da foretrakk denne kvinnen 3 små appelsiner, fremfor et skrin fullt av smykker. Og hva om livbåten likevel ikke kunne ha ventet på henne? På et kurs i lederskap ble det sagt av en foreleser, «Det er 2 ting som er svært vanskelig å få folk til å gjøre, å tenke og å gjøre de vesentlige tingene først. Ja, hvordan kan vi lære oss å la det viktigste være det viktigste?»

I all slags samarbeid og innsats gjør de en velgjerning. De som er gode støttespillere og pådrivere, og som ikke legger hindringer i veien. Har du hørt om de to karene fra Irland som syklet på en tandemsykkel? Da de var to om samme sykkel, så var det naturligvis viktig med et godt samarbeid. De tråkket og slet seg opp en bratt bakke, og endelig var de kommet til toppen. «Det var en bratt bakke, Pat», sa den ene. «Ja, det var sant», sa Pat. «Så hvis jeg ikke hadde hatt bremsen på, så ville vi sikkert glidd bakover.» Kan det være at noen av oss er slike bremsemennesker? Støtter vi oss på Gud og lærer av ham, kan vi bli støttespillere. En salmeforfatter sier til Gud: «På deg har jeg støttet meg fra fødselen av. Om deg vil jeg alltid synge min lovsang.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3-16 uttrykk denne uka.

forskjellige plasser I Bibelen, der vi henter 3:16 tekster. I dag, Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3:16. Jeg har to punkter I dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre I dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen. Som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag I Jerusalem. Livet går sin gang, alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden I Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det I bakhuet og I tanken sin når de går der igjen med Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter oppe på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har en vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på den og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid, han får en helt ny retning, han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troa en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din Bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører.
Jeg gikk på bibelskole I Stavanger, Fjelltun bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vittnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter I Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bort etter, og så fikk vi prøve oss litt da, frem på å synge en sang og vittne litt. Efeserbrevet 2,8, ja, det gikk igjen altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt I dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av Bibel, kunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med Bibel å gjøre. Hva skjedde, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møtekvelden før. Hva skjedde? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, det en ting jeg trenger I mitt liv, så det dette. Og nå vil jeg gi det til deg, apostelgjerningene 3,16, troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet, og så det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En liten gutt var på feriekoloni og mottok en pakke småkaker i posten fra mammaen sin. Han spiste noen få av dem, og så plasserte han resten under senga si, og etter formiddagsmat neste dag gikk han til rommet sitt for å ta seg en småkake. Men nå var esken borte. En av leirelederne ble fortalt om tyveriet, og han fikk se en av de andre guttene sitte under et tre og spise de stjålne småkakene. Han sa til seg selv, «Den unge mannen må læres opp til ikke å stjele.» Han tok kontakt med gutten som eide småkakene og sa, «Nå vet jeg hvem som stjal kakene dine. Vil du hjelpe meg til å lære ham å slutte å stjele?» Gutten ble litt forbauset og sa, «Jo, jeg kan vel det, men vil du ikke straffe ham?» Lederen sa, «Det vil lett bare føre til at han begynner å bli stygg mot deg. Kan du tenke deg å ringe moren din og be henne sende en ny eske med småkaker?» Gutten gjorde som lederen sa, og noen få dager senere fikk han en ny pakke med småkaker i posten. Lederen sa, «Nå sitter gutten som stjal kakene dine nede ved vannet. Gå ned dit og del kakene med ham.» Gutten protesterte, «Ja, men han er jo tyven.» «Jeg vet det, men prøv og se hva som skjer.» En halv time senere så lederen at de to guttene kom opp bakken, tydelig vel forlikte. Gutten som hadde stjålet kaker, forsøkte ivrig å få den andre til å ta imot den fine jaktkniven sin som presang for de stjålne kakene, og offeret prøvde like ivrig å si nei takk til å ta imot gaven fra sin nye venn. Og han sa at noen få gamle småkaker ikke var så veldig viktig når det kom til stykket. Den søte historien om småkakene får meg til å tenke på en verdi i dag. Småkaker. Oppfinnsomhet når det gjelder å skape forsoning og skvære opp i det som er blitt vanskelig. Tilgivelse handler ikke bare om ord. Et samfunn må selvsagt straffe den onde gjerning og sette grenser for hva som kan aksepteres. Det må vi også støtte som enkeltmennesker. Men det går samtidig an å la seg utfordre av Jesu lære når det gjelder mindre ting og fornærmelser som bare rammer oss personlig. For det er jo riktig at de som har gjort noe galt mot oss, ofte fortsetter med å være urimelige. Kanskje godheten da kan smelte dem? Jesus sa, «Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. I denne sammenheng kan verdien av noen småkaker gi oss noe å tenke på.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. mai. Skriftstedet er hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 8, og lyder slik: Ordet er ganske nær deg, for det er i din munn og i ditt hjerte. Det er det troens ord som vi forkynner. Rosenius sier: Legg godt merke til disse ordene. Her er troens hemmelighet. Her er den sanne visdom. Ordet er ganske nær deg. Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, hverken i høyde eller dybde. Du har ham ganske nær deg. I ordet. Ordet som skaper troen. Troens ord. Lar du det innta hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover. Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si: Bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg og vil gjøre med meg. Og bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok eller ikke. Og bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg dette. Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesket. Nei, den nådens lov han har forkynt gjelder like mye for alle. Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke å si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på hvem, på forhånd, hvem han er nådig mot og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte er det med Guds ord. Det skyldes bare et altfor løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i ordet. Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så er jeg under fordømmelsens dom. Eller jeg vil forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde. Da vet jeg at kravet er dette: oppfyll alt, så skal du få leve. Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så er jeg under forbannelse. Er jeg derimot dømt av loven, rådløs, knust, men søker nå frelse utelukkende i sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære sønnen og hans evangelium, da vet jeg at jeg allerede er ikledd hans rettferdighet og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite alt dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Og hvem skulle jeg tro om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkynt av ham overalt i Skriften. I stort alvor bør vi prente denne lærdomen inn I hjertene våre. For ellers vil det bli særdeles vanskelig å fortsatt bli I troen, gjennom alle de angrep hjertene våre blir utsatt for I denne verden. Kjødet fullt av synd, samvittigheten full av et lovisk sinn, og følelsene hos gudfryktige sjeler av og til som et åpent sår, mens Gud og hans nåde ofte fullstendig skjult og svært uforståelig. Her har da vår fiende djevelen rike muligheter og midler han kan bruke til å anfekte oss så lenge vi på denne jord. Da gjelder det å ha et sterkt fest I nøden, så vi ikke står avhengig av hva vi finner eller kjenner I oss selv, men holder kraftig fast ved den allmektige Guds evige ord. Om denne dyrbare lærdommen sier Luther følgende, citat, «En ting å føle, noe annet å tro, Derfor må jeg vende meg bort fra følelsene og helt konkret ta imot ordet med hørselen slik som det lyder. Liksom skrive det inn I hjertet mitt og holde fast på det. Selv om det ikke skulle være noe som helst som tyder på at syndene mine tatt bort fra meg, men tvert imot følbare hos meg ennå. Sitat slutt. Men dette skjer da også bare ved at vi ved troen iherdig holder fast ved Guds ord. Og tenk bare på at vår store Gud, himmelens og jordens skaper, forsikrer oss om at så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag I den ugudliges død, men at den ugudlige vender om fra sin ferd og lever. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på dette, straks søke Herren og få leve? Den store Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet. Ta bort synd og oppfylle loven for oss. Videre har en stor skare av evangelister med den hellige ånds kraft vitnet om alt dette at det fullbrakt. Og I tillegg gir Herren selv oss det høytidelige løfte. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på slike løfter, og tillitsfullt gå fram til nådestolen? Skulle ikke da hver eneste anfektede kristne, med alle sine fristelser og skrøpeligheter, likevel la sitt trøtte hjerte få hvile I slike ord. Ordet, Guds eget ord, ganske nær deg, ja, I ditt hjerte og I din munn, når du I tro lar det få innta deg. Der har du da Kristus, og hele frelsen, bare I og med ordet.

helt trygg da hun tenkte på at det snart var slutt. Da en kristen venn antydet at han var imponert over hvor rolig og trygg hun var, sa hun. Da jeg var en liten jente, sa en forkynner at han sov godt hver eneste natt, fordi han hadde tre hodeputer å hvile hodet på. Han kalte dem Guds nåde, Guds kraft og Guds visdom. Jeg tror at hvis du og jeg også har slike hodeputer, blir det lettere å sove, lettere å leve dag for dag, og lettere å dø når den tiden kommer. Apostelen Peter var som de andre kristne lederne opptatt av den nåde, kraft og visdom Jesus har gitt oss. Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. 2. Peters brev 1:3

0: Til I familien fra Norea Mediemisjon denne uka, og vi skal I dag fortsette vår serie om mediebruk I familien. Våre medievaner påvirker barna våre og samspillet I familien, og om vi vil eller ikke, så må vi som foreldre forholde oss til vår egen og våre barns bruk av media. Og I dag så skal vi snakke om det vi kaller for sosiale medier.
1: Ja, og programlederne I dag Jostein Sett og Britt Kari Urdal. Og så har vi vært så heldige å få besøk I studio av Jarle Haugland, daglig leder I familie og medier, og Gunnhild Aksnes Kristiansen, som mor og mediebruker og har fartstid fra ulike medier tidligere.

0: Ja, Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen, velkommen tilbake til oss.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Sosiale medier skal vi snakke om, og aller først, Jarle Haugland, et av de sosiale medierna som brukes mye, det Twitter, og jeg har vært inne på din konto og sett at du har twitteret 3429 ganger.
2: Ja, ok. Ja.
0: En aktiv bruker av Twitter.
2: Ja, kanskje det. Og jeg har funnet at det et verktøy og et redskap som jeg setter pris på, som jeg synes positivt. Et sted å dele, et sted å meddele, og et sted å få nyttig informasjon fram. Og pluss bygge relasjoner med mennesker jeg aldri ellers hadde gjort.
0: Du må gi oss en definisjon av sosiale medier. Det vi hører det stadig rundt. Hva er det egentlig?
2: Ja, den definisjonen kan jo være vanskelig, men det er jo medier som legger til rett for sosialt fellesskap, for relasjoner, for interaksjon, for samtaler, debatter. Du har blogg, som der du ofte skriver mer en sånn dagbok på nett, eller lignende. Du har Facebook, andre sånn nettsamfunn, der du blir venner med folk, mer sånn lukket, så har du Twitter, som mer et åpent nettsamfunn, der du kan følge de du vil følge, og så har du så har du også, det er klart, integreres etter hvert i det vanlige, en vanlig nettavis som har kommentarfelt under, altså de sosiale mediene sprer seg, altså den tanken om interaksjon som du så fint heter, er vel hovedtanken bak de sosiale mediene.
0: Gunnhild, du tror jeg har 4 tweets eller noe sånt
1: på Twitter. Ja, du spør det, har du sagt om mitt? Du, den, ja, for jeg jo litt sånn at jeg vil gjerne prøve ut det som finnes, eller ja, på sosiale medier, så er det ikke sånn som skyer unna, men akkurat Twitter, den klikker jeg aldri dreisen på. Så jeg startet en konto og skrev, og det som står der, jeg husker ikke hva det var, men jeg skrev bare i begynnelsen, bare for å se om det kom noe ut, eller så jeg tror det er ingenting viktig som har blitt lagt ut heller, men den har jeg greit litt med, altså. Men Facebook, der er jeg mer.
3: Hvorfor tror du at det sånne sosiale medier som Facebook og Twitter og sånt, hvorfor har det vært så populært?
1: Jeg tror det fordi at, eller det kanskje litt forskjellig etter aldersgruppene, tror jeg kanskje. På min aldersgruppe, 30 pluss, så kan jeg snakke for meg selv da, så ble jeg med fordi at jeg fikk høre at russekullet skulle ha reunion, ha treff. Og at alle beskjeder ble gitt gjennom Facebook. Så da var det bare å komme seg inn på, sånn at du ble med på den. Så da var det bare en sånn slags måte å være med på akkurat den. Men så utviklet det seg, og det skjønte da, at ok, her får jeg kontakt med masse folk, som jeg ikke har snakket med på lenge, og som, en ting er at jeg har masse unødvendige venner, for å kalle det det, på Facebook. Men jeg har også en del som jeg har fått opprettet kontakt med igjen, som jeg ellers aldri ville hatt kontakt med. Og det synes jeg kjempetrivelig. Og i min situasjon så er det helt fantastisk. Og når jeg ikke bor i nærheten av mine ungdomsvenner til daglig, så de få gangene vi treffes i året da, så har vi kjempegod tone, fordi at vi vet litt om hverandre, fordi vi følger med på statusoppdateringer og snakkes litt på Facebook, og for meg er det et fantastisk hjelpemiddel til det. Jeg fant jo en kamerat fra Mexico som jeg har lurt på hvordan gikk det med han. Og så fant jeg på Facebook, og han har gifta seg og fått 2 unger. Og
2: nei, altså, jeg tror det handler om behovet for å være sosial. Altså, vi som mennesker er skapt for å være sosiale, og dette er et sånt stort, digitalt, sosialt selskap som vi vil være med i, og jeg ble vel lokket inn og inn, altså jeg ble nysgjerrig etter folk som, har du hørt på Facebook? Så, nei, ja, det nei, det er når du skriver ting, du er der inne, altså. Og de klarte ikke å forklare det, og den dårlige forklaringen gjorde at jeg måtte inn og logge meg på for å se hva det var for noe. men jeg tror det er mennesker, altså vi har lyst til å være sosiale, og i sosiale sammenhenger også i den virkelige verden, så er det noen som elsker å liksom fortelle om seg selv, noen elsker å fortelle om dagen de har hatt, noen elsker å høre andres deler om liksom, leste, har du lest avisen I går, den artikeln, eller har du sett den her morsomme filmen? Altså, hele spektret av hva det vil si å være menneske og sosial, tror jeg vi finner også på Facebook. Eller I sosiale medier.
0: Det har eksplodert, og tall viser faktisk at hvis du hadde satt verdens befolkning I ulike landene, så ville dette Facebook-landet vært verdens tredje største land etter Kina og India. Det jo kolossale mengder mennesker.
2: Ja, så hvis du da sier hvem som bruker det, så ja, verdens befolkning. Men når vi snakker om Facebook og ikke bare sosiale medier som en helhet, så... Så er det jo, det alle spekter, men det interessant å se med sånne ting, at det starter ofte, ikke blant ungdommer som gjerne skulle tro, men det starter ofte I en sånn 30-40 aldersgruppe, altså litt den her, dette ble jo startet litt sånn, en litt sånn eldre gruppe, kanskje ikke 30, men litt den her unge voksne gruppa, og så hiver ungdommer seg ganske raskt med, og så kommer foreldregenerasjonen med I neste omgang. Så de innovative vekkene er nødvendigvis ungdommene, men de bruker det, og nå kommer flere og flere foreldre inn. Det noen som har spådd at det dermed så kommer Facebook til å liksom, gå nedover igjen, for det ungdommene ønsker ikke å være I samme digitale sosiale selskap som foreldrene sine, og lignende. Men så finnes det muligheter så endrer de det, og så muligheter for å på en måte filtrere litt og putte folk inn I forskjellige grupper og båser og lukke ute kommentarer. Så, de aller fleste... på en eller annen måte, eller I alle aldersgrupper bruker det. Og så finnes det folk I alle aldersgrupper som ikke bruker det. Det synes jeg litt viktig for oss, I hvert fall oss I familiemedia, å være liksom våken på at det skal ikke være sånn at alle skal være enten på Facebook eller bruker sosiale medier. Det kan godt være at om noen år melder meg ut fordi en har sett en utvikling. Vi skal være veldig våkne på utviklingen, både når det gjelder tidsbruk og når det gjelder hva skjer når et gigantselskap har så mye informasjon om så mange mennesker og deres nettverk og sitter på denne her informasjonen, bør vi være litt våkne?
1: Jeg må bare også takke for det som du sier, Arle, med at det faktisk veldig lov å ikke være med. Jeg har en svigerinne som jobber som lærer I grunnskolen og hun ikke medlem av Facebook helt bevisst for at hun orker ikke utsette seg selv for det her nå skal bli venner med sine egne elever og at de skal på en måte ta del i hennes liv og omvendt så hun bare har ikke meldt seg inn og det synes jeg så respektfullt men det helt topp at hun har valgt det

0: Då lyssnar du till programmet I familjen som är producerat av Norea Mediemission. Vi har fokus på mediebruk denna vecka här och det är Jarle Haugland och Gunnel Aksnes Kristiansen som är med oss I studio. Och vi snackar idag om sociala medier och hur vi kan bruka dessa sociala medierna till nyttiga ting. Och kanske först att höra lite hur det brukar de sociala medierna.
1: Jag tror I huvudsak jag kan säga att det är Facebook.
0: Ja,
1: det är Facebook jag brukar. Och Wordfeud. Det nya Scrabble-spillet på som en app. Det har jag sett kämpart. Det är väldigt glad I ord. Det är gøy att skriva ord. Och där är det också en chattfunktion. Så att där har jag också kontakt med mina fasta motspelare. Så blir det en slags social kanal. Så det är jag hyppigst inne på Wordfeud och Facebook. Sån jävlig dripp. Innemellom, ja.
0: Er det for underholdning, eller bruker du det for noe at du vil si I verden noe med det du gjør på disse plassene?
1: Jeg vil ikke si verden så mye, men jeg gjør det likevel, hvis du skjønner. Altså, I hovedsak så mitt poeng det å holde kontakt. Synes det artig å holde kontakt med folk der. Og så akkurat når det gjelder Wordfeud, så det for det gøy, det morsomt å spille. Men med Facebook da, så det mest på å holde kontakt. Og så når det først å bruke Facebook, så gir den jo beskjed også. Jeg satte mine statusoppdateringer, så da sier jeg ting til verden. Men det ikke grunn til at jeg bruker det, tror jeg.
2: For min del så det jo, som du sier, så Facebook, Twitter, og en sjelden gang blogger. Alt for sjeldent, men... Og det litt der, hvis det en del, det et stort digitalt selskap, og hva gjør en der, jo en sosial, altså bygger relasjoner, holder kontakt med andre. Men for meg så handler det nok også om å meddele og å dele. Altså meddele ting som en ønsker å melde andre, som en ønsker å formidle. Og det ikke alltid bare seriøse ting, men altså... litt det der å melde ting som en gjerne brenner for, som har lyst til å dele. Og så det å dele videre det andre sier, eller kommentere det andre sier, det å være med og liksom heie frem, det å være med I den dialogen. Synes det spennende og flott å ha hatt en del spennende diskusjoner, ikke minst på Twitter, der han har vært I kontakt med flere ulike samfunnsaktører der vi med ulike debatter som gjerne går på etikk eller livssyn og lignende. Så det veldig spennende.
1: Men du I hovedsak privatperson på Facebook, eller du familie- og medier-mann?
2: Det et kjempegodt spørsmål. Jeg Jarle Haugland, far og leder I familie- og medier. På Twitter så familie- og medier-mann, men det også en startsupporter som skriver noe om det, eller en som deler noe av min musikksmak, og bare, hvis jeg har hørt en fantastisk plade, så deler jeg noen. Altså, det den der blanding, og hvis jeg vil delta I en debatt som går på livssyn, så gjør jeg det. Så det liksom med, og jeg bør kunne stå. Det liksom, det en som har sagt at det karakter, det det du gjør når ingen andre ser det. Og jeg tenker at det som jeg gjør, uansett om jeg far, Jarle, eller familie- og medieleder, skal jeg kunne stå for I det offentlige rom.
1: Men det kan jo være det jeg er helt enig med deg I det, men jeg ser jo også at det ikke alle som har jobbet der det lar seg kombinere på en like grei måte, og at det sikkert derfor også at den har disse her grupper og som kan uttale seg I grupper til jobben sin altså at det helt tydelig at den skiller at det som har med jobben gjør, det legges ut der I den gruppa som har med den jobben, eller den foreningen, eller det laget som du måtte skrive på vegne av. Og I noen sammenhenger så kan jo det være veldig ryddig.
2: Men det jo alt avhengig av hvilket yrke du har. Kanskje enda mer for arbeidsgiveren, som bør kunne sette opp noen retningslinjer for hvordan skal de ansatte bruke sosiale medier.
3: Da spørsmålet, hvor bevisste vi på hva vi legger ut? Hvor nøye tenker du gjennom hver eneste tweet, hver eneste Facebook-status. Hva tenker du om det, Gunnar, når du legger ut ting? Det jo impulsive medier også. Det impulsivt, eller det gjennomtenkt når du gjør det?
1: Det en blanding. Av og til det impulsive ting jeg får, i hodet mitt, så tenker jeg det vil jeg dele. Men det jo det, at det kan jeg tenke med å dele, og det kan være uviktige ting. Det kan være, hvis, nå tror jeg det var forrige statusoppdatering, så tror jeg skrev noe så uviktig som at jeg gleder meg til til å se snøklokka her stå snart det nærmer seg for det kjente inne med at nå gleder jeg meg til våren og det jo ikke viktig at hele verden vet at jeg gleder meg til det men så tenkte jeg at det, jeg synes det litt koselig å lese selv når folk kommer med sånne bare små vurderinger av dagen eller livet eller, så blir man litt glad til sinns for en positiv tanke og så kan det bety noe bittelite for meg? Det ikke viktig I den store sammenheng. Jeg ikke så veldig god på det der viktige, tunge, seriøse budskapet. Litt sånn små, enkle hverdagsting legger jeg fort ut da. Men jeg tenker gjennom det. Jeg vil ikke være for åpen heller, for jeg vet at det mange som... Jeg vet hvem mine venner på Facebook. Det et veldig sånn, åpent... marken, eller sånn. Det mange, mange, mange forskjellige typer personer, og alle de skal kunne tåle, da, og, eller få lov til å se det som jeg skriver. Men det åpner jo også for en mulighet til å, hvis jeg skal ta det kristne perspektivet her, da, så gir det en fantastisk mulighet til å dele mine kristne tanker, verdisyn, som ikke hadde vært så lett å dele med deg ellers og så gjør det meg litt sånn blir litt nervøs også for at man vil ikke trakke feil for det så forskjellige det ikke alle som vil tåle det å høre det samme eller vil det det, men vil jeg orke å ta den debatten det så man veldig sånn bevisst på hva en del av artikler kan det jo være eller bilder eller filmer med Jeg synes det viktig å tenke gjennom, og det prøver jeg å gjøre, altså.
3: Mm. Twitter spesielt da enda mer åpent enn Facebook. Der også journalister, mediekommentatorer og så videre bruker dette som aktivt som kilder, og du har også en, ja, mange følgere. Hvordan tenker du rundt dette her? Du publiserer noe som folk leser.
2: Sånn, bortsett fra... altså familie barn, ektefelle de skjermer jeg stort sett ifra det stort sett der jeg nok veldig bevisst så bortsett fra det så tenker jeg dette handler om å bygge relasjoner om en journalist får rede på at det ikke bare jeg leder I familie med det og opptatt av de tingene men han også en fotballinteressert person han liker musikk han har lest den boken og det siste han kan komme med en kommentar som jeg synes var morsom, vi kan dele den, eller vi kan le av samme ting. Altså, det med å bygge relasjoner til en journalist, som I neste omgang kanskje da vil tenke at, ok, kanskje alle kan uttale seg om det, for det vet jeg at han virkelig mener noe om. Så for meg handler det om relasjonsbygging på samme måte som om jeg skulle stukke innom et mediehus og satt med ned og tatt en kopp kaffe med en journalist for å bygge nettverk. Så jeg tenker nok ganske jeg tenker lite igjennom men jeg tenker allikevel hele tiden på det så jeg håper at det ligger litt mer I ryggmargen og det nok noen ganger som jeg har skrevet en oppdatering, men så har jeg slett den før jeg har trykt send for det fant ut at, nei, dette skal jeg ikke dele

0: lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og tema vårt denne uka det sosiale medier på internet, og vi har besøk av Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen, og Jarle Haugland, I familie og medier, sosiale medier ekstremt populært også blant unge, og spesielt snakker vi da om Facebook, men det som kanskje mange ikke vet, det at det en aldersgrense på dette, og den på 13 år.
1: Den på 13 år. Det stemmer, det nok mange som, som bryter den. Og dermed, akkurat når det gjelder Facebook, så må du faktisk lyve I det du oppretter en profil, for da må du sette alderen din. Og undersøkelser viser at veldig mange under 13 år I landet vårt med på Facebook. Så det, jeg tror at det mange foreldre som ikke klar over det, og ja, så den aldersgrensen bør en respektere både der eller YouTube, som også har samme aldersgrense eller anbefalt aldersgrense fra YouTube sin side da.
0: Det mange, mange som gleder seg til å bli 13 år, fordi at da får de komme på Facebook. Mm-hmm. Hvorfor dette også blitt så populært blant såpass unge ja, barn egentlig?
1: Nei, det nok mange grunner til det. En av grunnene vel det samme som der skal før I tida så hadde de aldersgrense på, jeg tror det var Tybring-Gjedde, det hette der, noe sånt, og vi måtte sitte ut forbi og bare sitte av spenning, og liksom, den dagen kunne du gammel nok til å gå inn der. Det var sånn pussy greier, så det vel noe der, altså det du ikke gammel nok til, det gleder du deg veldig til å få oppleve. Og så selvfølgelig, altså det finnes jo nettsamfunn for yngre, så de opplever noe av gleden I det, og du hører om alle som på Facebook, og så det tror jeg bare en sånn naturlig ting, at dette har jeg lyst til å være en del av.
2: Du snakket om at YouTube, som et samfunn der du deler filmer, spesielt, og aldersgrenser på. Hvorfor, kan du si litt om hvorfor det viktig å være oppmerksom på hvorfor det aldersgrenser da?
1: Ja, det tror jeg, det liksom en lite kjent aldersgrense, eller om man skal kalle det for aldersgrense, det det YouTube sier selv at dette her for 13 år oppover. Det handler kanskje først og fremst om at du kan gå inn på en film som grei, det kan være et klipp fra Teletubbies, og så kan du, så kommer det opp tips etterpå. Du kan også se disse, altså noe som relatert til samme, så kan du klikke det videre, og så til slutt så vet vi at for eksempel med Teletubbies så finnes det ganske brutale etterligninger da, med der du kutter hodet av Teletubbies, eller deler de to med sverd og lignende. Så det handler litt om at vi mister litt kontrollen over det, og liksom, hvem som helst nesten kan legge ut noe, noe fjernes av YouTube, og noe setter de 18-års aldersgrense på, så du må klikke ja, du 18 år for å kunne se det.
2: Men det så lett å gjøre.
1: Kjempelett å gjøre, og vi som foreldre må virkelig være vågne, og som lærere, vi opplever jo også at datteren vår kommer hjem og sier at læreren har sagt at dette kan de se på YouTube. Og da tenker jeg, da det jo litt bevisstløs I forhold til det, for der overlater du virkelig kontrollen over til de som har lagt ut videoene, og du blir tipset videre og sendt videre, en sånn greie. Hjemme hos oss så har vi valgt å løse det på en måte som sier at I utgangspunktet så skal de ikke på YouTube, men hvis det noen filmer som de har vært inne, som vi har vært inne på sammen og de har sett, så får de lov til å se de. Og det jo kanskje en dårlig kompromissløsning, men det den måten vi har valgt å gjøre det på.
0: Men Gunnhild, vi som foreldre har jo også ansvar her for å faktisk, altså vi sier vi var kanskje ikke klar over at dette var aldersgrenser på, og noen av oss har jo da kanskje barn som ikke I den aldersgruppa enda, men det vel faktisk et foreldreansvar å informere seg om disse tingene her, ikke det?
2: Det var veldig greit å få vite det, og altså akkurat den 13-års aldersgrense ikke viktig for meg som har min eldste ikke fire engang, men samtidig så bruker vi jo YouTube fordi at jeg vet jo om noen serier som han liker veldig godt og så finner ikke det på NRK Super og så søker på YouTube om det har det der og det jo veldig klar over det akkurat det du sier at at du har sett den, så kommer det masse andre alternativ opp og du skal ikke mer enn to klikk til så har det kommet helt på videoanke altså det plutselig masse helt andre ting som blir foreslått så at jeg ikke slipper han løs helt enda. Det veldig viktig, og det må jeg ta ansvar for.
0: Men hva tenker du som mor om dette? Altså, det jo en stund frem da, når du har såpass unge barn, men hva tenker du som mor om de utfordringene som ligger I dette med sosiale medier også for dine barn når de blir eldre?
2: Jeg vil ha kontroll.
0: hvordan skal du få det?
2: Ja, altså, det kjempelett å si, fordi at så lenge det min data han låner, og han sitter I stua, der jeg sitter, så det kanskje enklere enn når han da en vakker dag får seg PC på rommet sitt, og skal sitte og kanskje bruke den i leksesammenheng. Litt av en uviten om hvordan det daglige bruken blant litt større barn, men jeg vil jo tro at jeg bruker kanskje en del internett i skoleoppgave, og blir i hvert fall ikke mindre av det, helt sikkert. Så må en ha en viss sånn tillit, tror jeg, til at de forstår, og den må vi gi dem, den forståelsen. Vi må som foreldre, er jo nødt til å være kjempebevisst på hva som finnes der ute på nettet, og si det at når du har gått inn på den siden du skal gå inn på, så må du holde det der på en måte, eller ikke gå videre, ikke bli lokket, og ikke skrive ord som ikke du kan stå inne for på Google, og ja, altså, så enkle ting som det da, og sikkert, jeg får sikkert flere ideer etter hvert som mine barn blir større, men jeg må informere deg, for jeg kan ikke gi deg det ansvaret selv. Jeg må ta ansvar for det altså.
0: Er foreldre flinke nok til det da? Dette er jo noe som mange av oss kanskje føler litt ukjent landskap også, mange foreldre vil føle på det.
1: Ja, det tror jeg, det har vi hele spektret, og det noen som kjempeflinke til det, og noen som synes dette for vanskelig, og så lukker det litt i øynene og håper det går bra, og vi kan bare si slapp av, media går over. Nei, det gjør jo ikke det, altså det er en del av livet, og i seminaren som vi har rundt forbi, så opplever vi hele det spektret, men veldig sånn takknemlighet for at, ja, dette var ting jeg ikke visste om, eller dette er viktig at vi snakker om, og så ser vi at du sier, Gunnar, at du vil ha kontroll, og tenker, ja, men jeg som far vil ha gradvis mindre kontroll. Mm. Fordi det handler om hele det der med å være far og mor, og gradvis lære de til å bli selvstendige mennesker. Jeg kan ikke ha kontroll på alt det de gjør. Jeg må ta risikoen for at de kan misbruke tilliten jeg viser dem. Men alternativet er at jeg skal følge dem i hver beslutning de tar, i hvert klikk de gjør på nett. Altså, det kan jeg ikke gjøre. Jeg må legge et filter ned i hodet og hjertet deres. Mm. Men det filteret blir lagt gjennom at vi bruker ting sammen med dem, at vi selv er klar over grensene og har mange samtaler underveis. Også de samtalene når ungen er, eller han blitt ungdom og 15 år, og du er verdens største dust, så bør du som far eller mor ta de samtalene og snakke med dem. Men ikke ta den første samtalen da. Altså, begynn tidlig snakk, men ja. Dette er en del av mediehverdagen, og snakker vi sammen også.
2: Så går det an å lage en regel på at de skal komme og spørre?
1: Ja.
2: Ikke vet jeg, alle kjenner jo sine egne barn best, men hvis jeg sier til min sønn da, når han blir litt større, og det kommer litt sånne nye ting, eller kan jeg trykke OK på den, mamma? Altså, eller kan jeg skrive inn den informasjonen her, eller så kan jeg si nei, det får ikke lov til, og jeg skal si det hvorfor.
1: Ja. Det er veldig klokt. For da sier du samtidig at du stoler jo litt på det. Du gir ditt ansvar, men samtidig så sier du at du går ikke inn på den filmen på YouTube, eller klikker ikke videre før du har spurt meg. Og sier ja, og så etter hvert så lærer de seg, så vokser på en måte, det filtrer seg sterkere. Og det er det noe av denne smertefulle med å være far eller mor, det er å gradvis, det er sånn, du slipper det ikke ut i trafikken med en gang, men du går sammen med dem. Og det er liksom det er viktig, du går sammen med dem, lærer dem å se til liksom, de riktige siden og vente. Altså, alt det der som du vet, men det betyr at vi som foreldre må sette oss litt inn i denne mediehverdagen, så at vi vet hvordan vi skal manøvrere i dette landskapet.
3: Ja, da tror jeg vi skal si takk for denne runden, og kanskje konkludere med det at å ha en åpen linje med både noe er noe av det beste du kan investere i forhold til mediebruk og andre viktige ting, at vi prater med hverandre om det som kan være utfordringer, for da er veien kortere til å både veilede og formane. Takk skal dere ha som kom og var med oss i dag, Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen.
0: Ja, og har du synspunkter eller spørsmål rundt de temaene som jeg har tatt opp i dag, så må du gjerne ta kontakt med oss i Norea. Du kan da sende oss en e-post til respons@norea.no, eller du kan også besøke oss på internett på norea.no. Takk for følge i dag.

når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han i alt som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i han elsker deg, og han er hos deg alltid.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

forrige gang gjorde meg sverge med kapittel 10 i Hebrevet, trodde jeg da. Men nå føler jeg at jeg er ikke riktig ferdig med det likevel. Jeg føler vi kan ikke gå videre til kapittel 11 før vi sagt noe mer om det siste avsnittet i kapittel 10, verser 32-39. La meg begynne dagens program med å sitere noe fra Chuck Swindoll, som han har skrevet. Spørsmålet kom helt uforberedt. Jeg sto på vekta da hun sa det. Hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Dama som sa det holdt et skjema i hendene. Et skjema over min fysiske tilstand de siste 10 årene. Jeg var på legekontoret for å foreta min årlige fysiske sjekk. Jeg hadde nettopp målt høyden, og hun sammenlignet den med det som sto på skjema fra tidligere år. Og da var det hun sa, «Er du klar over at du krymper? Begge veier. Du er 4 kilo lettere enn du var for 10 år siden, og du er 3 centimeter kortere.» Jeg grøsset. Det er ok å miste vekt, men det er ikke ok å miste høyde. Og jeg tenkte, hvor skal dette ende? Om 30 år er jeg dverg. Jeg må gjøre noe med det. Ja, en ting er å minke der du bør minke. En annen ting er å minke der du ikke burde. Å skrumpe inn, som jeg sier på Jæren, der du burde vekse. Ingen ønsker det. Ingen ønsker å bli kortere, i hvert fall ikke hvis du har en normal lengde. Ingen ønsker å vekse nedover. Og ingen ønsker egentlig å krympe når det gjelder det åndelige liv heller. Og hvis du har et åndelig liv da. Men noen gjør det. De krymper i sitt åndelige liv. Og det interessante er at det finnes et måleapparat som kan måle om du er vokst oppover eller nedover. Om du er vokst eller krympet siden sist du målte deg. Det finnes et slik apparat. Bibelen kaller det for test, eller prøve. For hver gang det kommer en prøvelse inn over vårt liv, så er det som å stige opp på vektskåler, på måleapparatet. Og det kommer ut en lapp som forteller dere om vi har økt eller om vi har minket. Jeg vet ikke om du husker disse automatiske vektene som sto rundt på jernbanestasjoner, busstasjoner før i tida. Kanskje de står der ennå, men jeg har en følelse av at en del av de er borte nå. I alle fall ikke jeg lagt merke til de siste årene. Men det var alltid så spennende å gå opp på den vekta. Og vi stappte inn 25 øre, eller hva det var. Og det kom ut en lapp som fortalte hvor mye vi veide. Og av og til sto du bak kameraten din, og holdt foten din opp på vekta mens han sto der, uten at han sanste det. Man kunne ikke begripe at den vekta kunne være rett. Og for å teste den, gikk du oppå. Og den viste akkurat det samme som sist du veide deg, så den måtte være rett. Og så skulle han prøve igjen, og igjen lurte du foten din oppå bak han. Og denne gangen trodde du til enda hardere. Kan ikke være med og lekt den legen. Men det finnes altså en måte Gud måler vår vekst på, og en måte vi selv kan måle den. Og det er rett og slett når noe hender i livet som kan være vanskelig å takle. Da skal det vise seg hvor mye vi har vokst som kristne og som menneske, hvor mye vi har lært. Ingenting er så avslørende for vår åndelige vekst og modenhet som en test i livet. Det er som å gå til legen og få en sjekk-up. Men før vi går til Hebreabrevet 10 igjen, skal vi ta en tur innom Jakobs brev, kapittel 1. Vi må stadig komme tilbake til det brevet, og til det kapitlet. Det er skrevet til mennesker som virkelig er under prøvelse. Og du vil sikkert lese det mange ganger. Og kanskje du er fnyst av det noen ganger når det virkelig røyner på i livet. Og du synes det er litt for lettvint å si at en skal glede seg når en blir prøvd. Men du må liksom komme tilbake til det likevel. Og kanskje du etter hvert har lært å sette pris på det. Lært å se djupere inn i det. Kanskje du har begynt å se at det er djupe og ekte sannheter gjemt i disse ordene som Jakob skriver. For vers 2.
Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenhet må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke stå tilbake i noe. La prosessen gå sin gang, og du vil vekse på det, i plassen for å krympe. Testing av troen utvikler en muskel som kalles utholdenhet. Troen som er nedlagt i oss som har kommet til Jesus, ligger der som en muskel som trenger trening. Den trenger øvelse. Den trenger bevegelse. Den trenger utfordringer. Hvis den ikke blir prøvd, vil den visne og bli slapp og veik. Derfor sier Jakob at vi skal være glade for at det kommer ting inn i vårt liv som trimmer troen. Jeg så for meg et enkelt diagram når jeg leste dette avsnittet igjen i Jakobs brev. Jeg tegnet et kryss på venstre side av diagrammet, som jeg så for meg. Det krysset tenkte jeg som begynnelsen på den test tro og møte. På høyre side tegner jeg også et kryss, som betegner slutten på testen. Og jeg analyserte dette diagrammet litt. Det første krysset er altså når en prøvelse eller test begynner. Det er når troen blir utfordret. Det siste krysset er når testen er over, og frykten av testen viser seg. Belønningen, om vi skal kalle det det. Det som Jakob snakker om, de gode frukten av testen. Og du ser, det er hverken i begynnelsen av testen eller i slutten av den, at vi er størst problem. Det er tida imellom. Den lange linja imellom de to punktene, eller de to krysser. Ventetida. I begynnelsen er det en utfordring. På slutten, når det er over, gleder vi oss over resultatet. Men tida imellom begynnelsen og slutten, den er tøff. Det er da du ikke ser meningen med testen. Meningen med prøvelsen. Henne sagt det slik, elsk ham om morgenen, når du ser solen står opp og testen starter. Elsk ham om kvelden, når solen går ned og testen er over, og du gleder deg over han som førte deg gjennom dagen. Men i mellomtiden, tiden mellom morgen og kveld, når du er midt oppi det og kjenner testen på kroppen, og du ikke klarer å elske ham som du gjorde om morgenen, da skal du huske, han elsker deg, og han er hos deg. Er ikke det fint? Når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han gjennom alt det som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, da skal du få hvile i, han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og da. En annen sagt det slik, når du er inne i mørket, ikke glem hva Gud ga deg når du var i lyset. Eller sagt på en annen måte, når du er nede i dalen, ikke glem hva du så opp på fjellet. Når du er inne i tunnelen, ikke glem hva du så før du kom inn der. Vi snakker om tida mellom begynnelsen og slutten på en prøvelse. Det er det Hebreerne 10 taler om, i alle fall slutten av kapittelet som vi så på sist og skal se mer på i dag. Det er tida imellom, da vi føler vi holder på å krympe. Det er tida når vi er midt inne i tunnelen. Og vi begynner med vers 32. Tenk nå tilbake på den første tid, sier forfatteren, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. Det er et interessant ord som her er oversatt med lidelser. Det er det samme ordet som vi har i vårt ord atlet. Det er kanskje ikke så lett å se sammenhengen mellom en atlet og en lidelse, men bildet er antagelig hentet fra den scene der en atlet kjempet med ville dyr inne i et kolosseum.
Og tanken er, tenk tilbake på den første tida. Det gikk ikke så lang tid etter de hadde sett lyset, før de ville dyr kom inn på scenen. Før livets rovdyr begynte å springe etter dere, og prøvde å slite dere sunt. Og nå er det jo kanskje midt oppe i denne kamp. Og disse versene gir dere noen eksempel på en slik kamp, på slike tester av troer som Jakob kalte det. Eller trimming av troer, som disse hebreerne også opplevde. Og den første slik en test, er vi i begynnelsen av neste vers, vers 33. Snart blir dere hånet og plaget for øynene på folk. Vi snakket om det siste gang, at ordet som er brukt der er det samme som vi har i vårt teater. Det innebærer at vi blir utstilt, at vi blir sett og snakket om av andre. Det heter i et ordtak at all PR er god PR. Og en sa det slik en gang, jeg bryr meg ikke om hva folk sier om meg, bare de sier noe. Jeg bryr meg ikke om hva de snakker om, bare de snakker om meg. Det er jeg ikke helt enig i. En slik person kan ikke ha opplevd hvilken lidelse det er å bli snakket om på en destruktiv måte. Å være på andre menneskers i tunga. Og det som sies er løgn, kanskje. Eller i alle fall er det ikke fine ting som sies. Verbal mishandling kan være like ille som fysisk mishandling. Falske beskyldninger eller falsk omtale av deg, eller det du står for. Og jeg sier ikke at det er Gud som sender deg disse prøvelsene. Selvsagt er det ikke det. De kommer fra djevelen. De kommer fra mørkets rike for å prøve å knekke deg. Men det Bibelen sier er at av dette, som ikke kommer fra Gud, kanskje, og det gjør Gud til en test, til noe som skal teste troen din, og til noe som faktisk skal styrke deg og modne deg. En annen lidelse som er nevnt her er lidelsen ved å se og oppleve at andre lir, andre som står oss nær. Det står i siste delen av samme vers, samt begynnelsen av neste. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel. Og ja, hvem kjenner ikke til denne form for lidelse? Den kan være verre enn noe annet. Og se en som du er glad i, li. Og du kan ikke gjøre noe for å hjelpe han. Og måtte se at et av ens barn lir og har det vondt. Og du skulle ønske at du kunne toke lidelsen på deg i plassen. Du vil 1000 ganger heller bære den lidelsen selv, enn å måtte se at et uskyldig og hjelpeløst barn lir, og du kan ikke hjelpe. Snakket med noen foreldre nylig som hadde en gutt på skolen som ble så forferdelig mobba. Han var litt mindre enn de andre i klassen, og han var kristen. Og han var flink på skolen, og han gjorde leksene sine og fikk god karakter. Og mer skal det ikke til ofte, før han blir et mobbeoffer. Og de hadde ikke tall på alle gangene han kom grinende hjem fra skolen. De reiv av en kors som han hadde hengende i en lenke rundt halsen. De slo han. De spytta på han. De urinerte i matboksen hans. De ramponerte sykkelen hans. Det var ikke grense for oppfinnsomhet når det gjaldt å ydmyke og plage den stakkars hjelpeløse gutten. Og foreldrene var fortvilet. Og de skulle så gjerne ha tatt hans plass og blitt mishandlet i plassen for han hvis det var mulig. Og det skulle gjerne jeg også ha gjort. Og det var en ting til jeg gjerne skulle ha gjort hvis jeg kunne fått klypa i disse mobberne. Det trenger jeg vel ikke fortelle deg forresten hva jeg ville ha gjort da, men jeg skulle likt å plassere knyttene mellom hendene på dem. Og jeg begriper ikke at det ikke finnes måter å rydde bort dette problemet på. Jeg snakket en gang med en lærer om problemet, om noen som jeg visste ble mobba, og han svarte, vi må jo skjelne mellom mobbing og erting. Ungene må jo finne seg i å bli ertet litt.
Vel, hva er erting, og hva er mobbing? Må det være fysisk vold før en kaller det mobbing, og før en griper inn? Kan ikke det som noen kaller erting ramme nettopp de ømmeste og såreste punkt i en ungdomsliv, og gjøre mer skade enn et lite slag i magen? Om jeg kunne velge, så ville jeg heller selv blitt skamslått enn at et av mine barn skulle bli mishandlet, fysisk eller psykisk. Jeg blør inni meg når jeg ser barn li. Og når jeg ser mine barn ha det vondt, og jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Så nevnes det en annen ting for slutten av vers 34. Dere fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Tap av ting som du er glad i. Ikke enn har ikke opplevd det. For vi må ikke være så snare til å skylde på Gud og si, hvorfor tok du dette ifra meg? For det er ikke bare vi som tror, som mister ting vi er glad i. En ikke tror en opplever det like mye. Så det er ikke Gud som sender det for å teste oss. Men når det skjer, fordi vi lever i en verden som er vond, og som det er så mye smerte i, når det rammer en truende, så bruker Gud det som en test for troa, for den som har noen tro. Tap av noe som er verdifullt. Tap av en du er glad i, kanskje. Eller tap av eiendom. Tap av venner. Tap av helse. Tap av friheten. Hvordan kan en troende holde ut noe slikt? Det ligger kanskje litt på siden av temaet, men jeg kom over noe Alexander Solzhenitsyn skrev en gang i en av bøkene sine, under et avsnitt som hette Avhøret. Han forteller hvordan det oppleves å stå til avhør i et sovjetisk fengsel eller en fangeleir, og hvordan en kan klare å holde ut torturen uten å angi noen av vennene sine. Og han skriver: hva er hemmeligheten? Hvordan kan du holde stand når du er svak og følsom overfor smerte, når mennesker du er glad i fremdeles er i livet, og du er uforberedt på en slik test? Hva trenger du for å bli sterkere enn den som avhører deg og torturerer deg? Fra det øyeblikk du kommer i fengsel eller fangeleir, må du legge din koselige fortid bak deg. Ved terskelen til fengselet må du si til deg selv: mitt liv er over. Litt for tidlig rett nok, men det er ingenting å gjøre med det. Jeg kommer aldri tilbake til friheten. Jeg er dømt til å dø. Enten nå med det samme eller om en liten stund. Men til lenger jeg må vente, til tøffere blir det. Så jo før, jo heller. Jeg har ingenting som jeg eier lenger. For meg er de jeg elsker døde, og for dem er jeg død. Fra i dag av er jeg en fremmed for dem, og til ingen nytte for dem. I møte med en slik fange, vil de som forhører deg skjelve. Bare den mann som har gitt avkall på alt, kan vinne seier. Det er underlige ord. Og her snakker en mann som har prøvd det han snakker om. Jeg ønsker ikke å argumentere med han. Jeg bare lytter. Det ligger mange års erfaring av lidelse og tortur bak slike ord. Og da må jeg også tenke på Hudson Taylors ord. Det kommer ikke an på hvor stort presset er. Det kommer an på hvor presset er. Om det kommer mellom deg og Gud, eller om det presser deg nærmere hans hjerte. Men jeg blir ikke ferdig med Solzhenitsyns ord. Det er når du gir alt over til Gud at du vinner seier, enda i de hardeste prøvelsene. Som Thomas More sa for over 150 år siden:
Kom, dere som ikke finner trøst. Vår enn dere segner om, kom til nådestolen. Knel der, og legg av dere alt. Gi det over til ham. Jorden har ingen sorg, eller ingen smerte, som himmelen ikke kan lege. Kanskje du er på vektskåler i dag. Kast ikke bort frimodigheten, sier forfatteren av Hebreabrevet i neste vers. Kast ikke bort frimodigheten. Med andre ord, gi ikke opp. Tenk på den gangen du så lyset. Tenk på alle de løftene du så klart da, og som du siterte for andre. Den gang så du lyset, og du skal se det igjen. Løftene gjelder for deg like mye nå, når du er i mørket og ikke kan se dem. Gud er den samme. Løftene er de samme. Og når du er kommet fram, det vil si ut av tunnelen, da skal du være et rikere og gladere menneske enn du var før du gikk inn i det.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Altså, vi la oss og hilse på menigheten med Guds nåde og fred.
2: Det er kommentar hvor jeg serve godt til Vila Harmon, ja, Rafin.
1: Og vil også takke for at man har fått blitt invitert hit det første gangen jeg er her i Kautokeino på prediketur.
2: Ja, kehtaa mitään autoskopautiuin, kun minus maatkille vuosittain kertoo kohdekin, jos sarkmitan tiittää.
1: Og som han Leif sa, så kommer jeg fra Alta, fra den leste av de ankeverket.
2: Ja, nå går det tilbake og jobber det på mun Alta, leste av han ja servekottis.
1: Men vi skal prøve å samle oss rundt et Guds ord fra Lukas evangelium.
2: Vi tjekker ni tani, vi tjaler jo om Lukas evangeliumet.
1: Fra det 15. kapittel.
2: Eller de viktene opplokka kapittelet.
1: Som handler om de to fortapte sønner.
2: Vi siste stod alle den kokte lappen, barni.
1: Men jeg tror vi leser bare første halvdel som handler om den fortapte, han som gikk bort.
2: Måtte vi lukke at det måtte så å si, ville de birra kokte manna i lappen jo meg.
1: Men det er viktig å huske på at det var to fortapte sønner.
2: Måtte jeg lede halvdels mye til at det ikke kokte lappen, barni.
1: Og at det endte på den måten at han som gikk bort, han fikk komme hjem.
2: Ja, da tar på hovedet denne lagene sånn, men jeg slapp jo meg.
1: Og han som var der hjemme, han ble til slutt stående utenfor.
2: Ja, så godt er det vel rått og sånn, kjøtt deg og bælne.
1: Men vi skal lese fra vers 1-3, og så fortsetter vi da fra vers 11 og til 24.
2: Och till min locka hosters vers och Jekolma vers.
1: Men alla tollare och syndare höll sig nära till han för att höra han. Och fariseerna och skriftlärde knurret sig emellom och sa, denne tar emot syndare och äter med dem. Men han talte denne lignelse till dem och sa, men han sa, ett människa hade två söner, och den yngste av dem sa till sin far, far, gi meg den del av formuen som faller på meg. Og han skiftet godset mellom dem. Og ikke mange dager deretter samlet den yngste sønn alt sitt og dro fra landet til et land langt borte og øde der sitt gods i et overdådig levnet. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hunger i det landet og han begynte å lide nød. Og han gikk bort og holdt seg til en av borgene der i landet, og han sendte ham ut på sin marke for å vokte svin. Og han ønsket å fylle sin buk med den mask som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg omkommer av hunger. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far han, og han gikk han inderlig og løp til, og falt han om halsen og kysset han. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, bær frem det beste klædning, og ha den på ham, og gi ham ring på hans hånd og sko på hans føtter, og hent den fetede kalv hit og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var fortapt og er funnet, og de begynte å være glade. Amen.
2: Og du bør dollaret, jeg sotter løtt, jeg har tjent jeg sett så, lakka gullan dite så. Jeg farer seg og løtt, jeg tar lakka vartjent. Nymmer ikke, jeg selke. Da, hos deg valgte jeg sotter løtt, jeg borrer seg.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

En radiolytter skrev til oss: Be for ei jente at hun finner seg en ekte mann. Tror da Guds vilje for hun. En mann skrev: Be for forholdet til forloveden min. Det går ikke så bra, og det kan se ut til at det blir slutt. Be om at Gud vil vise veien videre. Tror på forbønn. Ja, vi med i bønn for disse to, og for mange andre som opptatt av dette viktige spørsmålet, enten de har henvendt seg til Norea eller ikke. Færre enn før gifter seg. De som gifter seg går inn i ekteskapet med høyere gjennomsnittsalder, og skilsmissetallet har dessverre ikke gått tilbake. Samtidig det en sterk lengsel etter stabile forhold i nære og trygge relasjoner mellom mann og kvinne. Hvorfor det blitt så vanskelig? Den verdensberømte antropologen Margaret Mead skrev en gang om sammensvergelsen mot hjemmet. Hun pekte på at vi blir bombardert av bøker, filmer og underholdningsprogrammer som stadig gir oss portretter av dårlige ekteskap. Dessverre, hevder hun, det ofte personer med ulykkelige ekteskap som lager manuskriptene, produserer filmene og skriver bøkene som gir oss dette bildet av dagens familie. Disse som kverner i stykker ekteskapet som ordning og familielivet generelt, søker en slags indre renselse ved å lufte sine negative følelser offentlig. Margaret Mead, som skriver dette, dristig i sine påstander. Samtidig hun høyt respektert på verdensplan. Det viktige den som ber til Gud om å få en god ektefelle for seg eller en av de nærmeste, gjør helt rett. Og kanskje vi kan gi et råd i tillegg. Det gjelder å fylle tankene med gode forbilder. Trofaste menn og kvinner. Ekteskap der kjærligheten pålitelig. Familier som setter spor etter seg. De gode idealer og inspirerer til å bygge et godt samliv. Vi trenger å fokusere på dem. Mediene har en tendens til å dyrke kjappe forbindelser og kvikke avbrudd. Alt skal gå raskt for å svare til medienes tempo. Virkeligheten annerledes. Da har en fremfor alt tid. Tid til å be, tid til å bli kjent, tid til å bygge tillit, tid til å snakke rolig sammen. God kjærlighet et livsprosjekt. En bygger stein for stein. Bibelen gir kortfattede, men innholdsrike råd når det gjelder det å finne seg en partner for livet. Det står skrevet: For dette Guds vilje, deres helliggjørelse, hold dere borte fra hor. Med andre ord, be Herren om å få være hellige mennesker som ikke bryter det sjette bud. Og ordet fortsetter: Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Det betyr, en ektefelle skal vinnes ved kjærlighet og omtanke, på en hellig måte for Gud og hederlig overfor mennesker. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud, skriver Paulus. Hvordan en finner en ektefelle det ikke bare én oppskrift på. Gud har veier i tusentall. Men en kan be til Herren, og han hører bønn, enten den velformulert eller småpussig. En kvinnelig student ba: Herre, jeg vil ikke være egoistisk, men jeg vil sette pris på om du vil sende min mor en kjekk svigersønn. Jeg ser ikke bort fra at Gud hører en så ydmyk bønn.

Når alle slags nyheter presser på, og bekymringene vokser som ugress i hjertet ditt, så kan jeg anbefale deg noe som hjelper. Det å sette seg ned og bli stille for Herren. Be til Jesus. Be om at han hjelper deg til å samle tankene, og be om nåde til å legge alle bekymringene over på ham. Lina Sandell skrev så vakkert i et sangvers. En stille stund med Jesus, den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve og lide for hans navn. Alt nå en salig forsmak på hvilen i hans favn. I Bibelen leser jeg disse gode ordene om stillheten. Bare i håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sport, den første nåde program i.
0: Og vi fortsetter i vårt program Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, men jeg har ikke det programmet Veien og Bibelen, Kjallan.
0: Og nå kommer vi til å ta for oss en del av salmene.
1: Ja, den valgte vi Odan og det var så salmer i Gergis.
0: I tidligere program så har vi gjennomgått de 50 første salmene.
1: Og det lister vi Kjallamannen, Vittaløy og Algosalmer.
0: Og nå skal vi altså begynne med salme 51.
1: Ja, det jo et gitt Vittaløy vårsta salmer eies.
0: Begynnelsen på denne salme, det forteller at det er en salme av David.
1: Algodan salmas da moitalat da la okta salma Davidis.
0: Han skrev den gang profeten Nathan kom til han.
1: Son Charlie Dantan jo profet Nathan bodde i Solusa.
0: Og det var etter at David hadde vært hos Batseba.
1: Ja, det mangel god David leilemmers Batseba lukte.
0: Og det henviser da til den store skammen i Davids liv.
1: Ja, da at Tjojo har råkt å låte den større hjepa ditt med David heldig mislei.
0: David, han brøt to av Guds bud.
1: David, rik og gøkte et mella bakom min.
0: Han brøt det sjette budet.
1: Sånn, rik og den gode bakom min.
0: Det er som det står at du skal ikke drive hår.
1: Dokos eller kjallejobben at det ordentlig halka forrøstet.
0: Og det var nettopp det han gjorde med Batseba.
1: Ja, jeg var da med David da i Batseba.
0: Og så var det det syvende bud.
1: Ja, det er kirkebakken.
0: Og der vet vi det står, du skal ikke slå ihjel.
1: Ja, men det at dokos eller kjallejobben at det ordentlig halka kjaske jamas.
0: Og hvordan brøt han det?
1: Ja, man lakker det ikke i sånn den bakom.
0: Jo, vi husker hvordan han plasserte Urias, mannen til Batseba.
1: Vi måtte man lakker sånn, det var jo Odan Urias Batseba Alme.
0: Han plasserte han på en slik plass at han nærmest var nødt til å dø.
1: Sånn, det var så lakker satt jeg og sånn det i begge jordene til hjertet mitt.
0: Og det er noe som mange mennesker husker, også i våre dager.
1: Ja, det akkurat er meg ålo, ålo, må hojte meg, de vil ordne mine baby siste.
0: Hvis det er noen som har fått en vanskelig plass her i livet.
1: Just det er åpne god til å ordne som akkurat vatt det siste, sa jeg da vi eldre mitt.
0: Det er det mange som sier, og det er en Urias post.
1: Og det er ålo, sikkert selke hod, det er akkurat Urias satje.
0: Og det vil vel mange si at det var en farlig plass.
1: Ja, Ollo satt selke hadde litt akkurat der svar eller satt i.
0: Og det som David gjorde.
1: Ja, da var David.
0: Det var

0: rensing av spedalske.
1: Kåle bukte stapp med spikta latsjei.
0: Da sa han at de skulle ta to fugler.
1: Det er selke sånn at det sier allikevel de kvekte lotte.
0: Den ene skulle slaktes.
1: Da og nubbi den alga njovo jovot.
0: Den levende fuglen skulle strykes med isopp.
1: Da elli lotte alga i sikko jovo hisoppen.
0: Og den isoppen den skulle vært dyppet i blod.
1: Ja, da hisopp da halga lenne. Nake hovun varas.
0: I det blodet til den fuglen som var slaktet.
1: Den vara lotte mille njovojovun.
0: Og deretter skulle den levende fuglen slippes ut for å fly bort.
1: Ja, den smangelalkade helle lotte lojtojovun at det satt i Erik Iridit.
0: Dette et bilde på Kristi død oppstandelse.
1: Det er at gåva Kristus sa, hjelp meg med hva jeg skjød til jeg med birra.
0: Og enda en ting som gjaldt isopp.
1: Ja, og da vel jeg mig åske isopp i.
0: Da Israels folk var på vandring i ørken.
1: Da lå Israel alle mot i vatjulet min mertis.
0: Og hvis da en av den syndet.
1: Ja, så åkte da en av sist sudde de.
0: Og de ikke kunne stoppe og sette opp tabernaklene.
1: Ja, jeg sier satt den årus de hadde tenkt på jeg tabernaklene.
0: Og på den måten komme med offringene.
1: Ja, da går bokte på ditt offerdusja min.
0: Så ble det likevel gjort en mulighet for renselse for synd.
1: Det liker dere jo, hvor jeg da vil ha svårt at det bortes til sutt og ser i.
0: De skulle da offre en gjøkalv.
1: Si alge offer og se hårdt en gjørakalv.
0: De skulle brenne den sammen med isopp.
1: Si alge brenne den og den av isoppen.
0: Deretter skulle asken samle sammen.
1: Ja, da alge jeg god natt en tjokk og tjokk.
0: Og den skulle tas med på vandringen.
1: Ja, da alge valde jo melde vatelus av velde.
0: Og når et menneske syndet.
1: Ja, og i okta ånd meg sudde de.
0: Så ble asken rørt ut i vann.
1: Det ble god natt fyrre jo hvor jeg tjart seg.
0: Og så ble en isoppkvist brukt. Og det, med den skulle de smøre dette på den som hadde syndet.
1: Det gav hovo i isopp. Da en alge sivu i dette enn da en alge gottele i suddudan.
0: Slik ble det funnet noe.
1: Da en lakka gavne jo vo jo.
0: Som kunne være til, gi til kjenner som et bilde på offer.
1: Vi satt i åtto sin daka hadde sivu for rusje.
0: Og slik at det kunne bringe tilgivelse.
1: Og at da satt i buktet andas i adjomi.
0: Men vi vet at vi må gå til korset for å finne forklaringen.
1: Måte mi det, de hadde mi fælt måned råsalo sa at det var skjøtte kjellige hos ham.
0: På korset husker vi at Guds sønn Jesus ropte.
1: Mi måte hadde råsal det med barnet Jesus kjørtvoi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipp med la måned lett om og gøden.
0: Hvorfor sa han det?
1: Måned la ei sånn den.
0: Fordi Gud på ingen måte kan fri noen fra skyld.
1: Da jeg nå gikk med i åkta jeg satte fri av deres sutt og sivas erihi.
0: Han kan ikke det, og han vil ikke det.
1: Så ni satte den deres, ja, så ni datte den deres.
0: Og da Jesus ble naglet fast i korset.
1: Ja, da Jesus satte nævlig jo og russe i gitta.
0: Ja, da ble han gjort til synd for oss.
1: Da le satte sånn dak jo og sutt og min åktas.
0: Han var selv uten synd.
1: Så ni jeg skal sutt og ha.
0: Men dermed kunne vi bli gjort rettferdige for Gud i ham.
1: Da kom bokte satte med mig skjønt av han huske sin ipp med låta så bokte.
0: Gud sparte Abrahams sønn.
1: Ipp med seste Abraham barni.
0: Men han sparte ikke sin egen sønn.
1: Mot det sånn i sesten galets barni.
0: For han kunne ikke se gjennom fingrene med noe synd.
1: Sånn i sesten gal gertkjønt noe sår meg tjallemakker gesutt og alle.
0: Her må vi være helt klar.
1: Dag og bokte fertelen med Aibas kjellekas.
0: Gud hater synd.
1: At det ippmel i lik og sutt.
0: Og Gud vil straffe synd.
1: Ja, ippmel datt og rankast i sutt.
0: Og det gjorde han ved at hans egen sønn døde.
1: Ja, da han da er sånn at det så ikke spærne hjemme.
0: Og på korset ba hans egen sønn slik.
1: Ja, råsas. Råkade alla så ekja spärren i den lakan.
0: Far, tillgi den.
1: Ah, tjö att det andagas i sigri.
0: Det fortäller lite grann om Jesus Kristus.
1: Da mojta lavana hacha mig i det Jesus Kristus virra.
0: Og vi kan godt spørre

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du har sikkert en koselig opplevelse eller et minne fra familielivet som du helt alene om. Du kom hjem etter flere måneder borte og ble møtt av en varm klem fra mamma. Det kjentes så godt. Sent en kveld satt bare pappa og du med hver sin kopp kaffe og pratet fortrolig foran peisen. Nå snakket dere voksent om dype ting, ikke som da du var barn. Hånd I hånd med kjæresten var du full av undring over et hav av hvitveis I skogen. Dere tenkte, her nesten ingen andre. Har Gud skapt alle disse bare for å glede oss to? Jesus disipler I nærhet og familie. Vi vet noe om hvor godt det å ha familie. Du har opplevd nærhet og varme forhold til venner. Når jeg spør unge mennesker om de største verdiene I livet, svarer de gjerne familie og venner. Har Jesus og det å være disippel noe med dette å gjøre? I høy grad. Vi kunne snakke mye om alt som mislykkes på dette livsområdet, om konflikter og kriser, om sorg, frykt og harde hjerter. Mye har gått utforbakke fordi vi ikke virkelig Jesus-disipler, og har fulgt Bibelens gode ord. Apostelen Peter hadde en svigermor, ifølge Bibelen, altså må han ha vært gift. Hadde han barn? Hva slags familiemann var han? Vi vet ikke. Det står ikke veldig mye I Bibelen om hvordan de første Jesus-disiplene forholdt seg på hjemmebane. Det var en annen tid, privatlivet ble lite omtalt I den nytestamentlige verden. Men det betyr ikke at det var uten betydning. Jesus gjorde sitt første under I et bryllup. Han velsignet barn og irettesatte dem som ville jage barna bort. Og både Lukas, Peter og Paulus tok opp temaer som har med nære menneskelige forhold å gjøre. Vi skal nå se på et avsnitt fra Bibelen som gjerne kalles en hustavle. Her får enkeltmedlemmer av en familie sine formaninger og oppmuntringer. Vi tar for oss vers for vers I Kolosserbrevet kapittel 3, fra vers 16 til 24. Vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset danner egentlig en overgang fra forholdet I forsamlingen til forholdene I hjemmet. Det et ord om å gi Bibelen og kristen samtale en rik plass. Her bør vi være frimodige til å danne en motkultur til tidens press I retning nøytralitet. Å snakke om religion blitt tabu I mange miljøer. Slik må det I hvert fall ikke være I forsamlingen og I de nære forhold. Om vi ikke så flinke til å sette ord på alle ting, så kan vi bruke kristen sang og musikk. Kristne sanger, salmer og åndelige viser med et godt innhold gir oss store verdier. Bli med I kristne kor og sanggrupper, fyll MP3-spilleren med kristen musikk, la kristne CD-er og kristne radiokanaler på FM-båndet eller fra nettradio skape en kristen atmosfære I privatlivet ditt. Vers 17. Og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Apostelen har bakkekontakt og vet at å være menneske å engasjere seg I mange ting, fra I vår tid å kjøpe mat I butikken via vask og rengjøring til arbeidsreiser og fritid I naturen. Vi bruker ord, vi bruker hender, armer og bein til masse forskjellig. Gjør alt I Jesu navn, sier ordet. Min bestemor Inger tok det helt bokstavelig, så hennes bordbønn ved måltidene bestod av tre ord, I Jesu navn. En slektning av henne sa det samme når hun satte seg bak rattet I bilen. I Bibelens verden navn det samme som person. I Jesu navn betyr I samsvar med Jesu person. Da jeg en Jesus-disippel også I hverdagsgjerningene. Så går vi over til den egentlige hustavlen, hvor hver enkelt I familien får en formaning. Luther sa, «Når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt I huset til.» Vers 18 «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg I Herren.» Mange som hører dette setter piggene ut på flekken, og mener at slike ord ikke må tas frem over hodet. Hvorfor så sterke reaksjoner? Fordi vi tenker ut fra makt og klatring, I stedet for å tenke tjeneste og det å bygge hverandre opp. Her snakkes det til kvinnene. Det sies ikke noe til menn her, og I hvert fall ikke at de skal overordne seg eller undertrykke. Stiller jeg meg under noen, så innretter jeg meg som en tjener, som assistent. Jeg hjelper den andre opp og frem. Jeg har aldri kjent behov for å ha en underordnet kone, ut fra en slags makttankegang, en jeg kunne herske over. Men jeg takker Gud for at jeg har hatt en kone som har hjulpet meg, oppmuntret meg, gitt meg tro på meg selv, løftet meg opp, gått inn under tjenestens åk sammen med meg. Vi har vært samarbeidspartnere, aldri konkurrenter. Jeg anvender gjerne dette ordet om underordning også på dere som unge og ugifte kvinner. Mange gutter har I dag et svagt selvbilde. De har manglet mannlige idealer fra barnehage og skole. De ikke alltid skoleflinke. I et samfunn med kjønnskvotering til fordel for kvinner, føler noen gutter seg som tilsidesatt. Jeg vet bildet har mange detaljer som spriker. Vær gjerne uenig I min samfunnsanalyse. Men ta Guds ord på alvor. Du som jente, tenk litt over hvordan du kan vinne deg en god mann ved å praktisere underordning, ikke ut fra et maktperspektiv, men ut fra et tjenesteperspektiv. Hjelp til, back ham opp, løft ham frem, gi ham tro på seg selv. Ikke bare kjæresten din, men alle gutter. Vær trygg nok på deg selv til å være en tjener og en gutteoppløfter. Vers 19 sier, «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Ordet for å elske her ikke ordet for erotisk kjærlighet, heller ikke for vennskapskjærlighet. Gode ting begge deler. Men Paulus bruker ordet for gudskapt kjærlighet, offrende, tjenende kjærlighet. I Efeserbrevet sier apostelen at menn skal elske sine kvinner, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det en enda mer krevende formaning enn den som gitt til kvinnene. For Kristus steg ned, tok tjenerrollen på seg, ga seg selv på en selvutslettende måte, ja, faktisk ga livet for den bruden han elsker, hans menighet på jorden. Kvinnen formanes til å underordne seg, Mannen formanes til det samme, men til noe mer, å være villig til å gi livet for kona si. Derfor blir det en flott harmoni når menn og kvinner, gutter og jenter, praktiserer disse ordene. Da stiller de seg under hverandre som tjenere. De løfter hverandre opp og frem. Det gjelder I ekteskapet, men det gjelder også som et godt råd, når du I prosessen med å finne og vinne en ektefelle, eller du enslig, vær en glad tjenestejente, vær en positiv tjenestegutt. Høflige jenter, riddelige gutter, menn og kvinner som nyttige for hverandre, dette har jeg tro på. Vær ikke bitter mot dem, sier Paulus om menns forhold til kvinner. Menn ofte ikke så flinke med følelser som kvinner Noen tramper der de skulle gått med myke tøfler. Bitterhet vekker bitterhet. I sjelesorg har jeg vært borti flere skuffede og bittre kvinner enn bittre og skuffede menn. Mange menn har ikke skjønt hva som rører seg i kvinnesjelen. Menn kan lett bli for tingorientert, mens kvinner mer personorientert. Her snakker Bibelen til oss menn og peker på en svak side som vi trenger å jobbe med. Vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Vi barn når vi små, men vi barn av foreldrene våre så lenge de lever. Her ordet rettet til barn som virkelig barn, og da snakkes det om lydighet. Jeg kunne si mye om det, men jeg regner ikke med at jeg har mange barn som tilhører akkurat nå. Hadde jeg hatt småbarn igjen, så ville jeg nok i en avslappet stund tatt en prat om autoritet i hjem og samfunn, om respekt og lojalitet, om lydighet og hengivenhet. Som voksen må jeg frigjøre meg fra usunne bindinger til far og mor. Men Bibelen formaner meg til fortsatt å vise respekt, lojalitet og kjærlighet til far og mor, og på alle måter gi dem ære. Jeg avslutter med formaningen i Kolosserne 3, vers 23 og 24. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. Jeg håper du vil være en Jesus-disippel. Jeg inviterer til det. Jeg oppmuntrer til det. Da får du ringvirkninger også i forhold til det som kanskje betyr aller mest for deg, familien og de nærmeste. Vær ekte i din kjærlighet. Liksom du bøyer deg under din mester og Herre Jesus, bør du i ydmykhet tre frem som en tjener og hjelper for dem som står nær deg. Da skal du få en evig arv av Jesus. Den arven som heter syndenes forlatelse, eier du i Jesus her og nå. Har du mislykkes i kjæresteforhold og familierelasjoner, kan du i Jesu navn reise deg og gå videre. Gå videre som en tjener for Jesus. Tjen Jesus ved å tjene også dine nærmeste. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.